0: Stop the music.
1: Radio Energy Kugir.
2: Imagine a world.

0: Stop the music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: day long.
1: Radio Energy Cugir.

0: Stop the music.
1: Radio Energy Kugir.
2: Vamos todos a cantar.

Radio Energy Cugil. Flux continuu de hituri.

0: Radio Energy.
1: Toate nu trebuie, e ok, sunt în regulă. Uite cum ne despart.

Ay, Ángel.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni, ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației, ora 11.45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?

0: Dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE. Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Welcome back to the hits faster.
3: Energy. Sunetul

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul

0: Bună dimineața, este ora 7. Parlamentarii au votat noi șefi la posturile publice de televiziune și radio și atenționare cod galben de temperaturi ridicate în 10 județe. Plenul Senatului a votat ieri cu 104 voturi pentru și 3 abțineri eliminarea examenului de admitere la liceu, introdus suplimentar față de evaluarea națională. Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativă și a avizat-o favorabil cu observații și propuneri, iar Comisia pentru Drepturile Omului, Egalitate de Șanse, Culte și Minorități a transmis aviz favorabil. Senatul este cameră decizională, astfel că proiectul merge acum la promulgare la președinte. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au votat noi șefi la posturile publice de televiziune și radio. Astfel, jurnalista Sorina Matei a fost propusă de AUR la TVR, iar Răzvan Dincă propus de PSD la Radio România, potrivit informațiilor C4 Media. Ei vor fi interimari timp de 60 de zile. Cei doi au fost votați de noua majoritate PSD AUR SOS din birourile permanente reunite ale Parlamentului, potrivit surselor citate. Consiliul Local din Cluj-Napoca a aprobat interzicerea completă a sălilor de jocuri și a agențiilor de pariuri din cartiere, scrie TVR Info. Măsura vine ca un răspuns radical la extinderea agresivă a acestora și vizează în mod direct protejarea tinerilor și combaterea dependenței care distruge mii de familii. Sunt și excepții, una dintre ele este Loteria Română, agențiile Loto vor rămâne în continuare pe teritoriul municipiului. Cea de-a doua este Clubul de Poker din oraș, care a primit o derogare de un an de la data expirării prezentei licențe, timp în care va fi monitorizat. STB intră în insolvență cu datorii de peste 1 miliard de lei, scrie Ziarul Financiar. Tribunalul București a admis ieri cererea companiei. Decizia vine după ce STB a acumulat datorii de 1,5 miliarde de lei, cea mai mare parte către bugetul de stat și furnizori. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu anunță că primăria a început în forță plantările pe calea 13 septembrie, pe care vrea să o transforme într-un coridor verde. Vor fi plantați 1200 de arbori, 25.000 de arbuști și câteva 10.000 de flori perene, mai spune primarul. El arată că aceste cantități sunt minime. Din experiența amenajărilor anterioare, vom mai suplimenta în funcție de zonă și de arborii existenți, precizează primarul. Prețul benzinei standard rămâne neschimbat pentru a treia zi consecutiv la maximum istoric de 9,79 de bani pe litru, în majoritatea marilor rețele, la fel ca și cel pentru motorina standard, care se vinde cu prețuri situate între 10,19 bani și 10,26 de bani pe litru. În capitală, cea mai ieftină benzină costă 9,73 de bani litrul. ANM a emis pentru astăzi o atenționare cod galben de temperaturi deosebit de ridicate pentru 10 județe situate în vestul, nord-vestul și sud-vestul țării. Potrivit meteorologilor, în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate și izolat caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest. Județele avertizate sunt Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bihor, Alba Arad, Hunedoara, Timiș și Caraș-Severin. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Andreea Bilciu, începe Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic. Gherila
1: loves you. Ow. Radio la mare atitudine. Ha, ha, ha, ha, ha. Radio Gherila e Radio Gherila.
2: Aici suntem. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Aici suntem, neața Gilda.
3: Bună dimineața.
2: Neața Nic.
4: Bună.
2: De departe, de undeva.
4: Bună.
2: Așa.
4: Hello.
2: Partea bună este că nici nu ne grăbim nicăieri.

0: Gherila de dimineață. Până nu e prea târziu.
1: Cu
2: Gilda.
1: Da, mulțumesc. Mă gândeam să nu zic eu despre mine. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, încă o dată. Bine, Gilda. O să ajungem, o să discutăm despre o situație.
2: Așa.
1: În ceea ce ne privește. Aole. Și cum ne văd alții, imediat că abia aștept. Ah. Un articol de pe pagina de media, apropo de mine și de voi, pentru că vrea să bagerc, în orice caz, imediat. Mai întâi, gherila de dimineață cu
2: Matei, Gilda și Nic.
3: De ce masterul la urmă, totuși?
1: Stai puțin!
0: Scoateți-l pe Nic.
1: Așa, acum pare... Tu ai o prezentare specială, Nic.
3: Păi normal.
1: Asta zic și eu. La fel cum se conturează emisiunea de astăzi, la care abia aștept să ajungem. Practic, abia aștept în general să ajungem la o emisiune ca lumea Gherila de dimineață. O emisiune care se tot leagă pe parcurs. Este un organism viu, așa cum e întregul radio, ați observat. Mai adăugăm niște treburi. Poate scoatem, dar... Mai adăugăm niște treburi în orarul emisiunii, mă refer la niște rubrici. De ce râzi, Gilda?
2: Că am glume proaste în cap.
1: Exact, și eu la fel.
2: Aceeași glumă cu legatul? Nu?
1: Acum da. Și abia aștept...
2: Ce liber, ce viu, așa, dar ne legăm din ce în ce mai bine, știi? Că e antiteză.
1: Păi ne legăm. Ne legăm pentru că suntem nebuni. De legat.
2: E bun.
1: Da, adică începe misiunea să se așeze, să se lege, să sune din ce în ce mai bine, dar în nebunia noastră noi asta credem, doamnelor și domnilor, la care sunteți invitați. Apropo, poate o să renunțăm la rubrici, deci s-au luat decizii, cu drept o anumită rubrică mi s-a părut extrem de cringe ieri, dar s-a plăcut, s-a râs, așa că, nu știu ce să zic. Mai avem ceva proaspăt astăzi pe care...
3: Altă rubrică nouă.
1: Da, ceva la care am lucrat foarte mult și eu și colegii, deci cu producție din afara echipei de matine. E complicat. Și o să inaugurăm astăzi.
3: Alte jingle-uri.
1: Avem și un telefon, tot cu colegii, că începem între noi în prima fază.
2: Și când zici de așezat, e vorba să ne așezăm și noi cu toții aici, pentru că, într-adevăr, grila s-a schimbat din mai multe puncte de vedere.
1: Normal. Și o să tot repetăm chestia asta până o să vă prindeți. Avem, bineînțeles, știrile clasice, avem, sper, o idee foarte clară despre melodia pe care ți-ai ales-o pentru pe vremea lui Nic, dar imediat, nu o facem acum.
3: Nu, mai încolo.
1: Mai încolo, normal, dar să o facem ca lumea de data asta. Bineînțeles, avem, așa că asta era, de fapt, cea mai importantă apariție a zilei, cele 23-24, că nu mai țin minte exact câte sunt, vreo 23-24 de melodii nou-nouțe în playlist-ul Radio Gherila, care vorbă fie între noi, a lăsat de dorit așa de... ceva vreme, dar asta în fine, că nici nu apar foarte mult.
2: A fost tare de briză.
1: Ok. Dar am revenit cu un suflu nou și cu toată muzica asta care ne-a rămas de toată vara. Când am
2: jumătate de playlist e nou, hai să o luăm așa.
1: Ceva de genul ăsta. Clar playlist-ul de heavy rotation. Hai. Și sunt melodii pe care probabil nu o să le ascultăm niciodată în gherila dimineață, că sunt prea moi, dar sunt niște melodii la care abia aștept să ajungem și de fapt nu o să vă vină să credeți.
2: Hai, începe cu una.
4: Toată lumea, lipoveni, țigani, moldoveni, ardeleni și Leonardinho și Paolo Chelio și Pleșu, toți ascultă Radio Gherila de la Tamango.
1: Radio Gherila. Nu că se cheamă Joy, dar fix despre asta e vorba. Mr. Ray, are you somebody?

0: destul de jazzy, nu?
1: Îmi place foarte mult. Mi se pare că este din bisericile
0: gospel,
1: da.
0: Da, clar. Incorporează și stilul gospel. Despre jazzy, știi, orice e mai agitat așa și nu prea te prinzi exact care e chestia. Dacă zici că e jazzy, s-ar putea să...
1: Mi se pare cinematică.
0: Nu poate să te contrazică nimeni. Cinematică, într-adevăr.
1: În ideea în care văd tot timpul un flash mob pe piesa asta. Adică începe frumos, vezi o fată mergând pe rei, bla, după care apar tot
0: E genul ăla, știi? De piesă, dar cumva și de musical.
1: Yes.
0: Nu prea înghit stilul ăsta, mi se pare forțat. Bre, lasă-mă că mă și sperii, wow! Dar, de pe albumul This Music May Contain Hope, de pe care ascultăm și acest new entry, Ray, This Music May Contain Hope, melodia Joy, pentru o melodie de genul ăsta, de care mai lasă-mă, bre, mi se pare că sună extraordinar de bine.
1: Da.
0: Adică e forțată, dar... Nu știu, că voi ar trebui să știți, adică mă refer la femei. E forțată, dar într-un final îți place. Am dreptate.
2: Pe vremea lui Nic.
0: Glume de pe vremea lui Nic, în ziua de astăzi nu se mai permiți. Dar avem și rubrica.
3: De ce am
2: pe vremea lui Nic.
0: Pentru care s-a ales.
3: Ce am astfel de... Lasă, o să povestesc mai încolo cum am găsit o călgoriță în pat, dacă știi.
0: No. Păi erai pe ea în genul, sau...
3: Da. Da. Verde, translucide, știi cum sunt călugărițele?
1: Da.
3: Cum naiba a ajuns la etajul 3?
0: Doamne ferește!
1: Suflată de... Doamne ferește că e călugăriță sau...
0: Da, Gil, da.
1: A fost suflată de vânt, probabil, Nic.
3: Păi, curent. N-am știut că sunt în București astfel de insecte.
1: A, da, sunt.
3: Sunt?
1: La un moment dat, cred că acum vreo 2-3 ani, nu mai știu, fusese o semi-invazie de călugărițe. Serios. Erau foarte multe. Și în radio erau la un moment dat
0: dimineață. Și lângă București sunt câteva mănăstiri.
3: Sunt.
0: Da. Acolo se adună de obicei. Sunt mai multe pe lângă București. Am văzut vara asta, dacă tot am început rubrica pe vremea lui Nic, am văzut vara asta cum naște o călugăriță. Efectiv, că am fost în Grecia, într-o zonă semi-sălbatică, așa, un pic mai la poalele unui deal de măslini. În fine, astea sunt detalii care nu contează. În economia poveștii, efectiv, era...
3: S-a nu naște, bre, depune ouă.
0: Așa, într-adevăr. Și s-a pus într-un colț undeva, a venit și fraierul, care a început ușor-ușor să lipsească, nu exagerez, de la o zi la alta, ba o mână, ba un picior. Inițial i-a luat capul.
1: Păi,
0: a rămas restul acolo și după aia se mai înfrupta din el din când în când. Am văzut cu ochii mei. Și a început
3: deci
0: să-i crească abdomenul, un fel de cofraj cu mai multe ouă. După care a început să țese cumva o chestie ca un cocon dintr-un ac din spate, în care a vărât toate ouăle alea și după aia a trebuit să plec, să mă întorc în țară.
1: Este prădător.
0: Deci în Grecia, acum nu vreau să mă gândesc. E prădător,
1: e
0: da.
1: E prădător, prădător, da.
0: Este un simbolic al feminismului. Un simbol, pardon.
1: Nu o să intrăm. Unde ești cu ceea ce așa, Matei?
3: Da.
1: Pentru că suntem pe vremea lui Nic și are și omul acesta
3: și un cuvânt, un cuvânt de reținut, entomologie se cheamă știința insectelor.
0: Mulțumim!
3: Și omul care a scris pe falezele de sticlă a fost și un mare entomolog și prieten cu Hoffman, care a inventat LSD-ul. Mi-aduc aminte tot felul de lucruri dacă...
1: De pe vremea lui Nic, vezi?
3: De pe vremea mea. Da, da, Matei, coaliția de voință.
0: Stai așa, o luăm de la început.
2: Pe vremea lui Nic.
0: Man at Work Down Under este melodia...
3: Pe care o doresc de vreo 2 ani.
0: Așa, am tras
3: pe care nu o pui vreodată în playlist.
0: Eu sunt de 2 zile aici. Hello.
3: Pe cine te-am bănuit?
1: De asemenea cu cineva.
0: Da. Asta, Gil, dacă imediat ajungem și la articolul din pagina de media și discutăm. Așa, zinic, de ce această melodie?
3: Această melodie pentru că la Bruxelles sunt maxima de azi 18 grade și e locul unde se coc aberații, păsări necămilite și de voință. Coaliția de voință este locul Șușa în care România va participa, cică cu 20 de ofițeri de stat major și comandă.
4: Kafka, frate!
3: Și astfel, dacă ajungem acolo, dacă e să vorbim
0: dacă
3: de...
0: Dacă trăim noi până atunci, vorba.
3: Nu prea cu Vioșia, Sani, cu Șordan, care face semne disperate spre est. Suntem aici, veniți.
0: Culmea este că am înțeles această explicație, dacă vă vine să credeți, pentru că se face referire la Brussels în melodia asta.
1: Da.
3: Și la Bombay, da. Uh-huh. Am cam lichidat legăturile.
0: Wow! Ok. Cât despre datele meteo...
3: Și acum poți să pui... Dar pe am zis, va fi răcoare. Eu, birocrații vor lucra cu multă plăcere astăzi. Maxima 18 grade, mâine 20 de grade, pe mine 21. În fine, va și ploua.
0: O să
3: într-o bună zi va ploua sau nu va ploua?
0: O să știi că sunt foarte interesat de faza asta.
3: De-aia probabil.
0: Sunt interesat pentru că trebuie să montez o șandramadă asta, o căsuță de grădină, cum se zice. Este practic un șopron mai... Așa. Și n-am timp decât în weekend să fac chestia asta.
3: Când va ploua sau nu va ploua?
0: De câteva zile încoace, eu nu mai știu pe ce lume exist sau dacă exist. În fine, și mă tot uit. Și ba mai plouă sâmbătă, ba nu mai plouă sâmbătă. Acum zice că plouă duminică. Ieri zicea că abia luni o să înceapă ploile. În orice caz, ideea este că mai avem de prins ultimele zile de august.
3: De ridicat șandramale.
0: Și dacă se mai calculează acum
1: 40 august.
0: Cu temperaturi peste 30 de grade. Că după aia o să scadă la peste 20. Adică o să fie maxime de 23-25. Și mai departe, nu cred că o să mai revenim noi la 30 de grade, dar nu știi niciodată în lumea în care trăim.
1: Gândește-te că acum vom avea vreo 35 zile de acestea. Și am avut 20, o perioadă de 20. Cineva a greșit ceva pe lumea aceasta de sunt temperaturile astea.
0: Dar de ce a greșit?
1: Se zice că după vreme îți dai seama de sufletul omului și așa mai departe.
0: Păi, și nu e cald frumos? Îngălzire globală, sufletească.
1: Nu e cald frumos, este cald sufocant.
0: 21 de minute, acum n-am.
1: Hei, eram la vreme.
0: Pe sufletul fiecărui, agil. Ok.
3: Suntem ascultați sus de tot, foarte sus. Am vorbit de amărâta aia de călugăriță pe care nu, n-am strivit-o. Am luat-o frumos, se agață, dacă îi pui un pic de șervețel, se agață de cu fălgi. Ce are?
1: Da.
3: Are

0: asta, dar mi-a apărut asta în căutare. De ce? De unde știe? Cu câtă viteză se mișcă inteligența artificială? Cum e posibil una acasă? Știi cum îmi țin telefonul acasă? Cam filme. Staniol din prima și în raftul de lângă.
1: Asta explică niște apeluri pierdute.
0: Nu lângă pantofi, ci într-un bocan.
2: Sunt puternici. Sunt tenați. Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul cel mai mare concert din viața lor, votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Guerilla. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta de la 7 seara ascultă nesemnații Dafina. Numai la Radio Guerilla.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de MCR.
4: EMAG.
5: Într-o lume obsedată de grabă, există o forță care se opune.
6: Trenul direcția Constanța are întârziere 47 de minute.
5: S-a întârziat trenul? Ar putea fi o intervenție divină. Un semnal să iei lucrurile mai lent și să-ți iei o doză de Soculent la 50% reducere. Vino cu biletul până pe 18 septembrie în magazinele Relay și Hub Convenience din gară și ia-ți socata preferată la jumătate de preț. Soculent. Băutură antigrabă. Gustată de Radio Guerilla. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: Radio Guerilla.

0: change your mind about leaving it all behind, remember, no geography. Me, you, and me. Him, and her, and them too. And you, and me too. I'll take you along. I'll take you along.
1: Dacă e ceva constant în emisiune, e faptul că Nick e întrerupt de publicitate, inimioară, emoji, așa, uneori îmi plac lucrurile constante, se plânge un ascultător, după care efectiv se plânge. Am mai primit și un mesaj audio.
2: Mi-a sărit o călăgăriță pe tricou un weekend și am vrut să o iau cu mâna, să o pun în iarbă și m-am mușcat de marea sângele. Deci aveți grijă că sunt periculoase.
1: Nu, în ultimul rând,
3: dar am ratat ocazia.
1: Mai zice cineva ce libidinos e Matei, care tot eu sunt libidinos și tu povestești de cum ai găsit o călugăriță în pat și ce ai făcut. Dar eu sunt.
4: Și mâinic, dacă te pișca călugărița, crezi că era ca în Spider-Man? Deveneai un păiangăn?
3: Gilda, nu mi s-a întâmplat.
4: Păi nu, dar cred
3: că... Nu mi s-a întâmplat până acum. De ce să ratezi ocazia unei astfel de întâmplări?
1: Devenea călugăr.
4: Așa stai și tu sângele, că și așa n-am fost la analize împreună, vezi?
3: Mi-a oferit domnul Ciucoanu ăsta niște țânțari de o mărime...
4: Uriașă.
3: Și voia, și la voi?
4: Da, și am văzut că țânțarii de acum nu doar ciup, fac și rană, adică este o ciupitură care urmează...
1: Norocoșilor, care stați în oraș. Mi-am dat seama cum e la periferie, adică la țară, practic.
4: Haide, stai la curte, nu spune la țară. Stai la curte.
1: Țară e sat. Hey, gringo!
5: Nu cunoaștem mila.
6: Aici, Radio Guerilla.
1: Pagina de media. Toamna începe la Radio Guerilla fără Dobro la matinal. Ăsta este titlul. Așa cum se predează unui tipar de titluri pe care l-am observat pe pagina de media, în fine, continuă. Cum arată noua echipă? Ce face Dobrovolski de acum înainte? Așa cum...
4: clickbait.
1: Zic cum îl cheamă. Este efectiv clickbait. Petrișor...
4: Obaie, se da? Ocupă așa. De pagina de media, da.
1: Face SEO, mai degrabă decât, în fine, alte chestii, folosește cuvinte cheie și tot timpul le-a folosit. Și tot timpul m-a ofticat pentru că peste tot, numai, deci aici avem, toamna începe la Radio Guerilla, fără Dobro, la matinal, așa. Matinal, inclusiv un cuvânt cheie în ecuația asta. Cum arată noi echipa? Ce face Dobrovolski de acum înainte? Deci, așa. Foarte bine făcut de altfel pe SEO, ca să le includă pe toate. Doar că, zice, Radio Guerilla schimbă grila de programe în această toamnă, iar principala noutate este plecarea lui Dobro din emisiunea de dimineață după 20 de ani de matinal. 30 de ani de matinal. După mai mulți ani în care a fost una dintre vocile matinalului Guerilla. Sau 20 de Radio Guerilla, da? În fine, aici e discutabil. Hai să zicem.
4: Nu faci analiză pe text.
1: Noua formulă Guerilla de dimineață îi are în prim plan pe Gilda și Nick, care erau deja în echipă, cărora li se alătură Matei Oprina. Matei Oprina a mai făcut întregul parte din echipa matinalului și chiar s-a ocupat din timpul vacanțelor de așa, fraierica. Așa. Noua formulă Guerilla de dimineață îi are în prim plan pe Gilda și Nic. Felicitări, în primul rând. Doar că este cât se poate de greșit. Bre. Noua formulă Guerilla de dimineață îi are în prim plan pe ascultătorii Radio Guerilla.
7: Guerilla de dimineață. Liberi în născut.
8: Eleganță.
1: Hello.
8: Bune maniere.
1: Bune maniere. Da. Asta ar trebui să facem
8: Labele
1: un jingle.
8: Poc.
1: Bune maniere.
4: Nu credeam că asta va fi.
3: Labele poc.
4: Da.
1: Cum?
4: Nu credeam că ești.
1: Labele poc.
8: Stiri de finanță.
4: De la tine, de acolo, de acasă e piesa așa. Asta, nu? Nu zice că te-ai mutat.
5: Radio Guerilla. Mi-mi place viața enorm.
1: Deci, domnule Petrișor Obaie, altă dată vă rog frumos să ne respectați ascultătorii Guerilla de dimineață și să ziceți corect aici. Noua formulă de Guerilla de dimineață iar în plin pe ascultătorii Radio Guerilla și pe urmă mai vorbim noi, efectiv.
3: Matei, nu te luam bețe cu omul ăsta că...
1: De ce? Că ce?
3: Are condei dacă vrea.
1: Este întrebarea, ar fi. Haideți să ne ocupăm de emisiune și de ascultătorii.
4: Matei vrea un titlu de...
8: Tu vrei un titlu numai al tău.
1: De glorie.
8: De glorie.
1: Da. Dar mai încolo. Avem o rubrică nou-nouță. Să vă explic.
9: Previzibilă de și jumate.
1: E 7:32 de minute aproximativ.
4: Așa.
1: Și jumate. Ok? Urmează o melodie. Eu știu ce melodie o să pun.
4: Ok.
1: Voi trebuie să o ghiciți și eu am voie să răspund doar cu da sau nu. Ora viitoare la și jumate facem la fel, faci tu, Gila. După aia, ora cealaltă, Nic. În măsura în care o să apară după aia alte chestii de făcut, concursuri, să nu o să avem timp.
4: Da.
1: Dar la și jumate, la fiecare și jumate...
3: Și cine câștigă?
1: Facem...
3: Miza.
1: Ascultătorii câștigă, bineînțeles, pentru că...
3: Rămâi în paradigma.
1: Zic cum era, noua formulă Gherila dimineață, iar în prim plan pe ascultătorii Radio Gherila, bre.
3: Am înțeles.
1: Deci...
3: Păi, Matei, nu e fair play, adică stai o clipă. E ca
1: puneți
3: și cum
1: întrebări.
3: Mai juca cu Gică Hagi. Uite la aici.
1: Timpul.
4: Ok,
3: eu pot pune cântece pe care nu le știe nici toate inteligențe.
1: Trebuie să fie ceva contextual.
3: Foarte cunoscut, okay. Da.
4: E o trupă?
1: Da.
4: Are cântăreț, solist, bărbat?
1: Da.
4: Numele trupei este dat de numele lui și
1: no.
4: Band? E un nume gen The Killers? Adică Arctic
1: Monkeys. Da, I guess. Da,
4: adică
1: da.
4: Poate să fie, nu știu,
1: da,
4: e Alex and the Fat Penguin, știi?
1: La ce te referi, da.
4: E activă acum? Încă mai cântă?
1: Da.
4: Solistul are peste 50 de ani?
1: Nu.
4: Are sub? Sub 40?
1: Nu.
3: Are o soră?
1: Nu știu, Nic.
3: Păi,
4: e rock?
1: Prostiu, adică.
4: E rock? Alternativ în zona asta?
1: Nu, nu, nu.
4: Are chitară electrică? E rap? E hip-hop?
1: Nu.
4: E electronică?
1: Da.
4: Electronică.
3: Părinții lui a fost hipioți?
1: Tot ce e posibil.
4: Au fost în România un concert?
1: Da.
4: Da? Deci nu Chemical Brothers?
1: Nu.
4: Nu. Cine a mai fost în concert în România? Acum? Noi am văzut live?
1: Da.
3: E născut la Câmpie sau la Dal?
4: Trebuie să răspundă cu da sau nu, măi, Nic.
1: Da, nu pot să răspund la întrebarea asta, că eu știam.
3: E la Câmpie, e pe naibă.
1: De când ți-am făcut cu ochii. Nu știu. Nic.
4: Gorillaz au fost într-un fel
1: nu.
4: Prin România. Electronică. E cântat de Radio Gherila doar?
1: Nu.
3: Își îngrijește părul? Sau îl ține...
1: da.
4: Scrileți. Dar
3: artiștii.
1: Nu.
4: Skepta. A fost recent.
1: Nu.
4: Sunt pe aproape?
1: Nu.
3: Plătește cu bani sau cu cardul?
4: Da nu. Sau nu, măi, Nic?
3: Păi, da, de ce da sau nu? Nu e ok.
4: Așa
3: pentru
4: e
3: că din anumită amănuntă îmi dau seama.
4: Nu poți să pui puțin în piesă, nu?
1: Nu. Eu cred că trebuie să...
4: Fatboy Slim.
1: Facem pe timp sau ceva, pentru că așa ne lungim până la următorul.
4: Prodigy!
1: E poftim!
4: Asta e, nu?
10: Publicitate.
11: Într-o lume obsedată de grabă.
10: Publicitate.
12: Luni de la 7 seara, Gheri Live prezintă Hands, în direct din mansarda Radio Gherila. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
13: Cu 2 de R și 2 de L.
12: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
14: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
15: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de kilometri și suspensii hidraulice la 4199,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
16: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
12: subscribe YouTube Radio Gherila.
16: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
12: follow Instagram Radio Gherila.

0: felicitate!
1: Gilda și Nic!
2: Felicitări, Gilda!
0: Mulțumesc!
2: Ora viitoare o să fie timpul să mă fac eu de râs împreună cu Nic.
0: Ah, da, trebuie să aleg. Da, e
3: ok, dar să știi că am nimerit pe undeva. Am întrebat de freza băiatului.
2: Da, am întrebat.
3: Și am întrebat dacă e de la Câmpie sau de la dealuri.
2: Păi, exact, de la Câmpie sau de la dealuri.
3: E de la Câmpie.
2: Okay.
3: De la Câmpie. Sunt din un loc numit Braintree. Care mai încolo de Braintree.
2: Din vale. Mă gândeam că așa are toată lumea de câștigat. Noi ne distrăm.
0: Păi, mie-mi plac
2: ascultătorii, ascultă muzică. Și după aia ne facem poftă să și vorbim.

0: numai amintiri frumoase mă leagă de diversele concerte la care am fost, în vârful cărora a fost ediția din Belgrad a Warrior Dance Fest. Warrior Dance Fest, nu știu dacă se mai ține, dar îl făceau an de an la un moment dat de Prodigy, când era un echipă completă. Și invitau încă vreo câțiva artiști să cânte cu ei. Era practic un concert de-al lor extins. Era un festival organizat de The Prodigy, pornind de la un concert de Prodigy. Și a fost la Belgrad. Și...
1: Conceptul a revenit în atenția publicului, Warriors Dance Fest.
0: I-auzi.
1: Anul acesta, în 2026 august, în Marea Britanie și Irlanda, sub numele The Prodigy Warriors Dance Summer 2026.
0: Ce veste bună!
2: Dacă e pe de-asta, dăm voie să vă spun și să află și alții că i-am găsit aproape nesimțiți și cu nasul foarte pe sus.
0: Pe The Prodigy?
2: Cu Norman Cook am băut până la 8 dimineața. Cu ăștia n-am putut schimba 6 vorbe. Și mi-aduc aminte că au insistat foarte mult pe prosoape de o anumită greutate. Cam filmele cu CIA când toarnă apă pe gâtul interogatului. Au vrut prosoape foarte grele, care nu se găseau.
1: Eu mai știu trupe, să știi, care aveau pretenții la prosoape. Când a fost Linkin Park în România...
2: Ai pretenție la prosop, nu intri la mine în casă. Goodbye. Și am
1: Linkin Park voia prosoape negre, spre exemplu.
0: Asta e ca în Ghidul Autostopistului Galactic, în care prosopul e cel mai important lucru, orice poți să uiți în viața asta, telefonul mobil, vorba aia, Doamne ferește. Dar nu prosopul. Așa. Cât despre formații de care am fost cu toții dezamăgiți, într-un final e vina noastră că avem pretenții. Și e valabil și în ceea ce privește emisiunile de radio, zic eu așa, adică nu știu dacă e...
3: Kafka, frate!
0: Important e să nu ne facem pretenții, Gilda, adu-ți aminte de Limp Bizkit. Mi-am așteptat în spate la electric.
1: Vai.
0: Și cum s-au purtat, că lăsasem paharele undeva pe jos acolo, că... voiam să ne dea autografe. Și au dat cu piciorul paharelor și au trecut pe lângă noi. Deci așa ceva ne-am simțit.
2: Limp Bizkit a făcut asta.
0: Eu m-am simțit ca în articolul ăla de pe pagina de media.
1: Hai că-ți șterg eu amarul din toată povestea asta, pentru că prima știre de ghirilocul pe care o am vine din România, despre români și despre legislația noastră. Românii care produc mai multă țuică acasă decât permite legea pot primi amenzi de 100.000 de lei. Prepararea țuicii în gospodărie este o tradiție pentru mulți români, însă producția pentru consum propriu este supusă unor reguli fiscale, atenție.
0: Așa.
1: Limita prevăzută de lege se raportează la o cantitate de alcool pur, iar amenziile de până la 100.000 de lei vizează anumite încălcări și nu se aplică automat celor care pur și simplu își prepară țuica acasă.
0: Stai așa, că mie-mi e greu să urmăresc. În primul rând.
1: Hai noroc!
0: Ai zis că limita... e în legătură cu alcoolul pur.
1: Exact.
0: Și dacă nu e pur, poți să faci cât vrei tu, practic.
1: Da, în ideea în care legislația prevede o limită de 50 de litri de produs pe gospodărie într-un an, exprimată în echivalent de alcool pur, care ar fi la 100% alcool în volum, da? Uh-huh. În ideea în care, dacă ai o băutură care are 40% concentrație de alcool...
2: Rachiu de prună, corect, 40 de grade.
1: Așa, nu înseamnă...
2: Poți să recomand câteva branduri?
1: Nu. Deci, dacă țuica are această concentrație de 40% alcool, echivalentul la 50 de litri de alcool pur, ar reprezenta teoretic 125 de litri de produs.
2: Netaxabil.
1: Așa că legislația prevede într-adevăr sancțiuni care pot ajunge, zic din o sumă, 100.000 de lei pentru anumite încălcări ale acestui regim al produselor accizabile. Nu se pune automat.
0: Poftim, scuză-mă.
1: Da, da.
2: Păi nu-ți pasă, că
0: zi mai tare.
2: Ți-ai cules corcodușii anul ăsta?
0: Nu. Nu, eu acum, serios vorbind, nu-mi dau seama dacă e mult sau... dacă e îndeajuns, de fapt, asta ar fi întrebarea, acea limită impusă de guvern.
1: E pe an.
0: Și de ce să faci așa ceva în ceea ce privește viciile, atâta vreme cât știe toată lumea, toate femeile din lume știe că atunci când impui limite, nu-ți dorești decât un singur lucru, aoleu, în ceea ce privește viciile. Efectiv.
1: Cât are un butoi, de obicei?
2: Păi, depinde. În care ții țuica?
1: În care ții țuica, de obicei.
2: Poate să aibă și 5 vedre. un butoi de dud ca lumea, unde o lași și tu un pic la învechit. Nu faci rachiu de 40, faci o țuiculiță la 35 de grade.
0: Nu că Nic știe, așa. Chiar, mi se pare.
1: Nu, dar chiar sunt.
2: Știi, am avut o conversație cu taximetristul în dimineața asta despre cum a făcut rachiu în weekend. Ce a mai făcut domnul, nu știu ce. Păi am făcut rachiu, domnule, dar uite că n-am apucat să ajung suficient de des ca să culeg corcodușele. Și a intrat în amănunte despre cumnatul lui, care nu prea adună corcodușele, numai din goldane face rachiu. Și am vorbit despre chestia asta. Dar da, unii zic că e o formă de fumărit, fumăritul. Formă de impozit adusă de fanarioți. Unde ieșea fum din hor, plăteai ceva ca să fie acoperit de apărat.
0: Mie chiar mi se
2: par
0: foarte interesante toate detaliile astea. Păi, posibilitatea este să le uit până mâine.
2: Gândește că
1: noroc.
0: Dacă n-avem grijă, ne lungim cu asta, nu mai terminăm niciodată.
2: Sunt oameni cu 10 hectare de pruni.
0: Sănătate, Gilda.
2: Da.
0: Da.
2: Plătești? Nu glumă la 10 hectare.
0: Îmi închipui doar. Îmi închipui și plâng.
3: Ai, ai, ai! Gheri Loco!
0: Hai să ne întoarcem puțin la și alte chestii, că efectiv am putea să discutăm despre asta.
1: Mi-am despre mâncare, dacă vrei. Că se completează.
0: Te rog frumos,
1: dar despre băutură trebuie să vorbim și despre mâncare.
0: Așa.
1: Hram cu pizza în loc de sarmale la o biserică din Botoșani. 75 de cutii au fost împărțite credincioșilor după slujbă. Ieri știm că a fost mare sărbătoare în România.
2: Da.
1: Credincioșii unei parohii din municipiul Botoșani au avut parte, au fost întâmpinați nu cu tradiționalele sarmale, ci cu pizza.
0: Există o Doamne, că și eu la fel ca voi în momentul în care zic sau aud chestia asta, mă gândesc numai la vacanța mare. Da. Există totuși, având în vedere că mulți dintre enoriași sunt persoane în vârstă, în special pensionari cu venituri reduse, o pizza nu e tocmai o masă pe care și-o permit în mod obișnuit, explică cei care au organizat chestia asta, biserica.
1: Da.
0: Astfel că în locul mesei tradiționale au fost serviți cu pizza intenționat, pentru că e ceva ce nu mănâncă, poate unii dintre ei n-au mâncat niciodată.
1: Posibil.
0: Mi se pare foarte drăguț. Și apropo, la mulți ani și pentru astăzi, pentru Ana.
1: Da, astăzi este Sfânta Ana. Știu că nu este cu roșu în calendar, dar noi avem anele noastre, așa că le sărbătorim. Și aici, în redacție, ar fi mama a Andrei Bilciu, care urăm la mulți ani.
0: La mulți ani. La mulți ani. Și pentru Achim, nu? Ioachim, adică mai e și Sfinții Părinți Ioachim și Ana.
1: Eu știu că este doar Sfânta Ana.
2: La mulți ani și soră mi.
1: La mulți ani.
0: O cheamă... A, bun.
2: Să vezi.
0: Nu că era... Dar, nu.
4: Ce ar fi făcut Isus?
0: Mă abțin să fac o glumă proastă în legătură cu sora unică. Ai zis la mulți ani abia după ce am pomenit Achim, dar eu mă abțin că așa ar fi făcut și Isus. Am și eu două completări în ceea ce privește gherilocuri de astea. Trei falși electricieni români au jucat teatru și au furat ceasuri și bijuterii în casele din Zürich. Au pătruns în mai multe imobile, dându-se drept electricieni, au fost arestați, bineînțeles, de poliția cantonală din Zürich în urma unei urmăriri în trafic. A fost nebunie, așa. Mi se pare haios, în primul rând, formularea de o rețea de hoți.
1: Sunt mai mult de doi.
0: E o rețea. După care i-au arestat și i-au legat în linie, presupun. Așa, și se simțea tensiunea în aer.
1: Ce fază scurtă!
0: Prostie, Doamne!
2: Kafka, frate!
0: Asta înseamnă să calci pe bec.
3: Ai, ai, ai! Gheri Loco!
0: Nu în ultimul rând, tot doi români au fost prinși la Ibița după ce au furat bijuterii de 17.000 de euro, în fine ceva, și le-au ascuns în scute cu bebelușului. În primul rând, felicitări!
1: Chestia asta, să știi că hack-ul ăsta vine de pe site-urile de părinți. Pentru că acum îți dai seama cum a targetat pe mine Meta-ul, Instagram-ul, Facebook, tot, și primesc o grămadă de reels-uri. Și unul dintre sfaturi era acesta, că dacă te duci la plajă, ca să nu fii ținta atacurilor, să zic, știi, sau furturilor,
0: așa,
1: să spui ce ai mai de preț, telefon, bijuteria astea, într-un scutec de bebeluș să-l înfășori, pentru că nimeni nu s-ar uita într-un scutec de bebeluș care este folosit, știi?
0: O idee foarte bună că ai explicat pe radio chestia asta. Da, foarte bun. Era o idee foarte bună. Chiar era o idee până acum câteva secunde.
1: Dacă au folosit-o oamenii ăștia și au ascuns în scute, îți dai seama că de aici nu e ca și cum am zis eu un secret. Este pe internet.
0: De aici e și expresia bijuteriile familiei. sau bijuteriile coroanei. Nu ați folosit niciodată așa? Bine, Gilda, stai mă, că ești și eu fraier. Nic, bijuteriile familiei.
2: Mă trag din clasa muncitoare, n-avem așa ceva bătrân.
0: De unde și expresia pute de bogat.
4: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
0: Mai avem, da, și pentru ora viitoare și după aia mai avem încă o oră de gherila de dimineață la care în prim plan sunt ascultătorii.

0: publicitate.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul. Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Guerilla. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta de la 7 seara ascultă nesemnații Dafina. Numai la Radio Guerilla.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs Treiro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
3: follow Instagram Radio Guerilla.
5: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
3: subscribe YouTube Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: Hei, Dea e aici.
1: Așa.
0: După care zice felicitări pentru nou format din partea unităților militare NATO din EU și de dincolo de ocean. Wink, wink.
1: Măi.
0: Ție, Matei Gildenic, vă știu de când eram mică și vă ascultam cu tati la Gold FM. Mamă. Apoi după 10 e noua voce de aur a voastră, Sidonia, și de la 16, Danny și Mihai. Multe emojiuri, în fine, capetele întoarse, de la goarna de party și tot felul.
2: Deci iată, unități ai mai revenit acum?
0: Militare, eu? Unități militare NATO și din UE și de peste ocean, asta m-a frapat.
2: Și de peste ocean, da.
0: Mi se pare
2: și te mir că anunț vremea în Cincinnati și în Vancouver.
0: Mulțumim pentru serviciul de a asculta Gherila de dimineață. Adică e pe bune, sper că e pe bune, nu? Bine, și eu, fraier, zici că n-am un microfon la gură. De unde ne ascultați, militari fiind, și în ce serviciu secret? Pe WhatsApp 0758948948. Hai serios. Oricum o să vorbim puțin despre spionaj ora viitoare în ceea ce privește știrile zilei de ieri, că s-a petrecut, știe toată lumea, adică despre serviciile secrete știe toată lumea. De-aia o să discutăm și noi. Imediat știrile cu Andreea.

0: Bună dimineața, este ora 8. Parlamentarii au votat noi șefi la posturile publice de televiziune și radio și Iranul a lansat un tir de rachete asupra Iordaniei. Plenul Senatului a votat ieri cu 104 voturi pentru și 3 abțineri eliminarea examenului de admitere la liceu introdus suplimentar față de evaluarea națională. Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativă și a avizat-o favorabil cu observații și propuneri, iar Comisia pentru Drepturile Omului, Egalitate de Șanse, Culte și Minorități a transmis aviz favorabil. Senatul este cameră decizională, astfel că proiectul merge acum la promulgare. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au votat noi șefi la posturile publice de televiziune și radio. Astfel, jurnalista Sorina Matei a fost propusă de AUR la TVR, iar Răzvan Dincă propus de PSD la Radio România, potrivit G4 Media. Ei vor fi interimari timp de 60 de zile. Cei doi au fost votați de noua majoritate PSD-AUR-SOS din birourile permanente reunite ale Parlamentului, potrivit surselor citate. Procesul în dosarul în care fostul mercenar Horațiu Potra, Călin Georgescu și alții 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale, este programat să înceapă astăzi de la ora 13:30 la Curtea de Apel București. La data de 2 aprilie, Curtea de Apel a decis că procesul pe fond poate începe, însă hotărârea a fost atacată la Instanța Supremă atât de către inculpați cât și de către Ministerul Public. La 6 august, în Alta Curte de Casație și Justiție, a respins definitiv contestațiile formulate în cameră preliminară. STB intră în insolvență cu datorii de peste 1 miliard de lei, scrie ziarul financiar. Tribunalul București a admis ieri cererea companiei. Decizia vine după ce STB a acumulat datorii de 1,5 miliarde de lei, cea mai mare parte către bugetul de stat și furnizori. În calitate de administrator judiciar provizoriu, a fost desemnat un consorțiu format din 3 societăți. Primarul capitalei Ciprian Ciucu anunță că primăria a început plantările pe calea 13 septembrie, pe care vrea să o transforme într-un coridor verde. Vor fi plantați 1200 de arbori, 25.000 de arbuști și câteva 10.000 de flori perene, mai spune primarul. Din experiența amenajărilor anterioare, vom mai suplimenta în funcție de zonă și de arbori existenți, precizează primarul. Statele Unite au distrus 5 petroliere iraniene ca răspuns la tentativele de atacuri cu rachete balistice asupra unei nave de război a marinei americane, a anunțat comandamentul central. Atacurile au atras amenințări de represalii din partea Iranului, care a lansat un tir de rachete către Iordania, aliat regional al Statelor Unite, transmite CNN. Atacurile au loc în contextul în care Statele Unite și-au concentrat strategia de război pe lovirea sau neutralizarea țintelor din jurul strâmtorii Ormuz, desfășurând operațiuni de escortă pentru navele comerciale și menținând blocada navală asupra porturilor iraniene. ANM a emis pentru astăzi o atenționare cod galben de temperaturi deosebit de ridicate pentru 10 județe situate în vestul, nord-vestul și sud-vestul țării. Potrivit meteorologilor, în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate și izolat caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continua.
1: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
2: Trebuie să recunosc că Gilda, da, așa cum am auzit eu că pentru femei e mare fetiș asta cu bărbații în uniforme, e și reciproca destul de valabilă, îți poți imagina.
3: Absolut.
2: Și acum poate îmi dă dreptate și Nic sau se ascunde de adevăr.
3: Nu vorbește nimeni de asta.
2: La ce mă refer? La mesajul de mai devreme, ok, cu forțele NATO din UE și de peste ocean.
4: Deci suntem ascultați în multe locuri, da.
2: Dar de forțe. A fost trimis de o femeie. După care am cerut, mai în glumă, mai la mișto, mesaje similare și îmi scrie altă ascultătoare. Bună dimineața, eu am activat în MEAI, sunt major în rezervă, vă ascult din Târgu Mureș.
4: Ce târgu ăla? Și ne auzim la Târgu Mureș, nu dăm vești despre nici măcar vremea în Târgu Mureș. Totuși, când îmi va veni rândul, voi da amănunte despre echipa de fotbal din localitate care vrea să promoveze.
2: Când va veni timpul. Remember that of the hippodrome, never knew that look when you look at me, nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quicken, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I...

0: una dintre cele mai bune melodii ale anului.
1: Da, absolut.
0: Bine, asta e valabil pentru orice an. Nu știi sigur dacă e din 2025-2026, este una dintre cele mai bune melodii ale anului în care a apărut. Fred Again cu Jamie T. Lights Burn Dimmer. Lumea scrie pe WhatsApp aici și eu observ tipare. Bună, Matei, nu prea lași pe Nic să vorbească. Există această inerție a dorinței, de fapt, a frământărilor, cum că tu nu vorbești destul, dar mie mi se pare... Adică nu știu.
2: Băi, vox populi. Pe de altă parte, am talentul de a oferi publicului tăceri atât de semnificative încât las impresia că nu mă las să vorbești.
0: Motiv pentru să vorbesc. Care mai întâi trebuie să te las să vorbești.
2: Să vorbești. Vezi?
0: Ca să capete valoare tăcerile.
2: Din acest fopa trage multe concluzii.
0: Urmează să-ți dau ocazia. De fapt, chiar... Trebuie să dai niște explicații, trebuie să le dăm cu toți.
2: Cu ce?
0: Avem o nouă rubrică.
3: Raport de analiză a discursului public.
0: Nic. Așteaptă să se audă.
3: Raport de analiză a discursului public.
2: Nu prea s-a obișnuit.
0: Hai încă o dată, hai să mai facem încă o dată, până iese.
3: Raport de analiză a discursului public.
2: Fantastic.
0: Deci ce se întâmplă aici? Emisiunea trebuie să se așeze.
2: Da.
0: Am zis încă de la bune. O să tot repetăm chestia asta. O să ne tot lamentăm până ne liniștim noi. Noi trebuie să avem grijă să analizăm acum în primă fază a noi ere, gherila de dimineață, tot ce facem. Motiv pentru care i-am pus la muncă pe colegii noștri. Să ia din emisiunea de cu o zi înainte bucățele, care sunt cel puțin ciudățele.
1: Olă.
0: Și noi le explicăm. Ok?
1: Încercăm.
0: Nu că trebuie pur și simplu să începem să vedem despre ce e vorba și cum funcționează. Ia auziți aici ce s-a auzit ieri. Ce-a fost asta, Gilda? Ce-a fost asta? Și întrebarea ar fi de cât tatăl nostru e nevoie ca să rezolvăm această problemă. Mai râde, Gilda, că uite la ce ajungem.
1: Nu mai râdeți, că nu e frumos.
0: Niciun caz. Asta s-a... A fost ceva glumă, îmi imaginez, doar că
1: am, prostie, am probabil.
0: Avut padâm tusul la final, așa, bun. Deci, de remarcat, mai avem.
1: Hai, mă, Matei, vrei să mă pui într-o lumină proastă?
0: Doamne ferește, dar suntem la radio, e irelevant. Explică-te, rog frumos, Gilda, ce-i cu sunetele astea?
1: Trebuie să vedem ce m-a provocat să am sunetul acesta.
2: Dar e, nu cred e sunet, că, nu e un semn de punctuație, limpede.
1: Da.
0: Cum am denumit acest semn de punctuație? Ca să pot să fac și jingle. Dragi.
1: Gluma nu a fost grozavă, dar te susțin în continuare.
0: Mai avem o bucățică și sună așa.
2: Nu spor să fiu atins.
0: M-a rămas cu gândul la tine încă de ieri,
2: da,
0: de când făceam
2: normal
0: masaj Gildei. Tu-ți dai seama?
2: Nu suport să fiu atins.
0: De ce nu suport să fii atins? Mi se pare că trebuie să discutăm despre chestia asta. Pentru că o să-ți fac masaj dacă nu.
2: Matei, nu las pe nimeni să se apropie și uite că sunt și înarmat.
4: Nu suport să fiu atins.
2: Ai văzut în Burn ce face un creion în barul ăla?
0: Am văzut.
2: Jason, când se supără. Da. Sau nu, era în bar, era în altă parte.
0: Va trebui,
2: va trebui, unde era Jason Byrne?
0: Hei, va trebui să mă atingi ca să îmi faci rău. Și tu...
4: Nu suport să fiu atins.
0: Cum rezolvăm situația?
2: Vedem.
0: Mai departe. Și-a mai rămas și din melodia asta, care aș fi vrut să o ascultăm, dar...
1: Aici...
0: Nu-i bai că mai avem și ocazii. Aici eram de la B.U.G. Mafia.
1: Aici erai din testul PISA, Matei.
0: Eram eu mai de mult de la B.U.G. Mafia, dar, apropo, o să discutăm și despre chestia asta. Da, nu, trecem peste, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Și o ultimă situație...
4: Le mai amestec de la o vreme.
0: Explică, Nic, ce vrei să spui cu chestia asta.
2: Îmi place noul.
4: Nu suport să fiu atins.
2: Le amestec.
4: Le mai amestec de la o vreme.
1: Vreau să facem o melodie într-o zi.
0: O să se tot adune și o să facem vreo câteva albume, mi se pare mie. Deci la ce te referi, Nic? Trebuie să dăm explicații. Noi trebuie să reglăm toate lucrurile astea. Nu poate să rămână așa ițe în aer. Noi trebuie să reglăm ca să mergem mai departe, să îmbunătățim emisiunea.
2: Matei, n-am dragostea de sine pe care o ai tu. Eu nu mă ascult niciodată la radio. Nu mă ascult.
0: Mi se pare normal, deoarece...
4: Nu suport să fiu atins.
5: Cine e?
6: Gherila.
5: Și ce vrei?
6: Să mă ridicați calea. Să vă reglez frecvența.
0: E, asta a fost rubrica...
3: Raport de analiză a discursului public.
0: Și o să o facem zilnic. Ah, Marianne de la Fontaine's DC, e piesă nouă.
1: Am anunțat turneu Fontaine's DC, ai văzut?
0: Și
1: nu prea vine prin urmă.
0: Și-au luat oamenii bilete. Cunoscuți de ai noștri și-au luat bilete la Fontaine's DC. Mai moale un pic așa pentru ce mai știm noi de la Fontaine's DC, nu că ar cânta doar piese zvăpăiate, dar ei sunt...

0: Și, într-o notă mai serioasă, primim critici constructive, efectiv chiar sunt constructive, mi se atrage atenția, mai vorbesc ca la televizor, sunt obișnuit să țin emisiune singur și până reușesc să mă integrez în noua echipă, o să mai dureze. E ca și cum am ieșit la pușcărie. Eu așa mă simt și trebuie să mă reintegrez în societate. Cu Gilda și cu Nic. Trebuie să facem o rubrică de asta. Da, da, am tendința să țin eu ritmul ăsta în capul meu. În fin. Ziceți și voi ceva acum, Ana.
1: Acum putem? Ți-a plăcut? Ți-a plăcut?
0: Ia, stai așa, stai.
2: Da.
0: Ok. Nic?
2: Domnule, cu mine n-ai nicio șansă să te integrezi, să te dezintegrezi. Ah, cu totul altceva.
0: Ah, abia.
2: Fac un timp de înjumătățire.
1: Las că vă adun eu. 1, 2, 1, 2.

0: Începeți voi, vă rog frumos.
1: Cu rezultatele PISA aș vrea să începem, pentru că noi n-am vorbit ieri despre asta și este o știre că se poate de serioasă, chit că poate mai face un pe undeva pe acolo. Aproximativ jumătate dintre elevii de 15 ani din România nu ating nivelul minim de competențe la matematică, citire și științe. Asta arată rezultatele PISA din 2025, publicate chiar ieri de OCDE, care este Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. România rămâne sub media statelor la toate cele trei domenii evaluate, iar rezultatele la citire au scăzut față de anul 2022. Astfel, raportat la cele trei competențe care sunt testate, 38,5 dintre elevii români au un nivel de performanță sub nivelul 2. În total, sunt 6 astfel de nivele.
2: Sub nivele sau 2. Niveluri?
1: Nivele.
2: Că trebuie să faci, eu trebuie să-mi fac butoane, multe butoane, pentru că altfel...
1: Cele mai mari probleme apar la matematică. 52% dintre elevii români au rezultate sub nivelul de bază. Dintre aceștia, 30% se situează sub nivelul 1A, ceea ce indică performanțe foarte slabe.
2: Deci, cât înseamnă 30 dintre aceștia?
3: Dau drumul la aparat. O muzică foarte frumoasă. Băi, frate, cântă Radio Gherila.
2: Nu, da, acum pe bune, că e serioasă treaba. Chiar sunt niște rezultate îngrijorătoare. Mi se pare că se potrivește mai degrabă acest fond sonor pentru a discuta o asemenea, un raport de atâta amploare a analfabil ăsta funcțional, 48%. Chiar îngrijorător. A luat poziție și Nicușor Dan, președintele României, în situația asta, zice ceva de genul că șansa unui copil de a avea rezultate bune depinde inacceptabil de mult de familia din care provine acum. Vezi, apropo de discuția de ieri, da, că ne întrebam dacă se bat părinții cu profesorii, cine câștigă? Că sigur pierde elevii. Iată, raportul PISA despre cum pierd elevii. Putem și noi să intrăm în joc, dacă vreți.
1: Ok. Melodia de protest asta este.
2: La ce mă refer? Traduceți-mi, vă rog frumos, ok, ca să demonstrăm că suntem noi mai deștepți aici la Radio Gherila și e valabil și pentru voi, dragi ascultători, textul ăsta în limba română. În vederea optimizării pragmatice a fluxurilor operaționale interdepartamentale, se profilează ca fiind o stringență imperativă implementarea unui sistem metodologic emergent capabil să catalizeze sinergia infrastructurală și să determine o configurare substanțială a vectorilor de performanță, facilitând astfel augmentarea randamentului global, fără a genera disonanțe în alocarea resurselor preexistente. Ia să vă vedem care nu sunteți analfabeți funcționale aici.
4: Excepțional. Îmi pare a fi tonul și stilul Drujbei din Oradea, actualul prim-ministru Bolojan. De el e textul sau nu e pe ghicită? E pe analiză.
2: Chiar e pe analiză. E un text făcut special pentru a fi analizat și a încerca un rezumat care chiar înseamnă ceva, adică are sens.
5: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
2: Am și vedea aia. Am ajuns pe Google.
6: Zilei.
2: Dar vrea cineva să încerce?
1: Trebuie să schimbăm tot sistemul educațional din România, însă fără prea multe resurse și fără a supăra

0: ce nu v-ați prins. Sunteți cumva analfabeți funcționari. Știi ce mă deranjează? Pe lângă rezultatele PISA, pe bună dreptate, ușurința cu care se aruncă termenii ăștia așa. Aproape la fel de ușor ca atunci când spui cuiva că e genial sau un lucru e genial. Gherila dimineața acum e genial. Băi, ai... Nu. La fel și asta. Analfabet funcțional, imediat.
1: Nu, Matei, astea se văd, să știi, în cerințe foarte simple. Și vorbim, uite, de evaluarea națională și de alte astfel de teste, care, ce înseamnă? Să ai un text pe care îl citești, tu, elev, din care trebuie să extragi niște idei, ai niște cerințe. Cine a mers la râu? Ce culoare avea geaca? Lucruri de genul ăsta. Și unii nu sunt în stare să găsească astfel de informații. Asta înseamnă analfabet funcțional. Știu, citești textul zici? Fără să înțelegi nimic din ce ai citit. Foarte bine.
0: I know. Și degeaba ne chinuim noi să explicăm oamenilor cum să-și ia informațiile și nici nouă să nu le mai ceară, adică dintr-un singur punct de vedere, dintr-o singură sursă, chiar și radio gherila, că nu așa se ia informațiile în momentul în care nici măcar nu le înțelegi. E complicat să ajungem acolo, dar bine. Noroc cu ascultătorii noștri, ca să citez tema apărută practic aici, am primit mai multe mesaje care zic doar analfabeți funcționari. Foarte bună treaba asta. Și da, bună dimineața și vouă, analfabeți funcționari. Mai multe mesaje, mai mulți ascultători au scris chestia asta.
2: Da. Citare. Adică ce? Bă, analfabeților funcționari, n-aveți acces nici măcar la acest nivel de jos al jargonului tehnocrat?
0: Aveți textul o rezolvare... Bine, eu înțeleg că prima reacție este să te enervezi și să începi să înjuri analfabeții funcționari, dar prost, tu dacă ai impresia că îi înțeleg, unul la mână, degeaba îi înjuri, numai te consumi. Doi, nu așa rezolvăm problema. Nu divizând societatea și înjurând analfabeții funcționari, că sunt 48%. Nu știu exact cum, educând, mă întrebați pe
2: Matei,
0: mine,
2: mai bine evit sintagma, într-un fel sau altul cam toți suntem analfabeți funcționali. Și din ce văd eu chiar la vârful intelectualității noastre...
0: Ia uite că iară o să zică lumea că te întrerup, dar e 8:24 de minute, trebuie să intre asta neapărat.
2: Ok.
3: Publicitate.
4: Economisește mai mult cu Lidl Plus.
3: Publicitate.
4: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
6: Sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercuri asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Gherila. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul de la 7 seara, ascultă nesemnații Dafina. Numai la Radio Gherila.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Roventa. Intră acum în aplicația Altex

0: sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
3: subscribe YouTube Radio Guerilla.
2: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
3: follow Instagram Radio Guerilla.

0: mi se atrage atenția că vezi că am zis analfabeți funcționari.
1: Funcționar,
0: din
1: da.
0: Din greșeală sau ceva.
1: Adus-o din
0: asta era gluma. Da. Din partea ascultătorilor, adică, băi, Gilda, nu mai face așa.
2: Ai fost live acum să o registrezi?
0: Observați cum aș putea să fac singur emisiunea asta și să mai fac și glume bune. Ia uite cum râde. Prostie.
1: Dă jingle.
0: Imediat.
2: Meriți.
3: Am făcut o prostie.
1: Dar referim puțin la analfabetul funcțional. Dacă mai e caz.
0: Revenim imediat.
1: Dă un jingle.
0: Care?
1: Un jingle.
0: Ce
1: revenim.
0: Vrei? Imediat.
1: Revenim.
3: Atenție! Nic vorbește serios.
0: Revenim. Bre. 2 secunde, pentru că trebuie să avem o consecvență în emisiunea asta. Lumea așa deja se plânge că nu ține pasul cu noi. Doar nu ar fi analfabet. Este 8:30.
2: Așa, haideți, și... vă rog.
3: Previzibila deși jumate.
2: Întrebați-mă.
0: E o formație sau un artist?
2: Trebuie să răspund cu da sau nu.
0: E o formație?
2: Da.
0: E o formație?
2: Da.
0: Românească?
2: Nu.
0: Englezească?
2: Da.
0: Ceva proaspăt?
2: Nu.
0: Mai vechiuț așa? Anii 80?
2: Nu.
0: 90?
2: Da.
0: Anii 90, formație englezească?
2: Da.
0: Take that?
2: Nu.
1: Câmpie? Sau dealuri?
0: Englezească. E câmpie sau dealuri, adică n-ai... E englezească.
1: S-a făcut film despre munții din Marea Britanie și e splendid filmul ăla chiar. Se luptă pentru un metru, l-ai văzut?
2: Au cântat despre ceva.
0: Sunt băieți?
2: Da.
0: Doar băieți?
2: Da.
1: Topografi?
2: Mânic.
0: Băieți din Anglia.
2: Nu, dar au o piesă, în fine, o să vezi de ce o să râd la câmpie și la deal la tine.
1: In the Dutch Mountains?
2: Nu. E atât de evident la mine.
0: Câmpie și la deal.
2: Nu, deci te concentra pe asta.
0: Cu câmpie și la deal.
2: Nu, au piesă cu câmpie și la deal. Nu, e cel mai mare spoiler pe care pot să vi-l dau.
0: Okay.
2: Dar nu vă concentrați pe asta.
0: Este o formație de băieți din anii 90, din Marea Britanie. Sigur e Marea Britanie.
2: Da, măi, da.
0: Mamă, nu știu ce să mai întreb.
2: Londra.
0: Ah, Oasis.
2: Nu.
0: Nu sunt din Londra.
2: Nu e Londra, în primul rând.
0: Am gândit așa.
2: Știu, e joc, e presiune.
0: The Prodigy n-are cum să fie.
2: Na.
1: Am lămurit că nu sunt din Londra.
0: East 17.
2: Nu. Hai mă, dude, întreabă.
0: Nu știu, că eu citesc mesaje acum.
2: Ei, East 17, nu.
0: Gorillaz.
2: Nu.
0: Ce să mai întreb eu, oare?
2: God.
0: Nic, ajută-mă, pune și tu o întrebare, că acum te înțeleg. Și-au plătit întreținerea, vorba ascultătorilor.
1: Militează pentru drepturile palestinienilor?
0: Mai cântă?
2: Da.
0: Au concerte acum?
2: Da.
0: Au fost în România?
2: Da.
0: Au fost în România.
2: Oh, da, Matei, au fost în România.
1: Geologi?
0: Stai, stilul de muzică. Electro?
2: Nu.
0: Chitări?
2: Da, chitară.
0: The Rolling Stones?
2: Nu, dacă am zis anii 90.
0: N-au fost în România.
2: Cum să nu fie fost în România The Rolling Stones?
0: Au fost Rolling Stones în România?
2: Da, este în top 3 concertele mele pe care le-am văzut vreodată. Au fost la Stadionul Național când era, cum era înainte.
1: E căsătorita?
2: Cine?
0: Placebo.
1: Încercat.
2: Exact!
0: Nu cred că a ghicit un ascultător și eu am citit mesajul. Placebo.
2: Placebo.
0: Ce melodie
2: are? Every Week, Every Me.

0: zi.
1: Altfel alegeam meds. Dar nu știu dacă o știți voi sau Song to Say Goodbye. Care sunt super mai cunoscute.
0: Sunt și mulți analfabeti funcționari.
1: Măi,
2: Gherila.
3: Dar placebo n-au fată la voce.
1: Noi n-am zis că au fată la voce. M-a întrebat Matei dacă sunt băieți.
3: Mi-ai zis că e căsătorită.
1: N-am zis asta în niciun moment. Tu ai întrebat dacă e căsătorită și am zis cine.
0: N-au fată la voce, dar e posibil să fie căsătorită.

0: că aduceți-l înapoi pe Dobro și mai multă lume care a aflat azi. Auzi, dar numai bine...
1: Scoateți-l pe Nic!
0: Așa, că voiai să spui ceva mai devreme.
2: Da, mi s-a dus, am venit din balcon, era mintea Toldora. I-am văzut pe ăștia.
1: E, vezi?
2: Da, tipul are într-adevăr voce de tipesă care fumează cam mult.
0: Be... I-am văzut
2: pe,
0: okay,
2: pe betoane.
0: L-am cunoscut.
2: Placebo asta?
0: Da. Am pus muzică în deschidere la placebo.
1: Da.
0: Întrebam eu mai devreme dacă au venit în România.
1: Cred că atunci când au venit a doua oară.
0: Sau ei au pus în încheiere la mine, cum s-ar zice. Doamne, da, ce emoții am avut atunci. Eram, tremuram tot.
1: Da, și pentru că ziceai tu de deal și munte, de deal și câmpie, ca să înțelegi la ce mă referam, spoilerul cel mai mare putea să fie că au făcut cover după piesa lui Kate Bush, Running Up That Hill.
2: Ah, urcă-te pe deal. Urcă-te pe dealul.
0: Dacă ziceai asta, nu-mi dădeam seama.
1: Pe bune?
0: Da, sigur.
1: Oh, come on.
0: Hai că trebuie să intre publicitate iar. Mă simt deja prost că zice lumea după aia că îl întrerup pe Nic, de parcă eu am fost an de zi.
2: Nu, bra, erau trei lucruri de spus, da.
0: Nu mai zic că acum trebuie să te întrerup. Publicitate și după aia continuăm discuția.
1: Okay. Publicitate.
3: Start la proiecte.
1: Publicitate.
3: La... Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
6: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
7: Vreau acte complete și corecte.
5: Simt că nu ai timp pentru mine.
8: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
9: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
10: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale laser HP pentru achiziția de consumabile. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Uf, iar am pierdut ghinda.
13: De parcă ar fi prima dată. Dar dacă te încălzește cu ceva, la Kaufland piersici 30% reducere la toată gama de produse Pufina și 33% reducere la toată berea Ciucaș. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
14: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai mașina de spălat Samsung la doar 96 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
15: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
16: like Facebook Radio Guerilla.
1: Publicitate.

0: ce tocmai am ascultat e și ăla New Entry de la Royal Blood, 10 over 10.
1: S-a simțit Royal Blood.
0: Ca lumea. 8:45 de minute. Un cetățean rus care ar fi fost pregătit el, dacă îmi place exprimarea asta în știri, ar fi pregătit, adică se presupune. Dar în același timp, dacă îl lăsau, ar fi pregătit. Acțiuni de sabotaj pe teritoriul României a fost arestat. Acțiune comună SRI, DICOT, MAI, MAPN, toată lumea. Plus, spion rus, practic.
2: Spion, da.
3: Ce părere? Făcea poze.
0: Făcea poze, da.
2: Făcea poze. Or,
0: baze militare sau ceva de genul ăsta. Sau ar fi făcut.
2: Adică te aștepți. Era.
0: Bine.
2: Nu, e război la graniță. La eu, propriu la graniță.
0: Când am citit prima dată de spion rus și teritoriul României, m-am gândit prima dată la Șoșoacă, bineînțeles.
2: Kafka.
0: Teritoriul României. Știi ce zic? La înghesuială pe teritoriul României. Da, glumă proastă. De răutate de asta, gratuită.
1: Seara, cred că a fost ultimul update oferit pentru această știre și Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a cetățeanului rus acuzat de spionaj.
0: Într-o ordine similară de idei, a mai fost și alertă cu dronă în 5 județe din estul României, inclusiv în Iași.
1: Da, Vaslui, acolo au primit alerte oamenii pe telefon.
0: Până la urmă, adică a existat aparatul de zbor, drona s-a prăbușit în Republică și a provocat și ceva incendiu, din ce am înțeles pe acolo. Da, pentru că așa e cum spuneai, Nick, avem
1: la graniță.
0: O treabă la graniță, da.
2: Da, deci te aștepți la spion, te aștepți la drone trimise de aia sau de aia, la tot felul de provocări, însă să nu se dim îndoiala în inima ascultătorilor noștri, ba din contră, optimismul, pentru că la vârful statului nostru sunt oameni de încredere. O numesc aici inclusiv pe doamna Țoiu. La externe avem Miluță, care da, știe bine să... Și Nicușor Dan, pe care și acum întorc la analfabetul funcțional. Fiind analfabet
0: cine?
2: Funcțional, eu.
0: Așa.
2: Practic, mi-e aproape imposibil să definesc ce este acela un analfabet funcțional.
3: Nu spor să fiu atins.
2: Așa. E un paradox. Greu de rezolvat. Dar mă ajută... instalația electronică. Un analfabet funcțional este o persoană care știe, deci exact ce a spus Gilda. Citește, știe.
0: Termină-ți ideea, Nic, te rog eu frumos.
2: Matei, nu așa. Vorbesc pentru tine, pentru public. Bun.
0: Bun. Ferinat.
2: Așa, da.
0: Prost eu. Am rămas bun. Prost.
2: Deci e limpede.
0: Am ascultat Gherila dimineață și am rămas prost.
2: Au fost scoase cam cu forcepsul din langajul comun, pe motive de politețe. Cretin, prost. Cretinul, prostul și imbecilul au fost scoși. Locul a fost luat ca o cheie franceză care poate desface piulițe de toate dimensiunile, așa. Dar acest cretin, pardon, nu cretin funcțional, ci analfabet funcțional. Ori eu mă uit la TV-ul și care dintre noi nu o face și nu spune în sinea lui sau partenerului de apartament, bă, da, prost fără vindecare e ăsta. Cum e posibil să fie ajuns acolo? Îl văd pe Dindeanu, analfabet funcțional.
0: Exact ce ziceam și eu mai devreme, nu? Că a ajuns să fie un termen așa de ușor aruncat, da. Cum e genial. Referitoare la o înghețată. Adică, mamă, e genială. La fel și asta cu analfabet funcțional.
2: Păi, la o înghețată poate fi genial.
0: Normal.
2: Atât că au scos tiramisul din producție. Nu dau numele firmei, sunt supărat rău pe ei.
0: Bun, dar revenind acum, că nu mai știu de unde am plecat.
2: Dar analfabetul funcțional.
0: Am plecat...
2: Câte exemple de analfabetism funcțional a lăsat președintele Nicușor Dan până acum? Da, Grindeanu, da, ăla de la aur, da... Despre ce vorbim? Practic, una peste alta, cum spuneam și aici, mă întorc, n-am vrut să simtă lumea jignită. Într-un fel sau altul, cu toții suntem puțin analfabet funcțional.
0: Între timp...
2: Să ne împăcăm cu...
0: Zi.
2: Cu asprimea testului PISA, Matei. Că de acolo ni se trage.
0: Zi mai întâi
2: ăla
0: să...
2: e un test foarte aspru.
0: Să ne împăcăm cu noi înșine și după aia s-ar putea să avem o surpriză că se rezolvă totul brusc. Dar nouă cred că ne e frică să nu cumva se rezolve totul brusc pentru că ne-am obișnuit așa să nu se rezolve. Adică în situația în care să ne fie greu.
4: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
0: Apropo de spioni,
2: nu de analfabet,
0: să ne descrețim puțin așa. inclusiv de analfabeți funcționali, vreau să recomand că rar se întâmplă să fie și unul, dar pe două serii pe care să le urmăresc cu interes. Într-adevăr, una dintre ele e ușurel veche, adică e gata un întreg sezon. Amândouă pe spionaj și mă refer la Lion sezonul 3, care e în curs acum și mi se pare incredibil, chiar apar episoadele în timp real și pe Sky Showtime.
2: Da.
0: Nu la luni, diferență. Felicitări, Sky Showtime. Nu credeam că o să prind.
2: E insuportabil. Un film de propagandă atât de vizibil, dar fără niciun strop de subtilitate.
0: Este foarte tare făcut.
2: Adică pentru știi că... și sezonul 1?
0: Le-am văzut pe toate.
2: A, știi, ești la curent.
0: E făcut ca răspuns la toată propaganda din partea cealaltă.
2: Și...
0: da, exact. E cu Ucraina și primul episod, acum nu e spoiler sau ceva, dar e o dramatizare, că e o serie dramatică, cu... cum ar putea să fie pe front, da? Viziunea regizorului. E Taylor Sheridan, care a făcut și Yellowstone și așa. Adică e propagandă.
1: Deci Lioness.
0: Lioness, scuză-mă. Lioness.
2: Lioness, acum ar veni.
1: Asta e. Gata, ai zis Lion și de-aia nu știam dacă...
0: Nu, Lioness am zis.
1: A, Lioness, scuză-mă.
2: Cu Zoe Saldana, da. Care face ce face și face un duș. La un moment dat, în mijlocul unor, arde carnea pe tine și ea face duș. E ceva de speriat.
0: Și la fel de speriat e imaginea aia de pe front din Ucraina. Și zice la un moment dat așa că e o combinație între Primul Război Mondial și Star Wars. Adică oameni care se împun cu baionetele în tranșee efectiv și toate prototipurile de mașinării de război, de la drone care împunzesc, roiuri de drone, așa și tot felul de roboți și chestii de văzut. Deci Lioness.
2: Scena cu câinii face toți banii.
0: Și The Agency, ăla cu Michael Fassbender. Wow! E într-un mare, mare. Fel. Nu-ți place Michael Fassbender?
2: Nu.
0: E și cu alți actori foarte buni și mari. Le
2: adică
0: recomand
2: e
0: așa.
2: Bun când joacă roboți. A jucat roboți în
0: păi
2: Alien.
0: Și acolo tot un fel de robot joacă pentru că este un foarte șmecher spion.

0: Pubblicitate. Pubblicitate.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 9 lei, plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei, plus voucher 300 de lei.
4: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junghiul de casă.
5: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici ZAS Healthy Line. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
8: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei, plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei, plus voucher 100 de lei.
10: Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
12: subscribe YouTube Radio Guerilla.
0: Publicitate.
13: Bine că ești tu deștept. Radio.
14: A mai avut loc și o convorbire telefonică Putin-Trump. Ar fi vorbit despre avantajele încheierii războiului, titrează o parte a presii. Bine, G4 Media zice chestia asta, avantajele încheierii războiului. Ca să fie clară treaba, eu zic să prezentăm înregistrarea convorbirii.
15: Hello.
16: Hey, what's up?
14: Efectiv, între Putin și Trump. Chiar am ascultat o teză, să zic așa, adică un clip, sub formă de clip pe YouTube, de vreo jumătate de oră așa, un analist mai în vârstă din stat susținea că e foarte mult în avantajul Rusiei, pe scurt, adică se cheamă clipul ceva de genul de ce o să piardă Ucraina în momentul de față, adică cu cărțile din momentul de față, e foarte în avantajul Rusiei continuarea războiului din diverse puncte de vedere. Economice, sociale, politice, adică de la prețul petrolului era în gaură din cauza sistemului oligarhic. Foarte mare parte din economia Rusiei se baza și înainte de începerea războiului și în continuare, de altfel, pe prețul petrolului. Ei făcând schema din Ucraina, a crescut prețul petrolului, le convine și cu Iranul și cu așa, în fine. După aia, din punct de vedere politic, nu mai zic că e foarte angrenat Putin acolo, social, au mai trecut prin asta după ce s-a încheiat războiul Rusiei cu Afganistanul. Și atunci au fost foarte puțini implicați, nu ca acum. Sunt mult mai mulți ruși pe frontul din Ucraina decât au fost în Afganistan și când a trebuit să se întoarcă acasă, a crescut infracționalitatea, pentru că de pe front, toți ăia au trebuit reintegrați în societate. Ghiți ce, nu s-au mai reintegrat. Deci, din toate punctele de vedere, este în avantajul Rusiei să se continue războiul. Așa e doar o idee. Ziceam doar așa, o discuție lejeră.
0: Da, despre război.
14: Chiar nu contează despre ce au vorbit Putin și Trump. În momentul de față puteați să vorbească și despre insula iubirii. Merge treaba, curg banii din toate direcțiile, asta contează. Mă refer tot la război.
0: Aveți... Cel mai important lucru este, și poate revenim puțin asupra acestui lucru, ora viitoare, implicarea României cu 20 de militari, nu știu ce grade, în așa numita coaliție de voință, scrie Andreea Enache pe Radio România. Pentru că am dat și eu căutare să văd ce este coaliția de voință.
14: E Gardienii Galaxiei. Asta un
0: fel
14: UE.
0: De... Da. Trupele internaționale nu vor fi desfășurate, ne asigură Emmanuel Macron, nu vor fi desfășurate în zonele de contact, ci în zone geografice care sunt în prezent definite.
14: What?
0: Analfabetism funcțional.
14: Ce-a fost asta?
0: Totuși, Polonia a exclus public trimiterea de trupe terestre în Ucraina. Asta a fost când Nicușor Dan s-a năpustit sau vrea să se ducă sau cere urgent Parlamentului, dar la Nicușor Dan nu e ca la... Știi cum era cu urgența pe vremea dulapului Săsesc? E urgent, în 9 zile facem lucruri cu tare. La Nicușor Dan e de pe o zi pe altă. Cerem Bine. Parlamentului să intrăm în coaliția de voință.
14: Acum, dacă presupunem că sunt într-adevăr ideile președintelui nostru, această participare și multe altele.
17: Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac!
18: A fost ora 9, Societatea de Transport București intră în insolvență și Iranul a lansat un tir de rachete asupra Iordaniei. Președintele Nicușor Dan a cerut Parlamentului să aprobe participarea a până la 20 de militari români, personal de stat major, la comandamentul operațional pentru forța multinațională în sprijinul Ucrainei și în structurile de comandă și control subordonate acestuia. Comandamentul are caracter rotațional și este dislocat prin alternanță în Franța și Marea Britanie, scrie Mediafax. Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au decis ieri ca solicitarea să fie transmisă comisiilor de apărare, urmând să ajungă ulterior pe ordinea de zi a plenului comun. Rolul comandamentului este de a asigura planificarea la nivel strategic și de a coordona acțiunile stabilite în cadrul coaliției de voință. Plenul Senatului a votat ieri cu 104 voturi pentru și 3 abțineri eliminarea examenului de admitere la liceu introdus suplimentar față de evaluarea națională. Consiliul Legislativ a analizat propunerea și a avizat-o favorabil cu observații și propuneri, iar Comisia pentru Drepturile Omului, Egalitate de Șanse, Culte și Minorități a transmis aviz favorabil. Senatul este cameră decizională, astfel că proiectul merge acum la promulgare. Procesul în dosarul în care fostul mercenar Horațiu Potra, Călin Georgescu și alți 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale, este programat să înceapă astăzi de la ora 13:30 la Curtea de Apel București. La data de 2 aprilie, Curtea de Apel a decis că procesul pe fond poate începe, însă hotărârea a fost atacată la instanța supremă atât de către inculpați, cât și de către Ministerul Public. La data de 6 august, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv contestațiile formulate în cameră preliminară. STB intră în insolvență cu datorii de peste 1 miliard de lei, scrie ziarul financiar. Tribunalul București a admis ieri cererea companiei. Decizia vine după ce STB a acumulat datorii de 1,5 miliarde de lei, cea mai mare parte către bugetul de stat și furnizori. În calitate de administrator judiciar provizoriu, a fost desemnat un consorțiu format din 3 societăți. Statele Unite au distrus 5 petroliere iraniene ca răspuns la tentativele de atacuri cu rachete balistice asupra unei nave de război a marinei americane, a anunțat comandamentul central. Atacurile au atras amenințări de represalii din partea Iranului, care a lansat un tir de rachete către Iordania, aliat regional al Statelor Unite, transmite CNN. Atacurile au loc în contextul în care Statele Unite și-au concentrat strategia de război pe lovirea sau neutralizarea țintelor din jurul strâmtorii Ormuz, desfășurând operațiuni de escortă pentru navele comerciale și menținând blocada navală asupra porturilor iraniene. ANM a emis pentru astăzi o atenționare cod galben de temperaturi deosebit de ridicate pentru 10 județe situate în vestul, nord-vestul și sud-vestul țării. Potrivit meteorologilor, în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate și izolat caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, Gherila de dimineață continuă.
19: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
14: Continuă cu niște muzică, dar nu, înainte de a vorbi noi un pic așa, pentru că există o limbă pe pământul ăsta care mi se pare cea mai
0: expresivă.
14: Nu, îmi vine să zic un cuvânt, dar e vulgar și caut altul acum, este mai limbidinoasă. Este cea mai limbidinoasă limbă de pe pământul ăsta și este portugheza. Afrojack cu Trop Killers și Tiny Tempa, piesă nouă-nouță în playlist-ul de Gherila, se cheamă To The Floor. Sau Vai Diciendo. Doamne, cum sună asta, e așa de...

0: Băreți?
1: Mie îmi place. E pe ritmul meu.
0: Mic?
2: Cu noi ca ăsta n-ascult.
0: Ba,
3: nu mai e simpatică.
1: O făceam acum o să fii forțat.
2: Nu suport să fiu atins.
0: Hai, Mănic, dă-o încolo de treabă.
2: Le mai amestec de la o vreme.
0: De ce s-a întâmplat?
1: Nu știu. N-a suportat să fie atins.
0: Nic, chiar voiam să zic ce-am găsit aici. Prozaic cu Nic. Dar eu tot prefer asta.
4: Scoate-ți-l pe Nic.
1: Ai tu o chestie cu jingle-ul ăsta?
0: Îmi place foarte mult. Pentru că mă duce cu gândul, dar de fapt de la asta a pornit gândul, adică faza din Pulp Fiction, Bring Out the Gimp.
1: Ah,
0: e ceva cu Leanu, așa.
1: Da, ok.
0: Ai auzit ce-am găsit?
2: Un nou exemplu de libidinoșelie, asta m-a
0: fii atent. Prozaic cu Nic. Hei!
2: Când a fost odată asta, nu? Ne întoarcem acolo unde desecăm cercetarea științifică.
0: Dar să-i zicem cum, what's in a name?
2: Da.
0: E aceeași chestie, doar s-a schimbat numele rubricii până la urmă.
2: Am căutat, nu știu de ce dorm psihologic, că eu alegeam mereu din, pentru că eu alegeam mereu din câmpul descoperirilor psihologice.
0: Așa.
2: Fiindcă l-aveam pe Dobrovolski foarte pregătit în materie.
0: Da.
2: Și dădea răspunsuri. Acum ocolesc asta, n-am ce să fac.
0: Nu.
2: O găsisem, n-am mai găsit articolul cu durerea de burtă și de cap a copiilor. Și somatizează copiii și ar trebui părinții să deschidă un pic mai... adică nu merge cu mănâncă tot ce-ți dă, mă doare burta. Nu somatizează disconfort la școală și ar trebui să se intereseze.
0: Și la școală și acasă. Știu că ieri am trecut foarte rapid peste chestia asta. Mi se pare important de dat seama, adică măcar atâta, știi? Te rog frumos, ce voiam să spun, Nic, este să nu te abții de la știri de astea despre psihologie. Eu știu că Dobro e efectiv pregătit în domeniul ăsta, dar în același timp știu și că tot timpul s-a abținut să discute din cauza faptului că era implicat și că este implicat în domeniul psihologiei. Eu nu am nicio taină. Mie poți să-mi spui ce vrei și îi fac și nebuni. Adică putem să spunem mai degrabă uneori lucrurilor pe nume.
1: Am avut un terapeut, acum avem terapeutizați pe intima din
0: E un fel de a spune, Gilda, felicitări.
1: Mulțumesc.
2: În fine, dacă e pe savanți, hai să au descoperit iarăși niște energii, niște găuri negre, lasă, sunt pentru Sorin asta. Dar mitul social al fumatului. Savanții s-au aplicat asupra acestei chestii, demontând pur și simplu una dintre baza, fundamentul, temelia credinței mele. Noi fumătorii ne adunăm între noi și facem celulă.
0: Așa e, da.
2: Ca în demonii Dostoevski, 5. Da, nu. Fumatul nu-i face pe oameni să se adune, ci este asociat cu un nivel mai ridicat de singurătate. Potrivit unui amplu studiu desfășurat în mai multe țări europene.
0: Da. Chiar
2: cercetarea a fost prezentată la Congresul Societății Europene de Pneumologie. Mm-hmm. A fost organizată la Barcelona.
0: Bun, și în afară de toate motivele pentru care ar încuraja renunțarea la fumat, ce alte argumente au pentru acest rezultat?
2: Păi, stai să vedem. 50.000 de persoane din 15 țări au participat la Survey of Health.
0: Na, poftim! Deci, fumatul te duce la singurătate. Două propoziții mai încolo. 50.000 de persoane au participat.
2: Au fumat în același timp pe stadionul din Barcelona.
0: Despre ce vorbim?
1: We're all alone in this together.
2: Da, de genul ăsta, da. Ca petrecerile unde te duci tu, Gilda, fiecare cu cască.
1: Da, casca la lui. Silent party-uri, da.
2: Da, e din cap.
0: Aia, frate,
2: băi, da, asta e chiar ciudată, rău de tot. Ești din comun.
0: Zici de silent party?
2: Da, da, iurea
0: da,
2: asta.
0: Da, știu. Și mie mi se pare ușor nesănătos. Înțeleg. Singura explicație este ora de liniște și există anumite locații.
1: Da, unde se fac petrecerile afară, pentru că
0: n-au cum altfel. Altfel n-au cum să facă petrecere, pentru că sunt în mijlocul orașului și cheamă poliția vecină.
2: Sunt multe aspecte ale vieții sociale care mă fac să mă simt prăfuit. Să nu zic mai mult.
0: Dar revenind la fumat,
2: asta mă doboară complet. Ideea că unii se duc într-un loc cu fiecare cu muzica lui și cu cască.
0: E uirc.
2: E ciudat,
0: da. Revenind la fumat.
2: Da, ci că persoanele care fumau erau mai singure decât nefumătorii, chiar și după ce cercetătorii au ținut cont de factori precum vârsta și sexul.
0: Păi, nu suntem cu toții singuri? Că până la urmă cine mai e? Dacă...
2: Fumatul este asociat cu accentuarea singurătății la persoanele vârstnice, ceea ce sugerează că poate afecta sănătatea psihosocială pe lângă efectele sale. Totuși, din sală, unde s-a ținut comunicarea asta științifică, cineva a ridicat mâna și a întrebat: dar după sex, nefumătorii ce fac cu mâinile?
1: Așa.
2: Nu, și articolul nu insista asupra esenței.
1: Deci n-au țigara de după.
0: Asta explică de ce sunt singuri.
4: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
0: Domnule, n-am mai avut o relație de 10 ani, adică nu știu ce să fac cu mâinile. După ce... Deci eu m-am lăsat de fumat acum 11 ani. Și de 10 ani de zile, eu n-am mai făcut, n-am mai așa, pentru că efectiv nu știu ce să fac cu mâinile după ce termin. Deci am ales singurătatea. Ăsta ar fi un argument.
2: Am ales singurătatea? Jur că e un cântec. Da, o căutare.
1: Sau singurătatea te-a ales.
0: Pink Floyd, Have a Cigar. Nu este vorba despre țigarete.
2: Oh, dar bine mai nimerit cu asta.
0: Și de țigări, care nu sunt ce înseamnă în limba română țigări, termenul folosit. În limbaj vulgar, adică. Țigările sunt de foi, înțelegeți, alea mai groase.

0: Era de așteptat că fumatul ar trebui să fie o temă la care lumea se bagă. Pe WhatsApp aici ne scrie, de exemplu, cineva: nu fumați ce trebuie. Am popular opinion. O să se supere multă lume dacă zic că nu mi mai place iarba. Adică vorbesc foarte serios. Mai ok. Aveam și eu la un moment dat o vârstă, mi se părea că e ceva cool, așa, când mergeam eu cu prietenii mei care mergeau în Amsterdam și îmi povesteau după aia când se întorceau. Dar după aia, așa, mi se pare că te tâmpește, adică dacă ar fi să folosesc o scuză pentru halul în care am ajuns, nu știu, vorbesc foarte serios, dar chiar nu-ți mai, îți fură zvâcul uneori.
1: Așa, nu-ți că mai arde, Matei, zi direct.
0: Da. Easy Way, metoda ușoară a lui Alan Carr. Cu această carte am reușit să renunț la fumat, mai scrie altcineva după 19 ani.
2: Cum îi cheamă?
0: Easy Way. A lui Alan Carr.
1: Am mai auzit de oameni care au citit această carte și au reușit să se lase de viciu.
0: Da, înțeleg că funcționează. Soțul meu e singurul nefumător din grupul de prieteni. Am fost la un concert într-un club și la pauză a trebuit să iasă cu noi, că rămăsese aproape singur în club. Apropo de cum funcționează cu singurătatea și cu așa. Studiul ăla de 50.000 de participanți care au fumat toți într-o veselie. Și am... De două ori m-am lăsat de fumat cu cartea. Scrie cineva. Felicitări. 9:18. Hai să scăpăm noi de publicitate acum, ca să putem după aia să nu ne mai oprim.
3: Publicitate.
4: Exclusiv. Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazin până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Guerilla. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta de la 7 seara ascultă nesemnații Dafina. Numai la Radio Guerilla.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Publicitate.

0: care haios un ascultător îmi scrie mie, eta ce iarba nu-i mai place. Măgolanilor. 9 și 24 de minute. Mic, dacă dorești, cartea lui Alan Carr, o ascultătoare ți-o trimite cu drag.
1: Nu, pa, mă feresc de așa ceva, cum adică să citesc o carte care să-mi schimbe viziunea despre lume? No way.
0: Nu trebuie să ți-o schimbe.
1: Târziu.
0: Dacă pornești cu ideea asta, cel mai probabil nu o să ți-o schimbe.
1: Nu, am aflat.
0: Ai putea chiar să te amuzi cu cartea. Dacă tu îți dorești să fii fumător în continuare, poți să o citești ca pe o comedie.
1: Nu-mi doresc deloc să vreau chiar să mă las de tot. Și am făcut niște pași din proprie voință.
0: Doar că...
1: Adică le rup în două.
0: Ai făcut niște pași până acolo, la colț, unde... la băieți. Și iată că nu m-am lăsat nici
1: azi. Dacă, împotriva acelui studiu enunțat mai devreme aici, unul mă găsesc mai curând simpatic și mi s-a părut că mă adună cu alții ca mine. Adică inși care vor să scape de fumat și vorbesc între ei.
0: Să știi că te înțeleg foarte bine. Eu m-am lăsat de fumat din niște motive ușor complicat de personale, despre care nu știu dacă e ok, sigur nu e ok să povestesc în detaliu, pentru că nu mă implică doar pe mine. Hai să zic așa, într-un final am decis să mă apuc de o serie de teste de, cum se cheamă, urologice și așa mai departe, în eventualitatea unui copil, așa, care au durat un an de zile și au început cu o primă vizită la un medic care, primul lucru, m-a întrebat dacă fumez. Da, nu mai fuma. Și după aia m-am gândit, mă, știi cum e? Complicat ca femeie să duci o sarcină, să fii mamă și toate alea așa. Ca bărbat nu e atât de complicat, adică de obicei reușești sub 3 minute și... Dacă pot să fac o treabă... Nu, dar serios vorbesc. Chiar, ai putea să mă susții aici. Și dacă e ceva ce pot să fac pe lumea asta, este să mă las de fumat. Nu că îmi propusesem neapărat, aveam așa o oarecare... Și din acest mod... Adică, cu gândul ăsta în minte, mi-a fost foarte ușor să mă las brusc deodată. Fac.
2: Pentru că a contat de ce te-ai lăsat.
0: Da, exact.
2: Adică e mai mult decât o ambiție.
0: Deci mie mi-e ușor să zic.
2: For the greater good, da, din toate punctele de vedere.
0: Pentru că efectiv nu m-am lăsat pentru mine.
2: Exact. De-aia ți-a fost ușor.
0: Nici pentru altcineva, că nu e, există. Dar vezi, uite cum sunt lucrurile astea, așa că la niște triburi africane înțeleg că ziua de naștere se sărbătorește de la prima idee când le-a venit părinților.
3: Previzibila deși jumate.
0: Cu Nick.
1: Da, ce?
0: E formație?
2: Ai pregăt...
1: Nu.
2: E...
0: Artist.
1: Da.
0: E de sine stătător, adică român? Da.
1: Nu.
2: Este o doamnă?
1: Da.
2: Tanita Ticaram?
1: Nu.
0: Englezoaică?
1: Nu.
0: Din state?
1: Da.
0: Este din state.
2: Country? Cântă muzică country?
1: Could be.
2: Mai este în viață?
1: Nu.
2: Nu.

0: a murit anul acesta, Bonnie Tyler?
1: Da.
2: Stai.
1: Adică
2: a murit
1: da.
2: Anul ăsta, e Bonnie Tyler?
1: Nu.
2: Ok, dar a murit anul ăsta.
1: Parcă da.
0: Și nici, deci nu e country, deci nu e Dolly Parton.
1: Nu, country e o aproximare, sunt DJ de radio. Da, la limită, da, e country.
0: Folk country.
2: Cânta de mai de mult.
1: Cânta.
2: Ok.
1: De mult
2: cânta. De mult.
0: Are colaborări cu alți artiști mari?
2: O difuzăm?
1: Are.
2: O difuzăm?
1: Foarte rar,
2: dar e cunoscută.
1: Super cunoscută. Super scrie cunoscută. Pe toate afișele.
2: Nu la țigară la colț acolo.
1: Nu.
2: Prietenișa. Ok. Și a murit. Știm sigur, poți să cauți că poate ne induce în eroare treaba
1: da.
2: Asta. Nu e Dolly Parton.
0: Nu, cam nici.
1: Ba da.
2: E Dolly Parton.
1: Da.
0: Păi și când am zis...
2: Băi, incredibil.
1: Ai zis de una Tyler.
3: Previzibilă de și jumate.
0: Parton. Am zis de country și ai zis că e aproximare.
2: Imprevizibil acunic.
1: Ai zis Dolly Parton? Bonnie Tyler?
2: În timp ce vorbiți, spune-mi mie, te rog frumos, dacă ai o melodie anume în minte.
1: Înțeles, să-mi ia bărbatul. Cântecul e atroce.
4: Radio,
5: ascultați Radio Guerilla.
3: Elibe Radio.
2: O ușoară neînțelegere aici și faptul că ziceai că poate cântă muzică country. Este simbolică pentru muzica country.
1: Asta pentru Leneș, mie nu mi se poară. E mai curând așa, muzică ușoară, nu?
2: Hai, Nic. Poi bătrân
1: poate se îmbra.

0: Gilda.
1: Da.
0: Ești cam singura în măsură.
1: Așa.
0: Așa. Să poți elucida această dilemă pe care am avut-o de ceva vreme, apropo de melodie și mesaj.
1: Așa.
0: E adevărat? Adică există situația asta?
2: Gherila de dimineață. Matei, Gilda și Nic.
0: Așa rapid până în publicitate, în cazul în care, adică situația cazului în care, bă,
3: da, o tipă să se ducă la alta,
0: să ducă la alta, să o implore să-l lase pe așa.
1: Da.
0: Serios?
1: Da. Și melodia este reală, să știi, este un caz real. A povestit Dolly Parton în chestia asta. Chiar a existat această Jolene care tot avea drum înspre iubitul ei de atunci.
0: Matracucă, cum s-ar zice.
1: Acum iartă-mă, Matei, dar te pot întreba și pe tine aceeași chestie, dacă știi că există. Să fii într-o relație și să vrea cineva să te abordeze.
0: Da, asta e altă treabă.
1: E altă treabă.
0: Nu, să vrea, da, ok, tot ce e posibil.
1: Dar
0: să vină o femeie la altă femeie și să o roage frumos, să o implore efectiv, adică.
1: Asta nu știu cu frumosul sau nu, chiar
0: păi,
1: nu
0: aia
1: sunt
0: e,
1: în
0: de
1: măsură
0: fapt.
1: Să zic. Dar sunt convinsă că există și genul ăsta, da.
0: Sigur se poate întâmpla.
1: Da.
0: Se suprapună niște...
1: Absolut.
0: Așa e, asta e viața. Dar, dacă există această înțelegere...
1: Nu cred că este înțelegere neapărat. Adică, asta poți să fii diplomat, poți să fii cu bun simț. Nu știu că se întâmplă. Chiar nu... N-am fost în situații de genul ăsta. Mm-hmm. Dar știu, prieten care are un prieten care... Se poate întâmpla, da.
0: Care?
2: Publicitate.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai Smart TV LG OLED Evo Ultra HD 4K 139 de centimetri la doar 196 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs Treiro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
4: like Facebook Radio Gherila.
2: Dacă vrei să revezi oricând Stand Up Poetry cu Bogdan Șerban,
4: subscribe YouTube Radio Gherila.

0: Gherila de dimineață.
1: 9 de minute, avem și un prim telefon. În această nouă eră de gherila de dimineață, nu o să vă vină să credeți, dar este tot despre noi. Cu Carla. Bună dimineața, Carla Maria Tea.
2: Bună dimineața, dragi colegi.
1: La mulți ani.
3: Și la mulți ani pentru
1: ieri.
2: Mulțumesc. Mulțumesc frumos.
1: Să știi că ți-am zis și ieri, dar urlam în telefonul lăsat pe biroul lui Dobro, că eu nu te-am sunat personal, dar era, în fine, când era aia,
2: așa. Ai asistent, am înțeles.
1: Nu, zi asta pe post. Carla.
2: Bună dimineața și la mulți ani tuturor marilor și marinilor care s-au sărbătorit ieri.
1: Bună dimineața.
2: Dar și pe 15 august. Bună dimineața, așa e. Ne auzim astăzi, miercuri, pentru că ar fi fost și culmea ca emisiunea Roz să nu schimbe locul.
1: Să nu fie subiectul acestor modificări. Da, dramatice. Dramatice, da. Că așa.
2: Dramatice pentru unii, pentru mine, sincer, fericite.
1: Dar tu ești obișnuită pentru... cu dramaturgia.
2: Da, exact. Dar, bun, mă bucur pentru că mie îmi plac provocările și, deși nu vine să cred, au trecut aproape 9 ani de când realizez emisiunea Roz la Radio Gherila și era cazul să venim cu ceva nou. Drept urmare, emisiunea se va întâmpla miercuri de acum înainte, în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 13, deci miercuri de la 1. În pauza de masă, o să luăm o pauză de rol. Acum că durează până la 2, că durează până la 3, că o să invităm oamenii și la teatru radiofonic, astea sunt surprize pe care le vom anunța la timpul lor. Astăzi însă deschidem un nou sezon cu o discuție serioasă. Am zis că dacă e ora, e cazul să devenim puțin mai serioși, să acceptăm să pretindem și să vorbim despre poate cea mai importantă libertate a tuturor, dar și a femeilor, acea financiară. Și anume libertatea financiară. Da.
1: Independența financiară la femei.
2: N-ai mai auzit.
4: N-ai aflat încă secretul femeilor independente și pline de bani?
1: Ascultă Roz astăzi de la 13.
2: Da, citisem... N-ai de râs.
0: Nu mai râdeți că nu e frumos.
1: Zic, da. Carla, nu că o să te obișnuiești cu noi. Și lumea e de busolată, să știi. Toată lumea.
2: Nici de plâns nu e, pentru că, bine, ar putea să fie, având în vedere că trăim în România, educația financiară nu există, practic, cel puțin nici măcar pentru generația noastră sau pentru cei născuți după 90, dar pensia vine, perioada cea mai fericită, mă rog, a treia tinerețe, să zicem, o să apară dacă avem noroc să o prindem și... nu prea arată bine bătrânețea în România, nici felul în care statul are grijă de noi. Și atunci m-am gândit că ar fi bine să vorbim cu un consultant financiar și să ne învețe de unde să începem. Chiar și cu cei 50 de lei puși deoparte sau 100 de lei, nu știu, eu n-am fost niciodată omul economiilor. sunt pe principiu cât bani câștigăm, wow, ce bine.
1: Știu ce
2: hai să vedem cum
1: da. Din păcate, suntem mulți în situația asta.
2: Da, știu că suntem.
1: Și voiam să te întreb dacă au și bărbații voie să asculte, pentru că e foarte bună, tema este foarte sănătoasă.
2: Păi au voie să asculte, pentru că având în vedere
1: valabil.
2: Că
1: zi.
2: Ne propunem să trăim împreună sau, mă rog, cred că ține și de sănătatea cuplului, știi?
1: Da. De unde și vorba aia? Banii tăi sunt banii noștri. Adică e ok să asculte bărbații ca să înțeleagă regulile de la care pornim. Și bineînțeles, după aia cum se investește și așa mai departe.
2: Da, e toamnă, e anotimpul planurilor și cred că e bine să fie cineva care să ne învețe cum să facem. Avem foarte mulți ascultători care lucrează în industriile creative, care sunt remunerați în baza contractelor de drepturi de autor. Știm că femeile care devin mame Nu prea aș mai permit să rămână angajată freelancer sau să depindă de joburi din astea pe termen limitat.
1: O altă zonă foarte complicată asta.
2: Da. Și atunci hai să ne educăm că pui 50 de lei deoparte e suficient sau mai bine aștept să se strângă, nu știu, la un finalul anului și să vezi în ce fonduri poți să investești pentru ca ei să se înmulțească și să lucreze pentru tine.
1: Da. Deci despre
2: cam
1: asta și alte subiecte sensibile, cum ar fi...
2: Invitata mea, da.
1: Așa, zi, te rog.
2: În numele invitatei, că n-am apucat să-l spun, Irina Chițu este director FinZoom, este analist financiar și una dintre cele mai avizate și independente voci din educația financiară din România.
1: Da. Mă gândeam așa la alte subiecte sensibile, cum ar fi, de exemplu, dacă mai primești sau nu mai primești proiecte în momentul în care anunți că urmează să faci un copil în corporație, uite, e o treabă despre care bărbații nu-și permit să discute, la fel cum nu și-ar permite să discute despre pensia la femei, că implică un gând, știi? De aia mă bucur că ai ales să începi nou sezon roz cu treaba asta.
2: Da, și cum spunea o doamnă, Nual El Sadawi, învățați-vă fiicele independența financiară ca să-și caute un partener de viață, nu pe cineva care să le întrețină, și învățați-vă independența domestică, s-ar traduce în limba română, ca să-și caute o parteneră de viață, o iubită și nu o menajeră. Iar în cazul celor care nu au copii matei, cum e cazul nostru, cred că ar fi bine să...
1: Îi educăm pe altora.
2: Nu ne speriem, da, exact. Să nu
1: asta facem, adică asta faci și tu.
2: De apă. Da. Să investim timp în acea cană de apă.
0: Românească. Nu mai râdeți că nu e frumos.
1: Da, știu ce zici.
2: Da.
3: Dar puteți să fiți unchi și mătuși pe de altă parte.
2: Hai, suntem.
3: Vezi?
2: Da.
3: Asta este.
1: Ce vorbi? Chiar sunt. Chiar suntem,
3: știu, pe de aia spun.
2: Da, și foarte iubiți. Hai să zicem pe aia dreaptă. Da, am încercat să lucrăm și la modestie. În timpul zilei la rost trebuie să o lăsăm deoparte.
1: Da, asta nu prea...
0: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
1: Carla, mulțumim mult de tot și baftă în nou sezon.
5: Succes. Baftă.
2: Și vouă, vă doresc succes.
3: Ne auzim de la 1.
1: Pa. Ba, ba.
2: Bine, pa.
1: Auzi-o pe asta, că n-am mai auzit-o de foarte multă vreme. Meha, All About The Money. Numai puțin.

0: mai rămas așa vreo câteva subiecte pe care nici măcar nu le-am atins, dar na, mai e și mâine o zi, pe de altă parte o să mai apară și altele și nu o să le atingem.
1: Nu suport să fiu atins.
0: Ai zis ceva, Nic?
2: Nu, domnule, îți întorc și urechi. Mă gândeam la economisitul banilor.
0: Da.
2: Mi-a rămas puțin în cap. Eu îi țin în pungi, pungile
3: sunt sub ochi, nu Prada. Și ce mai ai?
2: Am doi porcușori din porțelan.
3: Așa?
2: Plin.
3: Românești sau monedele românești? Sau...
2: Nu monede.
3: Nu?
2: Hârtioare.
3: Oh.
2: Dar tot am o sârmă cu care...
3: Mai pescuiești uneori.
2: Și în sticle de lapte le țin sub chiuvetă, ca să nu căutați aiurea dacă e.
0: Bași banii la saltea.
2: Nu, îmi place.
0: Ai o singură șansă să nu mor de foame, să se devalorizeze total, practic, să nu mai existe moneda aia pe piață și să devină de colecție. Doar atunci ar putea să le crească valoarea, altfel doar scade.
2: Într-o sticlă de lapte încearcă să înghesui foarte multă bagnote.
3: Așa.
2: De diverse, toate. Orice îți pică la mână, vii cu restul, nu mai pui în portofel. Îl pui în sticla de lapte. Și o să vezi ce obiect frumos de decor obții în casă. Plus
0: de
2: siguranță.
0: Așa. Zi.
2: Plus o siguranță psihică pentru că îi vezi sub ochi acolo. Adică sticla asta la vedere, nu?
0: Bineînțeles.
2: E un obiect de decor.
0: Da, da.
2: Eventual chiar lângă
0: efectiv e o idee foarte proastă,
2: da,
0: să faci asta.
2: De ce?
0: Pentru că dacă nu investești banii în ceva, din cauza inflațiile scade valoarea. Este atât de simplu.
2: Ah, băi, stai timp. O clipă, ăsta e și farmecul.
0: Corect.
4: Gherila de dimineață. Liberi spirituali.
2: E, asta era.
0: Depinde cum te poziționezi.
2: Nepăsarea, libertatea spirituală, da, vine din nepăsare întotdeauna.
0: Dacă vrei să faci asta, da. Adică dacă... Important e să știi.
2: Nici
0: nu zice nimeni să nu greșești. Important e să știi. La fel e și cu limba română, că se plânge lumea analfabeți funcțional. Da, am reținut. Nu e o problemă să greșești. Important e să știi ce e greșit și ce e corect. După care poți să greșești. Ceea ce o să facem și mâine de la ora 7. Aici la Gherila de dimineață, iar acum ne luăm la revedere dacă...
3: Nu mai am eu ceva de zis, rapid, scuze că de-aia ți-am făcut semn. Că am vorbit de bani și de monede, aș zice astăzi, că până mâine sigur uităm. YouTube. Ați văzut, da? Că va avea propria monedă de 2 euro.
0: YouTube?
3: Da. Irlanda celebrează 50 de ani de când s-a înființat YouTube și pe 25 septembrie va fi lansată această monedă de 2 euro.
0: Nu o să vorbim la frumos. Dar avem...
2: Foarte frumos. Bravo.
0: În playlistul Radio Gherila de toți banii avem YouTube.
3: Au o piesă nouă de cover, nu?
0: Da, e un cover după The Pogues, după Shane McGowan. Uh-huh. E de pe un viitor album...
2: Omagiu.
0: Omagiu, exact, pentru Shane McGowan. Mai multă lume s-a băgat. Bruce Springsteen, în fine, diversi. Și-a făcut cover-uri și-a făcut și YouTube. Yeah. Nu știu, de 5 ori. Calculați voi. O să-l ascultăm acum, după publicitate.
3: Super. Piesă nouă YouTube.
0: Deci la revedere?
2: Deci la revedere, da.
0: Foarte ciudat.
3: Ne auzim de dimineață. Rămâneți cu Sidonia.
2: Aveai ceva important de spus. Spune, bre.
0: Nu. Mâine.
2: Păi, fă-ți semn acolo. Să-ți văd că îți faci semn.
0: Dăm cuțitul ăla, te rog frumos.
4: Publicitate.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele.
4: Publicitate.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și Avi Putna o odinogradă caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de marele preț. premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Guerilla. Ursus, regele berii în România. Ascultă Ursul din tine și miercurea asta de la 7 seara ascultă Nesemnații Dafina. Numai la Radio Guerilla.
1: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
7: like Facebook Radio Guerilla.

0: Este ora 10.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în 40 de ani în peste 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din întreaga lume.
3: Beloved brothers and sisters in Christ, ladies and gentlemen, God bless you.
2: Iubiți frați și surori în Hristos, doamnelor și domnilor, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Este întotdeauna un mare privilegiu să poți împărtăși cuvântul lui Dumnezeu cu poporul lui Dumnezeu din multe țări. Iubiților, noi avem același subiect, revenirea lui Hristos, pregătirea noastră ca să fim gata atunci când El va veni. Noi să nu fim printre cei ce vor fi dezamăgiți, ci să aparținem de grupul privilegiat al celor aleși care de bună voie merg întreaga cale cu Domnul, fără să facă vreun compromis în vreo privință sau punct din învățătură, ci au luat poziție pe baza cuvântului lui Dumnezeu, care rămâne în veac și care este singurul adevăr de pe fața pământului.
3: Many scriptures speak about
2: multe texte din Scriptură vorbesc despre diferitele veniri ale Domnului, dar noi suntem interesați în mod special în revenirea Lui pentru cei ce L-așteaptă, ca să fie luați în slavă la cina de nuntă a Mielului.
3: În 1 Thessalonians, chapter 3,
2: în 1 Tesaloniceni, capitolul 3, citim în ultimul verset: ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toți sfinții Săi. Aceasta este o făgăduință și Apostolul Pavel s-a referit la ea în multe epistole pe care le-a scris bisericilor locale. Apoi, în capitolul 4 din 1 Tesaloniceni, avem descrierea lucrurilor care vor avea loc la venirea Domnului. Această venire va fi venirea Lui personală. Nu va fi un proces care să se întindă pe zile, săptămâni sau luni. Va fi un eveniment care se va petrece cu adevărat. Așa cum a fost la prima Lui venire, nașterea Sa n-a avut loc de-a lungul veacurilor. Nașterea a fost vestită, dar la împlinirea vremurilor, Mântuitorul S-a născut într-o zi și într-un loc. În același fel, înălțarea Lui la cer a avut loc într-o zi, într-o clipită. Și revenirea Lui se va petrece într-o zi, într-o clipă, și mai întâi vor învia cei morți în Hristos. Iar apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi transformați și împreună vom fi răpiți.
3: who believe in Brother Branham's ministry,
2: mulți dintre cei ce cred slujba fratelui Branham au venit cu ideea că mesajul este strigătul din 1 Tesaloniceni capitolul 4
3: and believe that now,
2: și cred că acum Hristos coboară deja pentru că mesajul este trâmbițat. Dar acest lucru pur și simplu nu este adevărat. Domnul nostru rămâne în cer până la vremea despre care se scrie în Fapte capitolul 3, versetul 17 la 21. Hristos rămâne în cer până când toate lucrurile sunt reașezate. Iar acest mesaj este mesajul reașezării tuturor lucrurilor. Iar această așezare din nou trebuie să aibă loc în acest timp în biserica mireasă din toată lumea. Este ultimul și cel mai important mesaj din întregul timp de har.
3: And then of course the scripture says here in 1 Thessalonians chapter 4.
2: Și apoi desigur Scriptura spune în 1 Tesaloniceni capitolul 4 versetul 16, căci însuși Domnul se va coborî din cer. Nu o învățătură, nu un mesaj, ci însuși Domnul.
3: Beloved brothers and sisters,
2: și eu vă rog, iubiți frați și surori, să credeți așa cum zice Scriptura și să credeți ce zice Scriptura. Vă rog, opriți-vă în a mai adăuga propriile voastre interpretări la cuvântul lui Dumnezeu.
3: Then in 1 Thessalonians the 5th chapter, we are told about the day.
2: În 1 Tesaloniceni capitolul 5 ni se spune despre ziua Domnului care va veni ca un hoț noaptea. Versetul 2. Apoi merge mai departe și spune în versetul 3.
3: When they will say peace and
2: când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. Noi ne aflăm acum în mijlocul acestui proces de pace. Niciodată nu au fost atât de multe războaie pe pământ ca în timpul acesta. Peste tot și în fiecare zi auzim de războaie, vești de războaie, dar în același timp urgența procesului de pace este la ordinea zilei. Și noi trebuie să ne dăm seama de importanța procesului de pace care are loc în timpul nostru.
3: Then in verse 4 we read,
2: în versetul 4 din 1 Tesaloniceni 5 ni se spune, dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Aici ajungem la un punct foarte important. Voi, fraților, care trăiți în acest timp, la sfârșitul timpului de har, voi, fraților, care vedeți și auziți cum se împlinesc toate aceste prorocii și lucruri care au fost spuse dinainte în Biblie, voi care trăiți în această generație, când prorociile biblice devin o realitate vie sub ochii voștri, voi, fraților, care cunoașteți textele profetice din Scriptură, voi, fraților, care cunoașteți mesajul acestui timp, voi, fraților, care cunoașteți cuvântul făgăduit pentru acest ceas, voi nu sunteți în întuneric ca această zi să vă surprindă ca un hoț, pentru că voi toți sunteți fii ai luminii.
3: It shall be light.
2: Spre seară se va arăta lumina. Și Domnul nostru a spus, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.
3: Then the apostle Peter in 2 Peter chapter 1 also speaking
2: în 2 Petru capitolul 1, Apostolul Petru ne vorbește despre revenirea lui Hristos și ne prezintă cele mai importante lucruri care sunt făgăduințele date de Dumnezeu prin care noi ne facem părtași firii dumnezeiești.
3: Only something that is of divine nature.
2: Numai dacă avem parte de ceva de natură divină, atunci primim noi o natură divină în sufletul nostru. Așa este cu nașterea din nou. Mai întâi noi primim cuvântul lui Dumnezeu, care este o sămânță. Noi nu suntem născuți din nou pentru că o personalitate carismatică apare pe scenă.
3: We are born again.
2: Nu, noi suntem născuți din nou dacă primim sămânța cuvântului lui Dumnezeu și dacă Duhul lui Dumnezeu poate veni peste noi ca să creeze o viață nouă în noi. Noi trebuie să înțelegem și să trăim aceste lucruri făgăduite nouă în Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu.
3: In 2 Peter chapter 1, in verse 16,
2: în 2 Petru capitolul 1, în versetul 16, citim:
3: cunningly devised fables when we made known unto you the power.
2: În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugite alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Ce afirmație puternică! Nu am venit cu basme meșteșugite alcătuite. Acum eu trebuie să vă vorbesc despre mesajul biblic al timpului de sfârșit. Nu doar mesajul timpului de sfârșit, ci mesajul timpului de sfârșit bazat pe Biblie. Vom spune numai ce spune Biblia. Vom învăța așa cum învață Scriptura. Vom tăcea acolo unde Scriptura nu vorbește.
3: If we read in Revelation chapter 10 about,
2: de exemplu, dacă citim în Apocalipsa capitolul 10 despre glasul celor 7 tunete, acolo Ioan a auzit o voce din cer care i-a spus: nu scrie ce au spus cele 7 tunete. Deci nu avem nimic scris despre cele 7 tunete. Dumnezeu a tăcut și a păstrat-o ascunsă. Atunci și noi tăcem și o lăsăm ascunsă așa cum vrea Dumnezeu. Dacă citim în 1 Apocalipsa capitolul 1, versetul 3, acolo ni se spune că noi trebuie să păzim doar lucrurile care sunt scrise, care sunt scrise în această carte a prorociei. Lucrurile care nu sunt scrise în această carte trebuie să le lăsăm în seama lui Dumnezeu. Vă rog, nu încercați să interpretați, lăsați pe Dumnezeu să o facă. Dacă veți încerca să interpretați, nu veți avea altceva decât basme meșteșugit alcătuite. Și avem multe astfel de basme puse în circulație chiar și în rândul celor ce spun că cred mesajul timpului de sfârșit. De aceea, eu, fratele Frank, am o trimitere divină să merg din oraș în oraș, din țară în țară și să predic numai cuvântul lui Dumnezeu. Și eu voi predica numai ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Nimic altceva nu va ieși de pe buzele mele. Aici apostolul Petru spune că noi am văzut cu ochii noștri mărirea Lui, referindu-se la muntele schimbării la față, când ei au auzit vocea Dumnezeului celui atotputernic care le-a vorbit. Citesc versetul 17 din 2 Petru capitolul 1.
3: and glory,
2: căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Urmează apoi această afirmație copleșitoare: mie îmi place așa de mult. Afirmația din versetul 18: și noi înșine am auzit acest glas venind din cer. Noi înșine, noi apostolii care eram acolo cu Hristos când au apărut Moise și Ilie, când eram cu El pe muntele cel sfânt, noi am văzut, noi am auzit acea voce, noi am văzut slava Lui. Prieteni, acesta este lucrul care contează. Noi trebuie să fim prezenți acolo unde Dumnezeu lucrează pe acest pământ. Un martor adevărat este cu adevărat de crezut dacă el a văzut ceva, să zicem un accident sau orice altceva s-ar întâmpla. Un martor trebuie să fie acolo atunci când se întâmplă ceva. De aceea Domnul nostru le-a spus celor 12 apostoli: voi sunteți martorii mei. Și atunci când l-a chemat pe apostolul Pavel, i-a spus: iată, te pun martor. Un martor trebuie să fi văzut ceva, un martor trebuie să fi auzit ceva. Dragi prieteni, eu sunt cel mai neînsemnat dintre toți slujitorii lui Dumnezeu. Dar eu sunt un martor care a văzut și a auzit ceea ce a lucrat Dumnezeu în timpul nostru.
3: And beloved, if I would only know what God has done, let's say,
2: și iubiților, dacă eu aș ști doar ce a făcut Dumnezeu în ultimii 2000 de ani, sau ceea ce este scris în istoria bisericii, sau ceea ce s-a întâmplat în cei 500 de ani de la reformă până azi, dacă aș ști doar ceea ce a fost în trecut, aș fi un om vrednic de compătimire. Dacă nu aș cunoaște cuvântul făgăduit pentru timpul nostru, dacă nu aș putea spune: am auzit, am văzut, am fost acolo când s-a desfășurat acea slujbă supranaturală în timpul nostru. Da, l-am cunoscut pe Domnul înainte să-L cunosc pe fratele Branham și scopul chemării Lui divine și al slujbei sale. Dar iubiților, eu voi fi veșnic recunoscător Dumnezeului cel atotputernic, pentru că din anul 1955 până în anul 1965 am cunoscut în mod direct slujba fratelui Branham. Și voi știți foarte bine, eu întotdeauna l-am predicat pe Iisus Hristos, am predicat mântuirea, dar am împărtășit și adevăratele învățături ale cuvântului lui Dumnezeu. Eu trebuie să spun acestei generații că același Dumnezeu care a dat făgăduința referitoare la Ioan Botezătorul, care trebuie să vină și să pregătească calea Domnului la prima venire a lui Hristos, același Dumnezeu a spus în prorocul Maleahi, capitolul 4: vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte să vină ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Și El va întoarce, El va întoarce inimile părinților la copii. Iar acum, la vremea sfârșitului, El va întoarce inimile copiilor înapoi la părinții de la început. O așezare din nou deplină în starea în care era biserica la început. Nu la starea de după 50 de ani sau de după 300 de ani, ci la starea în care era chiar la început.
3: At the very beginning, Brother Branham had every thought.
2: Fratele Branham a avut o slujbă evanghelistică reașezată, o slujbă de învățătură reașezată, o slujbă profetică reașezată. Eu am văzut-o, eu am auzit-o.
3: I was in his meetings.
2: Am fost în adunările pe care le-a ținut în Europa și în Statele Unite. Așa că eu cunosc bine mesajul acestui ceas. Prieteni, îngăduiți-mi să o spun încă o dată. Eu cred că Dumnezeu are sub control toate lucrurile. Și eu cred că numai Dumnezeu are dreptul să decidă în împărăția sa. Eu nu cred că vreun om, fie el din orice biserică, din orice denominațiune sau religie, are ceva de spus în împărăția lui Dumnezeu. Eu pur și simplu nu cred. Eu cred că orice om din orice biserică poate spune ce vrea și să facă ceea ce crede sau învață acea biserică sau denominație. Dar noi nu vorbim despre biserici și denominațiuni. Noi nu vorbim despre religie. Noi vorbim despre Iisus Hristos și despre planul lui Dumnezeu de mântuire. Noi vorbim despre făgăduințele pe care le-a dat Dumnezeu bisericii și lui Israel înainte ca să aibă loc revenirea lui Hristos. De aceea noi suntem interesați numai în așa vorbește Domnul, adevăratele făgăduințe ale cuvântului sfânt al lui Dumnezeu. Când eu am auzit pentru prima dată mărturia fratelui Branham, ceea ce i-a fost spus când a fost trimis de Dumnezeu în 11 iunie 1933, și anume, așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis înaintea primei veniri a lui Hristos, așa ești trimis tu cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. Prieteni, câteodată mă mâni în duhul. Mi s-a întâmplat de curând în ultima călătorie de misiune în 4 țări din Africa de Vest. Am fost în biserici penticostale care nu știu nimic din ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru. Ei nu cunosc decât propriile lor programe, propriile lor personalități, neștiind absolut nimic despre ceea ce a făgăduit Dumnezeu pentru timpul nostru. Prieteni, eu am plâns înaintea celei mari adunări. Nu m-am putut stăpâni.

0: And friends, I say this again.
1: Prieteni, eu o spun din nou.
0: We do not follow.
1: Noi nu am urmat unor bazme mășteșugite alcătuite. Noi trebuie să vă învățăm și să predicăm lucrurile pe care le-a făgăduit Dumnezeu pentru timpul nostru. Noi trebuie să vă aducem la zi cu lucrurile din împărăția lui Dumnezeu. Și noi îi vedem pe evrei întorcându-se în țara făgăduită, pentru că după intrarea numărului deplin al celor dintre neamuri, Dumnezeu se va întoarce la Israel și mai întâi vor fi mântuiți cei 144.000 și apoi, desigur, tot Israelul va fi mântuit. Iubiți frați și surori, noi suntem la sfârșitul timpului de sfârșit. Vă rog, credeți așa cum zice Scriptura. Vă rog, luați parte la ceea ce a făgăduit Dumnezeu pentru acest timp. Vă rog, nu pierdeți ziua cercetării din partea lui Dumnezeu. Mi-ar plăcea să petrec veșnicia împreună cu voi în slavă. De aceea, eu trebuie să rămân credincios trimiterii pe care mi-a dat-o însuși Domnul Slavei. Să merg din oraș în oraș, din țară în țară. Și în acest timp, cuvântul este predicat prin stațiile de televiziune și astfel putem da mai departe ceea ce au învățat și predicat apostolii. Iubiților, fie ca Dumnezeu să fie cu voi, fie ca El să vă deschidă inimile și înțelegerea, fie ca descoperirea divină și orientarea duhovnicească să vă fie dăruite în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Evald Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-029-960.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți

0: Apela numărul de telefon 0741 09 0806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
1: Back to the hits, faster. Energy.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
3: Alături de Gabi.
2: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
3: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
4: Energy

Chia mica se acum pe frecvența noastră 14 minute sunt trecute de ora 11. Suntem la o nouă ediție Energy Mix Music. Ediție de miercuri, am pregătit și informațiile pentru tine legate de vreme. Să știți că vremea e călduroasă în regiunile sudice și estice, dar ploile și furtunile revin în vest și în zona litoralului. Temperaturile de astăzi se mențin ridicate în cea mai mare parte a țării, însă gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere treptată în mai multe regiuni. Valorile termice vor continua să fie ridicate, în special în zonele sudice și estice, dar și pe suprafețe restrânse în centrul țării, unde cerul va rămâne variabil pe parcursul zilei, conform Administrației Naționale de Meteorologie. Vântul va sufla în general slab și moderat, însă va prezenta intensificări temporare în regiunile estice, vestice și nordice. În aceste zone, vitezele la rafală vor atinge în general 40-50 de km pe oră, fiind posibile și rafale de scurtă durată, asociate fenomenelor de instabilitate atmosferică. Maximele zilei se vor încadra între 24 de grade Celsius în zona litoralului și 34 de grade Celsius în sudul Banatului. Nopțile vor aduce valori minime cuprinse între 8 grade în estul Transilvaniei și până la 20 de grade pe litoral. De asemenea, pe arii izolate, mai ales în timpul nopții, își va face apariția ceața. În București, maxima termică se va situa în jurul valorii a 31 de grade Celsius, în timp ce minima din timpul nopții va coborî până la nivelul de 14 spre 16 grade Celsius, conform meteorologilor. Până la publicitatea energiei, rămânem alături de Brooklyn Dreams, Lady, Lady, Lady, o piesă din anul 1996. Imediat după publicitate ne întâlnim cu Spike, It Takes Two, deep, special pentru tine, special deep. Puțin mai târziu, Ana Mena, un paso de la luna și ce mai avem în playlistul de astăzi? Carlos Dreams alături de Delia, piesa inimii. Bine v-am regăsit pe frecvență, rămânem împreună până la ora 14 fix.

0: going full throttle with non-stop hits.
1: Radio Energy Cugir.
2: Ai super energie în fiecare zi.
3: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
4: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
3: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
5: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
6: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
5: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare desen tehnic,

0: triști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Welcome back to the hits faster. Energy.

Nu striga, ascultă. Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă. De când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint, dacă continui așa o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferență dintre a crede și a spera.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy.

0: Muzică,
1: muzică.
0: Exact cum îți place.
2: Energy.
0: Energy. Exact cum îți place.

0: today's best variety.
1: Woo, I love it!
2: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
3: Este ora 12.
4: Radio Energy cu Gir.
5: Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
2: Radio Energy cu Gir, 9 septembrie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Datoria publică a României a depășit 60% din PIB. Consiliul Fiscal avertizează că măsurile luate de Bolojan nu sunt suficiente. Vorbim și despre eliminarea examenului suplimentar de admitere la liceu. Legea merge la promulgare după votul final de la Senat. Până când mai poți ieși din țară cu buletinul vechi, data la care nu va mai putea fi folosit ca document de călătorie. Peste 100 de șoferi amendați, majoritatea pentru viteză pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș-Deva. Câte permise au fost reținute, aflăm în câteva momente. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 9 septembrie. Vreme călduroasă în regiunile sudice și estice, dar ploile și furtunile revin în vest și la munte, anunță meteorologii. Datoria publică a României a ajuns la 60,2% din produsul intern brut în aprilie 2026, depășind pragul de referință de 60% prevăzut în tratatele Uniunii Europene și ultimul nivel de alertă din legea responsabilității fiscal-bugetare. Consiliul Fiscal avertizează că măsurile adoptate în a doua jumătate a anului 2025 de guvernul Bolojan și în primele luni din 2026 au încetinit creșterea datoriei, dar nu sunt suficiente pentru stabilizarea acesteia. Continuarea consolidării bugetare este considerată indispensabilă. Datoria publică reprezintă totalul obligațiilor financiare asumate de stat prin împrumuturi de pe piața internă și din străinătate. Banii sunt folosiți pentru acoperirea diferenței dintre veniturile și cheltuielile bugetare, refinanțarea datoriilor ajunse la scadență și realizarea unor investiții. Pragul de 60% din PIB este un indicator de referință folosit în cadrul fiscal european. Depășirea acestuia nu înseamnă că România intră automat în incapacitate de plată, dar semnalează o creștere importantă a vulnerabilităților financiare finanțelor publice. În același timp, legea responsabilității fiscal-bugetare stabilește obligații pentru guvern atunci când datoria depășește anumite praguri. La un nivel mai mare de 60% din PIB, executivul trebuie să inițieze și să aplice un program pentru reducerea datoriei publice. Creșterea datoriei este alimentată de diferența mare dintre veniturile și cheltuielile statului. Deficitul bugetar al României a fost de 9,3% din PIB în 2024 și de aproximativ 7,9% în 2025, potrivit datelor prezentate în analiza citată. Pentru anul 2026, guvernul a stabilit o țintă de deficit de 6,25% din PIB, în metodologia cash de 6% potrivit standardelor europene ESA. Consiliul Fiscal arată că reducerea deficitului este un pas necesar, dar nu suficient pentru stabilizarea imediată a datoriei, atât timp cât statul cheltuiește anual mai mult decât încasează, diferența trebuie acoperită prin noi împrumuturi. La acestea se adaugă refinanțarea datoriilor mai vechi care ajung la scadență. O altă problemă semnalată de Consiliul Fiscal este creșterea costurilor de finanțare. În 2025, cheltuielile statului cu dobânzile au crescut cu aproape 14,2 miliarde lei, respectiv cu 39,2% față de anul anterior. Ponderea dobânzilor în PIB a urcat de la 2,1% în 2024 la 2,6% în anul 2025. Cheltuielile efective cu dobânzile au fost de aproximativ 8,6 miliarde lei mai mari, cu aproximativ 8,6 miliarde lei mai mari decât suma inclusă inițial în buget. Dobânda medie plătită pentru datoria publică a crescut de la 3,8% în 2024 la 4,5% în 2025. Pe piața titlurilor de stat în lei, randamentul mediu a urcat de la 6,3% la aproximativ 7,1%, iar pentru obligațiunile cu scadența la 10 ani a ajuns la o medie de 7,3%.

0: Eliminarea examenului suplimentar propus pentru admiterea la liceu, aprobată marți din vot final la Senat, urmează să devină lege, proiectul fiind înaintat pentru promulgare. Actul normativ a trecut cu 103 voturi pentru, niciun vot împotriva și 3 abțineri. Pentru actualii elevi de clasa a 8-a, admiterea la liceu ar urma să se facă pe baza rezultatelor de la evaluarea națională și prin repartizare computerizată, cu excepțiile prevăzute pentru filiera vocațională și alte situații speciale. Parlamentul a eliminat din legea învățământului preuniversitar 198 din 2023 prevederile referitoare la examenul suplimentar de admitere pe care liceele îl puteau organiza separat de evaluarea națională. Proiectul înregistrat al Senat a fost adoptat anterior de Camera Deputaților. La 24 august, Senatul, Camera Decizională, l-a votat pe 8 septembrie cu 103 voturi pentru, 0 împotrivă și 3 abțineri, potrivit Agerpres. În forma adoptată de Parlament, legea trebuie să parcurgă în continuare procedurile constituționale înainte de a intra în vigoare. Legea învățământului preuniversitar prevedea la articolul 101 că liceele puteau organiza un concurs propriu de admitere în clasa a 9-a pentru anumite specializări sau pentru toate specializările, pentru maximum 50% din locurile prevăzute în planul de școlarizare. Concursul urma să se desfășoare după evaluarea națională și să cuprindă două probe stabilite în funcție de profil sau specializare. Probele trebuiau să fie standardizate și unice la nivel național, iar la concurs puteau participa elevii care obțineau cel puțin nota 5 la fiecare probă a evaluării naționale. Acest mecanism urma să se aplice începând cu generația care a intrat în clasa a 5-a în anul școlar 2023-2024, adică elevilor care sunt în clasa 8-a în anul școlar 2026-2027. Articolul 248 aliniatul 4 al legii numărul 198 din 2023 stabilește explicit acest calendar. Cum se va face admiterea la liceu după eliminarea concursului suplimentar? Locurile rămase după repartizarea rezervată categoriilor prevăzute de lege vor fi atribuite pe baza rezultatelor obținute la evaluarea națională, a opțiunilor elevilor și prin repartizarea computerizată. Aceasta este formularea introdusă în noul aliniat 4 al articolului 101. Legea păstrează prevederea potrivit căreia până la 10% dintre locuri sunt ocupate prioritar pe baza rezultatelor de la evaluarea națională și opțiunilor exprimate de elevii cu dizabilități sau cerințe educaționale speciale și de elevii de etnie romă. Eliminarea admiterii separate nu înseamnă dispariția tuturor probelor organizate înaintea intrării în liceu. Pentru filiera vocațională, proiectul păstrează posibilitatea organizării probelor de aptitudini specifice înainte de susținerea evaluării naționale. Textul articolului 101, aliniatul 10, este modificat tocmai pentru a menține această excepție după eliminarea concursului suplimentar. Până când mai poți ieși din țară cu buletinul vechi, românii care dețin vechea carte de identitate model 1997 o pot folosi în continuare pentru călătoriile în statele Uniunii Europene și ale spațiului Schengen. Documentul trebuie să fie valabil, iar această posibilitate va înceta în vara anului 2031. Potrivit informațiilor publicate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, actuala carte de identitate poate fi utilizată ca document de călătorie până la expirarea înscrisă pe act, dar nu mai târziu de 2 august 2031. Astfel, în 3 august 2031, cartea de identitate model 1997 nu va mai putea fi folosită pentru călătorii în statele membre ale Uniunii Europene sau în spațiul Schengen. Termenul de la 31 august 2031 privește folosirea documentului pentru călătoriile în străinătate. Vechea carte de identitate nu devine automat nevalabilă pe teritoriul României la acea dată. Dacă actul este încă în termen, titularul îl va putea utiliza în România până la data expirării înscrisă pe document. Prin urmare, sunt posibile două situații. Dacă buletinul expiră înainte de 3 august 2031, acesta poate fi folosit pentru călătorii numai până la data expirării. Dacă documentul are înscrisă o valabilitate care depășește 2 august 2031, acesta va mai putea fi utilizat în România, dar nu și ca document de călătorie în Uniunea Europeană sau spațiul Schengen. Ambele acte de identitate introduse în anul 2025, atât cartea electronică de identitate, cât și cartea de identitate simplă, au dimensiunea unui card bancar și sunt utilizate pentru confirmarea identității titularului. Pentru persoanele care au împlinit 14 ani, prima carte electronică de identitate poate fi obținută gratuit în condițiile programului de finanțare derulat de autorități și în limita disponibilității fondurilor. Pentru copiii sub 14 ani, precum și în cazul unei a doua solicitări a cărții de identitate, de exemplu în urma pierderii, furtului, deteriorării sau modificării datelor personale, trebuie achitată suma de 70 de lei. De asemenea, cartea de identitate simplă, fără chip, este 40 de lei. Cartea electronică de identitate poate fi solicitată la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, indiferent de locul de domiciliu sau reședință al solicitantului. Pentru cartea electronică de identitate, programarea se face prin platforma HubMeAI, iar solicitantul se prezintă la ghișeu cu documentele necesare în original. Cartea de identitate simplă se eliberează la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu sau de reședință. Cartea de identitate rămâne obligatorie după împlinirea vârstei de 14 ani. Peste 100 de șoferi au fost amendați, majoritatea pentru viteză neregulamentară pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș-Deva în weekendul trecut. Potrivit IPJ Alba, la sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii din cadrul biroului de poliție Autostrada 1 Râmnicu-Vâlcea-Deva au desfășurat activități pentru prevenirea incidentelor de circulație, pentru prevenirea accidentelor de circulație și depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele rutiere, cu accent pe combaterea vitezei excesive. În urma controalelor efectuate, polițiștii au aplicat 113 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 87.513 lei. Dintre acestea, 71 de sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză. Totodată, polițiștii au reținut 17 permise de conducere, toate pentru depășirea limitelor legale de viteză. În continuarea activităților pentru creșterea siguranței rutiere în perioada următoare, polițiștii își vor orienta cu prioritate controlele și spre identificarea conducătorilor auto care adoptă comportamente de natură să le distragă atenția de la conducere, concomitent cu menținerea verificărilor privind respectarea regimului legal de viteză. Astfel, în cursul zilei de luni, 7 septembrie, doi conducători auto au fost depistați în timp ce foloseau telefonul mobil fără utilizarea unui dispozitiv de tip mâini libere. Concomitent cu săvârșirile altor abateri la regimul rutier, față de aceștia fiind dispuse măsurile legale corespunzătoare. Utilizarea telefonului mobil și orice alte preocupări de natură să distragă atenția în timpul conducerii reduc capacitatea de reacție și cresc semnificativ riscul producerii unui accident, cu atât mai mult în condițiile vitezelor specifice circulației pe autostradă. Polițiștii rutieri vor continua să acționeze pentru siguranța tuturor participanților la trafic și le recomandă conducătorilor auto să respecte limitele legale de viteză, să își concentreze întreaga atenție asupra conducerii și să evite orice activitate care le-ar putea distrage atenția de la drum.
1: Urmează meteo.
0: Temperaturile de astăzi se mențin ridicate în cea mai mare parte a țării, însă pragul de instabilitate atmosferică va fi în creștere treptată în mai multe regiuni din țară. Valorile termice vor continua să fie ridicate, în special în zonele sudice și estice, dar și pe suprafețe restrânse din centrul țării, unde cerul va rămâne variabil pe parcursul zilei, conform ANM. Regiunile vestice, nord-vestice și zonele montane se vor confrunta cu o schimbare a vremii. În aceste perimetre vor fi perioade cu norări accentuate și pe alocuri se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi cuprinse în general între 2 și 10 litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 15 litri pe metru pătrat, după cum au informat meteorologii. Vântul va sufla în general slab și moderat, însă va prezenta intensificări temporare în regiunile estice, vestice și nordice. În aceste zone, vitezele la rafală vor atinge 40-50 de km pe oră, fiind posibile și rafale de scurtă durată asociate fenomenelor de instabilitate atmosferică. Temperaturile maxime ale zilei se vor încadra între 24 de grade Celsius în zona litoralului și 34 de grade Celsius în sudul Banatului. Nopțile vor aduce valori minime cuprinse între 8 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. De asemenea, pe arii izolate, mai ales în timpul nopții, își va face apariția ceața. Astăzi, în capitală, vremea se va menține călduroasă, cerul va fi mai mult senin pe tot parcursul intervalului, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă în București se va situa în jurul valorii a 31 de grade Celsius, în timp ce minima din timpul nopții va coborî până la 14 spre 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

qui di fronte. Il regalo mio.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: Radio Energy cu Gio. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
2: Energy FM.
3: Degli occhi tuoi

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 9 septembrie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Datoria publică a României a depășit 60% din PIB. Consiliul Fiscal avertizează că măsurile luate de Bolojan nu sunt suficiente. Vorbim și despre eliminarea examenului suplimentar de admitere la liceu. Legea merge la promulgare după votul final de la Senat. Până când mai poți ieși din țară cu buletinul vechi, data la care nu va mai putea fi folosit ca document de călătorie. Peste 100 de șoferi amendați, majoritatea pentru viteză pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș-Deva. Câte permise au fost reținute, aflăm în câteva momente. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 9 septembrie. Vreme călduroasă în regiunile sudice și estice, dar ploile și furtunile revin în vest și la munte, anunță meteorologii. Datoria publică a României a ajuns la 60,2% din produsul intern brut în aprilie 2026, depășind pragul de referință de 60% prevăzut în tratatele Uniunii Europene și ultimul nivel de alertă din legea responsabilității fiscal-bugetare. Consiliul Fiscal avertizează că măsurile adoptate în a doua jumătate a anului 2025 de guvernul Bolojan și în primele luni din 2026 au încetinit creșterea datoriei, dar nu sunt suficiente pentru stabilizarea acesteia. Continuarea consolidării bugetare este considerată indispensabilă. Datoria publică reprezintă totalul obligațiilor financiare asumate de stat prin împrumuturi de pe piața internă și din străinătate. Banii sunt folosiți pentru acoperirea diferenței dintre veniturile și cheltuielile bugetare, refinanțarea datoriilor ajunse la scadență și realizarea unor investiții. Pragul de 60% din PIB este un indicator de referință folosit în cadrul fiscal european. Depășirea acestuia nu înseamnă că România intră automat în incapacitate de plată, dar semnalează o creștere importantă a vulnerabilităților finanțelor publice. În același timp, legea responsabilității fiscal-bugetare stabilește obligații pentru guvern atunci când datoria depășește anumite praguri. La un nivel mai mare de 60% din PIB, executivul trebuie să inițieze și să aplice un program pentru reducerea datoriei publice. Creșterea datoriei este alimentată de diferența mare dintre veniturile și cheltuielile statului. Deficitul bugetar al României a fost de 9,3% din PIB în 2024 și de aproximativ 7,9% în 2025, potrivit datelor prezentate în analiza citată. Pentru anul 2026, guvernul a stabilit o țintă de deficit de 6,25% din PIB, în metodologia cash de 6% potrivit standardelor europene ESA. Consiliul Fiscal arată că reducerea deficitului este un pas necesar, dar nu suficient pentru stabilizarea imediată a datoriei. Atât timp cât statul cheltuiește anual mai mult decât încasează, diferența trebuie acoperită prin noi împrumuturi. La acestea se adaugă refinanțarea datoriilor mai vechi care ajung la scadență. O altă problemă semnalată de Consiliul Fiscal este creșterea costurilor de finanțare. În 2025, cheltuielile statului cu dobânzile au crescut cu aproape 14,2 miliarde lei, respectiv cu 39,2% față de anul anterior. Ponderea dobânzilor în PIB a urcat de la 2,1% în 2024 la 2,6% în anul 2025. Cheltuielile efective cu dobânzile au fost cu aproximativ 8,6 miliarde lei, mai mari decât suma inclusă inițial în buget. Dobânda medie plătită pentru datoria publică a crescut de la 3,8% în 2024 la 4,5% în 2025. Pe piața titlurilor de stat în lei, randamentul mediu a urcat de la 6,3% la aproximativ 7,1%, iar pentru obligațiunile cu scadența la 10 ani a ajuns la o medie de 7,3%. Eliminarea examenului suplimentar propus pentru admiterea la liceu, aprobată marți din vot final la Senat, urmează să devină lege, proiectul fiind înaintat pentru promulgare. Actul normativ a trecut cu 103 voturi pentru, niciun vot împotrivă și 3 abțineri. Pentru actualii elevi de clasa a 8-a, admiterea la liceu ar urma să se facă pe baza rezultatelor de la evaluarea națională și prin repartizare computerizată, cu excepțiile prevăzute pentru filierea vocațională și alte situații speciale. Parlamentul a eliminat din legea învățământului preuniversitar 198 din 2023 prevederile referitoare la examenul suplimentar de admitere, pe care liceele îl puteau organiza separat de evaluarea națională. Proiectul înregistrat la Senat a fost adoptat anterior de Camera Deputaților. La 24 august, Senatul, Camera Decizională, l-a votat pe 8 septembrie cu 103 voturi pentru, 0 împotrivă și 3 abțineri, potrivit Ager Press. În forma adoptată de Parlament, legea trebuie să parcurgă în continuare procedurile constituționale înainte de a intra în vigoare. Legea învățământului preuniversitar prevedea la articolul 101 că liceele puteau organiza un concurs propriu de admitere în clasa a 9-a pentru anumite specializări sau pentru toate specializările, pentru maximum 50% din locurile prevăzute în planul de școlarizare. Concursul urma să se desfășoare după evaluarea națională și să cuprindă două probe stabilite în funcție de profil sau specializare. Probele trebuiau să fie standardizate și unice la nivel național, iar la concurs puteau participa elevii care obțineau cel puțin nota 5 la fiecare probă a evaluării naționale. Acest mecanism urma să se aplice începând cu generația care a intrat în clasa a 5-a în anul școlar 2023-2024, adică elevilor care sunt în clasa 8-a în anul școlar 2026-2027. Articolul 248 aliniatul 4 al legii numărul 198 din 2023 stabilește explicit acest calendar. Cum se va face admiterea la liceu după eliminarea concursului suplimentar? Locurile rămase după repartizarea rezervată categoriilor prevăzute de lege vor fi atribuite pe baza rezultatelor obținute la evaluarea națională a opțiunilor elevilor și prin repartizarea computerizată. Aceasta este formularea introdusă în noul aliniat 4 al articolului 101. Legea păstrează prevederea potrivit căreia până la 10% dintre locuri sunt ocupate prioritar pe baza rezultatelor de la evaluarea națională și opțiunilor exprimate de elevii cu dizabilități sau cerințe educaționale speciale și de elevii de etnie romă. Eliminarea admiterii separate nu înseamnă dispariția tuturor probelor organizate înaintea intrării în liceu. Pentru filiera vocațională, proiectul păstrează posibilitatea organizării probelor de aptitudini specifice înainte de susținerea evaluării naționale. Textul articolului 101, aliniatul 10, este modificat tocmai pentru a menține această excepție după eliminarea concursului suplimentar. Până când mai poți ieși din țară cu buletinul vechi, românii care dețin vechea carte de identitate model 1997 o pot folosi în continuare pentru călătoriile în statele Uniunii Europene și ale spațiului Schengen. Documentul trebuie să fie valabil, iar această posibilitate va înceta în vara anului 2031. Potrivit informațiilor publicate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, actuala carte de identitate poate fi utilizată ca document de călătorie până la expirarea înscrisă pe act, dar nu mai târziu de 2 august 2031. Astfel, în 3 august 2031, cartea de identitate model 1997 nu va mai putea fi folosită pentru călătorii în statele membre ale Uniunii Europene sau în spațiul Schengen. Termenul de la 31 august 2031 privește folosirea documentului pentru călătoriile în străinătate. Vechea carte de identitate nu devine automat nevalabilă pe teritoriul României la acea dată. Dacă actul este încă în termen, titularul îl va putea utiliza în România până la data expirării înscrisă pe document. Prin urmare, sunt posibile două situații. Dacă buletinul expiră înainte de 3 august 2031, acesta poate fi folosit pentru călătorii numai până la data expirării. Dacă documentul are înscrisă o valabilitate care depășește 2 august 2031, acesta va mai putea fi utilizat în România, dar nu și ca document de călătorie în Uniunea Europeană sau spațiul Schengen. ambele acte de identitate introduse în anul 2025, atât cartea electronică de identitate, cât și cartea de identitate simplă, au dimensiunea unui card bancar și sunt utilizate pentru confirmarea identității titularului. Pentru persoanele care au împlinit 14 ani, prima carte electronică de identitate poate fi obținută gratuit în condițiile programului de finanțare derulat de autorități și în limita disponibilității fondurilor. Pentru copiii sub 14 ani, precum și în cazul unei a doua solicitări a cărții de identitate, de exemplu în urma pierderii, furtului, deteriorării sau modificării datelor personale, trebuie achitată suma de 70 de lei. De asemenea, cartea de identitate simplă, fără chip, este 40 de lei. Cartea electronică de identitate poate fi solicitată la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, indiferent de locul de domiciliu sau reședință al solicitantului. Pentru cartea electronică de identitate, programarea se face prin platforma HubMeAI, iar solicitantul se prezintă la ghișeu cu documentele necesare în original. Cartea de identitate simplă se eliberează la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu sau de reședință. Cartea de identitate rămâne obligatorie după împlinirea vârstei de 14 ani. Peste 100 de șoferi au fost amendați, majoritatea pentru viteză neregulamentară pe autostrada 1 Sibiu-Sebeș-Deva în weekendul trecut. Potrivit IPJ Alba, la sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii din cadrul biroului de poliție autostrada 1 Râmnicu-Vâlcea-Deva au desfășurat activități pentru prevenirea accidentelor de circulație și depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele rutiere, cu accent pe combaterea vitezei excesive. În urma controalelor efectuate, polițiștii au aplicat 113 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 87.513 lei. Dintre acestea, 71 de sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză. Totodată, polițiștii au reținut 17 permise de conducere, toate pentru depășirea limitelor legale de viteză. În continuarea activităților pentru creșterea siguranței rutiere în perioada următoare, polițiștii își vor orienta cu prioritate controlele și spre identificarea conducătorilor auto care adoptă comportamente de natură să le distragă atenția de la conducere, concomitent cu menținerea verificărilor privind respectarea regimului legal de viteză. Astfel, în cursul zilei de luni, 7 septembrie, doi conducători auto au fost depistați în timp ce foloseau telefonul mobil fără utilizarea unui dispozitiv de tip mâini libere. Concomitent cu săvârșirile altor abateri la regimul rutier, față de aceștia fiind dispuse măsurile legale corespunzătoare. Utilizarea telefonului mobil și orice alte preocupări de natură să distragă atenția în timpul conducerii reduc capacitatea de reacție și cresc semnificativ riscul producerii unui accident, cu atât mai mult în condițiile vitezelor specifice circulației pe autostradă. Polițiștii rutieri vor continua să acționeze pentru siguranța tuturor participanților la trafic și le recomandă conducătorilor auto să respecte limitele legale de viteză, să își concentreze întreaga atenție asupra conducerii și să evite orice activitate care le-ar putea distrage atenția de la drum. Șurianu Race 4x2000 ediția 2026 este un concurs de alergare montană care se desfășoară în cea mai înaltă și mai pitorească zona munților Șurianu. Are loc sâmbătă 12 septembrie în lungile Prigoanei, Cabana Gențiana. 4x2000 pentru că străbate cele 4 vârfuri peste 2000 de metri ale munților Șurianu, organizat pe categorii de vârstă 18-30, 30-45, 45-55 și peste 55 de ani. Masculin și feminin oferă premii totale de peste 20.000 de lei. Organizatorii competiției Șurianu Race 4x2000 ediția 2026 din Luncile Prigoanei, Asociația Turism pe Munte din Luncile Prigoanei, cu sprijinul Primăriei Șugac și al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Șurianu. Înscrierile sunt deschise până în data de 10 septembrie, ora 12. Competiția se desfășoară de-a lungul a 30 km, cu o diferență totală de nivel de 1470 de metri, cu precădere la cote între 1800 de metri și 2130 de metri altitudine în vârful lui Pătru. Pentru mai multe informații, înscrieri și regulament, puteți accesa site-ul asociațiaturismpemunte.ro.

0: O jumătate de veac împreună la Cugir celebrăm nunta de aur cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, marcată pe 1 octombrie. Organizăm o nouă ediție a emoționantului eveniment dedicat nunții de aur, festivitate în care aducem un omagiu profund celor mai frumoase exemple de devotament din comunitatea noastră care au rezistat timpului împreună. Invităm cu drag toate cuplurile din Cugir care au împlinit anul acesta 50 de ani de căsătorie să se înscrie la această sărbătoare a sufletului, a maturității și a stabilității. Este momentul nostru al întregului oraș de a vă spune un sincer mulțumim pentru valorile pe care le-ați transmis generațiilor tinere și pentru că ați demonstrat că dragostea adevărată poate învinge timpul. Cum și unde vă puteți înscrie pentru a fi incluși în cadrul ceremoniei oficiale, rugăm familiile sărbătorite sau copiii și nepoții acestora să depună dosarul de înscriere, locație Centrul Cultural Valentin Uritescu Cugir, etajul 1 sau pe adresa de e-mail centrulculturalcugir@gmail.com. Acte necesare, copie, scanare, fotografie după actele de identitate ambii soți și copie după certificatul de căsătorie. Copiile se pot realiza și la noi în momentul completării cererii de participare. Data limită pentru înscrieri 25 septembrie. Sărbătorim împreună jumătatea de veac de înțelepciune, fidelitate și armonie care oferă demnitate orașului nostru. Destinsa festivitate va fi completată de momente artistice speciale și surprize de neuitat pentru toți mirii de aur ai Cugirului. Toamna Cugireană, ediția a 24-a, se apropie, începe în mărătarea inversă, 19-20 septembrie. Orașul nostru se îmbracă în haine de sărbătoare. Una dintre cele mai frumoase și longevive tradiții locale, festivalul Toamna Cugireană, revine în curând cu cea de-a 24-a ediție. De zilele orașului celebrăm împreună identitatea Cugirului prin bucuria de a fi prezenți cu o mare comunitate unită care va onora trecutul, prezentul și viitorul orașului nostru. Ne vom bucura împreună de tot ce avem mai frumos și valoros alături de invitați. Desigur, nu vor lipsi spectacolele și concertele live, care vor crea momente emoționante și de neuitat pe scena festivalului. Programul detaliat va fi publicat în curând, rămâneți aproape de pagina noastră pentru a afla artiștii și surprizele care vor deschide această ediție, transmite Centrul Cultural Valentin Uritescu din Cugir. Așadar, salvați data în calendar și pregătiți-vă pentru un weekend de sărbătoare. Rămâneți aproape de Radio Energie Cugir și paginile oficiale de social media ale instituțiilor publice locale pentru mai multe informații și programul complet.
1: Urmează meteo.
0: Temperaturile de astăzi se mențin ridicate în cea mai mare parte a țării, însă pragul de instabilitate atmosferică va fi în creștere treptată în mai multe regiuni din țară. Valorile termice vor continua să fie ridicate, în special în zonele sudice și estice, dar și pe suprafețe restrânse din centrul țării, unde cerul va rămâne variabil pe parcursul zilei, conform ANM. Regiunile vestice, nord-vestice și zonele montane se vor confrunta cu o schimbare a vremii. În aceste perimetre vor fi perioade cu înorări accentuate și pe alocuri se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi cuprinse în general între 2 și 10 litri pe metrul pătrat, iar izolat pot depăși 15 litri pe metrul pătrat, după cum au informat meteorologii. Vântul va sufla în general slab și moderat, însă va prezenta intensificări temporare în regiunile estice, vestice și nordice. În aceste zone, vitezele la rafală vor atinge 40-50 de km pe oră, fiind posibile și rafale de scurtă durată asociate fenomenelor de instabilitate atmosferică. Temperaturile maxime ale zilei se vor încadra între 24 de grade Celsius în zona litoralului și 34 de grade Celsius în sudul Banatului. Nopțile vor aduce valori minime cuprinse între 8 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. De asemenea, pe arii izolate, mai ales în timpul nopții, își va face apariția ceața. Astăzi, în capitală, vremea se va menține călduroasă, cerul va fi mai mult senin pe tot parcursul intervalului, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă în București se va situa în jurul valorii a 31 de grade Celsius, în timp ce minima din timpul nopții va coborî până la 14 spre 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu G. 87,9 FM.
2: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului Ceape.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
4: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare desen tehnic, Experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.
5: Welcome back! Back to the hits, faster!
6: Energy! Sunetul are sens!

Up the River, James Bay, acum pe frecvența noastră. 4 minute ne despart de publicitate, energie. James Arthur, Say You Won't Let Go și Maria Naționale cu Ciao Ciao au fost în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Jesse G, Price Tag, până la publicitate, iar imediat după ne întâlnim cu GP Cooper și Zone My Mind, Low, cu piesa I Like Me Better și George Ezra, Budapest. Sunt doar câteva din melodiile de pe finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Puțin mai târziu avem și Freddie Mercury în playlist. The Great Pretender. Cam așa stăm cu hiturile pe finalul ediției Energy Mix Music. Eu te salut și ne dăm întâlnire mâine de la 11 la o nouă ediție. Până atunci, rămâi cu bine, să ai o zi superbă!

exact cum îți place. Exact cum îți place. Could you be

Chistaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Chistaxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 9 septembrie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Datoria publică a României a depășit 60% din PIB. Consiliul Fiscal avertizează că măsurile luate de Bolojan nu sunt suficiente. Vorbim și despre eliminarea examenului suplimentar de admitere la liceu. Legea merge la promulgare după votul final de la Senat. Până când mai poți ieși din țară cu buletinul vechi, data la care nu va mai putea fi folosit ca document de călătorie. Peste 100 de șoferi amendați, majoritatea pentru viteză pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș-Deva. Câte permise au fost reținute, aflăm în câteva momente. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 9 septembrie. Vreme călduroasă în regiunile sudice și estice, dar ploile și furtunile revin în vest și la munte, anunță meteorologii. Datoria publică a României a ajuns la 60,2% din produsul intern brut în aprilie 2026, depășind pragul de referință de 60% prevăzut în tratatele Uniunii Europene și ultimul nivel de alertă din legea responsabilității fiscal-bugetare. Consiliul Fiscal avertizează că măsurile adoptate în a doua jumătate a anului 2025 de guvernul Bolojan și în primele luni din 2026 au încetinit creșterea datoriei, dar nu sunt suficiente pentru stabilizarea acesteia. Continuarea consolidării bugetare este considerată indispensabilă. Datoria publică reprezintă totalul obligațiilor financiare asumate de stat prin împrumuturi de pe piața internă și din străinătate. Banii sunt folosiți pentru acoperirea diferenței dintre veniturile și cheltuielile bugetare, refinanțarea datoriilor ajunse la scadență și realizarea unor investiții. Pragul de 60% din PIB este un indicator de referință folosit în cadrul fiscal european. Depășirea acestuia nu înseamnă că România intră automat în incapacitate de plată, dar semnalează o creștere importantă a vulnerabilităților finanțelor publice. În același timp, legea responsabilității fiscal-bugetare stabilește obligații pentru guvern atunci când datoria depășește anumite praguri. La un nivel mai mare de 60% din PIB, executivul trebuie să inițieze și să aplice un program pentru reducerea datoriei publice. Creșterea datoriei este alimentată de diferența mare dintre veniturile și cheltuielile statului. Deficitul bugetar al României a fost de 9,3% din PIB în 2024 și de aproximativ 7,9% în 2025, potrivit datelor prezentate în analiza citată. Pentru anul 2026, guvernul a stabilit o țintă de deficit de 6,25% din PIB, în metodologia cash de 6% potrivit standardelor europene ESA. Consiliul Fiscal arată că reducerea deficitului este un pas necesar, dar nu suficient pentru stabilizarea imediată a datoriei, atât timp cât statul cheltuiește anual mai mult decât încasează, diferența trebuie acoperită prin noi împrumuturi. La acestea se adaugă refinanțarea datoriilor mai vechi care ajung la scadență. O altă problemă semnalată de Consiliul Fiscal este creșterea costurilor de finanțare. În 2025, cheltuielile statului cu dobânzile au crescut cu aproape 14,2 miliarde lei, respectiv cu 39,2% față de anul anterior. Ponderea dobânzilor în PIB a urcat de la 2,1% în 2024 la 2,6% în anul 2025. Cheltuielile efective cu dobânzile au fost cu aproximativ 8,6 miliarde lei, mai mari decât suma inclusă inițial în buget. Dobânda medie plătită pentru datoria publică a crescut de la 3,8% în 2024 la 4,5% în 2025. Pe piața titlurilor de stat în lei, randamentul mediu a urcat de la 6,3% la aproximativ 7,1%, iar pentru obligațiunile cu scadența la 10 ani a ajuns la o medie de 7,3%. Eliminarea examenului suplimentar propus pentru admiterea la liceu, aprobată marți din vot final la Senat, urmează să devină lege, proiectul fiind înaintat pentru promulgare. Actul normativ a trecut cu 103 voturi pentru, niciun vot împotrivă și 3 abțineri. Pentru actualii elevi de clasa a 8-a, admiterea la liceu ar urma să se facă pe baza rezultatelor de la evaluarea națională și prin repartizare computerizată, cu excepțiile prevăzute pentru filierea vocațională și alte situații speciale. Parlamentul a eliminat din legea învățământului preuniversitar 198 din 2023 prevederile referitoare la examenul suplimentar de admitere, pe care liceele îl puteau organiza separat de evaluarea națională. Proiectul înregistrat al Senat a fost adoptat anterior de Camera Deputaților. La 24 august, Senatul, Camera Decizională, l-a votat pe 8 septembrie cu 103 voturi pentru, 0 împotrivă și 3 abțineri, potrivit Ager Press. În forma adoptată de Parlament, legea trebuie să parcurgă în continuare procedurile constituționale înainte de a intra în vigoare. Legea învățământului preuniversitar prevedea la articolul 101 că liceele puteau organiza un concurs propriu de admitere în clasa a 9-a pentru anumite specializări sau pentru toate specializările, pentru maximum 50% din locurile prevăzute în planul de școlarizare. Concursul urma să se desfășoare după evaluarea națională și să cuprindă două probe stabilite în funcție de profil sau specializare. Probele trebuiau să fie standardizate și unice la nivel național, iar la concurs puteau participa elevii care obțineau cel puțin nota 5 la fiecare probă a evaluării naționale. Acest mecanism urma să se aplice începând cu generația care a intrat în clasa a 5-a în anul școlar 2023-2024, adică elevilor care sunt în clasa 8-a în anul școlar 2026-2027. Articolul 248 aliniatul 4 al legii numărul 198 din 2023 stabilește explicit acest calendar. Cum se va face admiterea la liceu după eliminarea concursului suplimentar? Locurile rămase după repartizarea rezervată categoriilor prevăzute de lege vor fi atribuite pe baza rezultatelor obținute la evaluarea națională a opțiunilor elevilor și prin repartizarea computerizată. Aceasta este formularea introdusă în noul aliniat 4 al articolului 101. Legea păstrează prevederea potrivit căreia până la 10% dintre locuri sunt ocupate prioritar pe baza rezultatelor de la evaluarea națională și opțiunilor exprimate de elevii cu dizabilități sau cerințe educaționale speciale și de elevii de etnie romă. Eliminarea admiterii separate nu înseamnă dispariția tuturor probelor organizate înaintea intrării în liceu. Pentru filiera vocațională, proiectul păstrează posibilitatea organizării probelor de aptitudini specifice înainte de susținerea evaluării naționale. Textul articolului 101, aliniatul 10, este modificat tocmai pentru a menține această excepție după eliminarea concursului suplimentar. Până când mai poți ieși din țară cu buletinul vechi, românii care dețin vechea carte de identitate model 1997 o pot folosi în continuare pentru călătoriile în statele Uniunii Europene și ale spațiului Schengen. Documentul trebuie să fie valabil, iar această posibilitate va înceta în vara anului 2031. Potrivit informațiilor publicate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, actuala carte de identitate poate fi utilizată ca document de călătorie până la expirarea înscrisă pe act, dar nu mai târziu de 2 august 2031. Astfel, în 3 august 2031, cartea de identitate model 1997 nu va mai putea fi folosită pentru călătorii în statele membre ale Uniunii Europene sau în spațiul Schengen. Termenul de la 31 august 2031 privește folosirea documentului pentru călătoriile în străinătate. Vechea carte de identitate nu devine automat nevalabilă pe teritoriul României la acea dată. Dacă actul este încă în termen, titularul îl va putea utiliza în România până la data expirării înscrisă pe document. Prin urmare, sunt posibile două situații. Dacă buletinul expiră înainte de 3 august 2031, acesta poate fi folosit pentru călătorii numai până la data expirării. Dacă documentul are înscrisă o valabilitate care depășește 2 august 2031, acesta va mai putea fi utilizat în România, dar nu și ca document de călătorie în Uniunea Europeană sau spațiul Schengen. ambele acte de identitate introduse în anul 2025, atât cartea electronică de identitate, cât și cartea de identitate simplă, au dimensiunea unui card bancar și sunt utilizate pentru confirmarea identității titularului. Pentru persoanele care au împlinit 14 ani, prima carte electronică de identitate poate fi obținută gratuit în condițiile programului de finanțare derulat de autorități și în limita disponibilității fondurilor. Pentru copiii sub 14 ani, precum și în cazul unei a doua solicitări a cărții de identitate, de exemplu în urma pierderii, furtului, deteriorării sau modificării datelor personale, trebuie achitată suma de 70 de lei. De asemenea, cartea de identitate simplă, fără chip, este 40 de lei. Cartea electronică de identitate poate fi solicitată la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, indiferent de locul de domiciliu sau reședință al solicitantului. Pentru cartea electronică de identitate, programarea se face prin platforma HUB-MEAI, iar solicitantul se prezintă la ghișeu cu documentele necesare în original. Cartea de identitate simplă se eliberează la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu sau de reședință. Cartea de identitate rămâne obligatorie după împlinirea vârstei de 14 ani. Peste 100 de șoferi au fost amendați, majoritatea pentru viteză neregulamentară pe autostrada 1 Sibiu-Sebeș-Deva în weekendul trecut, potrivit IPJ Alba, la sfârșitul săptămânii trecute. Polițiștii din cadrul biroului de poliție autostrada 1 Râmnicu-Vâlcea-Deva au desfășurat activități pentru prevenirea accidentelor de circulație și depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele rutiere, cu accent pe combaterea vitezei excesive. În urma controalelor efectuate, polițiștii au aplicat 113 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 87.513 lei. Dintre acestea, 71 de sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză. Totodată, polițiștii au reținut 17 permise de conducere, toate pentru depășirea limitelor legale de viteză. În continuarea activităților pentru creșterea siguranței rutiere în perioada următoare, polițiștii își vor orienta cu prioritate controlele și spre identificarea conducătorilor auto care adoptă comportamente de natură să le distragă atenția de la conducere, concomitent cu menținerea verificărilor privind respectarea regimului legal de viteză. Astfel, în cursul zilei de luni, 7 septembrie, doi conducători auto au fost depistați în timp ce foloseau telefonul mobil fără utilizarea unui dispozitiv de tip mâini libere. Concomitent cu săvârșirile altor abateri la regimul rutier, față de aceștia fiind dispuse măsurile legale corespunzătoare. Utilizarea telefonului mobil și orice alte preocupări de natură să distragă atenția în timpul conducerii reduc capacitatea de reacție și cresc semnificativ riscul producerii unui accident, cu atât mai mult în condițiile vitezelor specifice circulației pe autostradă. Polițiștii rutieri vor continua să acționeze pentru siguranța tuturor participanților la trafic și le recomandă conducătorilor auto să respecte limitele legale de viteză, să își concentreze întreaga atenție asupra conducerii și să evite orice activitate care le-ar putea distrage atenția de la drum. Șurianu Race 4x2000, ediția 2026, este un concurs de alergare montană care se desfășoară în cea mai înaltă și mai pitorească zona munților Șurianu. Are loc sâmbătă 12 septembrie în lungile Prigoanei, cabana Gențiana. 4x2000 pentru că străbate cele 4 vârfuri peste 2000 de metri ale munților Șurianu, organizat pe categorii de vârstă 18-30, 30-45, 45-55 și peste 55 de ani. Masculin și feminin oferă premii totale de peste 20.000 de lei. Organizatorii competiției Șurianu Race 4x2000 ediția 2026 din Luncile Prigoanei, Asociația Turism pe Munte din Luncile Prigoanei, cu sprijinul Primăriei Șugac și al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Șurianu. Înscrierile sunt deschise până în data de 10 septembrie, ora 12. Competiția se desfășoară de-a lungul a 30 km, cu o diferență totală de nivel de 1470 de metri, cu precădere la cote între 1800 de metri și 2130 de metri altitudine în vârful lui Pătru. Pentru mai multe informații, înscrieri și regulament, puteți accesa site-ul asociațiaturismpemunte.ro.

0: O jumătate de veac împreună la Cugir celebrăm nunta de aur cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, marcată pe 1 octombrie. Organizăm o nouă ediție a emoționantului eveniment dedicat nunții de aur, festivitate în care aducem un omagiu profund celor mai frumoase exemple de devotament din comunitatea noastră care au rezistat timpului împreună. Invităm cu drag toate cuplurile din Cugir care au împlinit anul acesta 50 de ani de căsătorie să se înscrie la această sărbătoare a sufletului, a maturității și a stabilității. Este momentul nostru al întregului oraș de a vă spune un sincer mulțumim pentru valorile pe care le-ați transmis generațiilor tinere și pentru că ați demonstrat că dragostea adevărată poate învinge timpul. Cum și unde vă puteți înscrie pentru a fi incluși în cadrul ceremoniei oficiale, rugăm familiile sărbătorite sau copiii și nepoții acestora să depună dosarul de înscriere, locație Centrul Cultural Valentin Uritescu Cugir, etajul 1 sau pe adresa de e-mail centrulculturalcugir@gmail.com. Acte necesare, copie, scanare, fotografie după actele de identitate ambii soți și copie după certificatul de căsătorie. Copiile se pot realiza și la noi în momentul completării cererii de participare, data limită pentru înscrieri 25 septembrie. Sărbătorim împreună jumătatea de veac de înțelepciune, fidelitate și armonie, care oferă demnitate orașului nostru. Destinsa festivitate va fi completată de momente artistice, speciale și surprize de neuitat pentru toți mirii de aur ai Cugirului. Doamna Cugireană, ediția 24-a se apropie, începe în merotarea inversă, 19-20 septembrie. Orașul nostru se îmbracă în haine de sărbătoare. Una dintre cele mai frumoase și longevive tradiții locale, festivalul Doamna Cugireană, revine în curând cu cea de-a 24-a ediție. De zilele orașului celebrăm împreună identitatea Cugirului prin bucuria de a fi prezenți cu o mare comunitate unită care va onora trecutul, prezentul și viitorul orașului nostru. Ne vom bucura împreună de tot ce avem mai frumos și valoros alături de invitați. Desigur, nu vor lipsi spectacolele și concertele live, care vor crea momente emoționante și de neuitat pe scena festivalului. Programul detaliat va fi publicat în curând, rămâneți aproape de pagina noastră pentru a afla artiștii și surprizele care vor deschide această ediție, transmite Centrul Cultural Valentin Uritescu din Cugir. Așadar, salvați data în calendar și pregătiți-vă pentru un weekend de sărbătoare! Rămâneți aproape de Radio Energie Cugir și paginile oficiale de social media ale instituțiilor publice locale pentru mai multe informații și programul complet.
1: Urmează meteo.
0: Temperaturile de astăzi se mențin ridicate în cea mai mare parte a țării, însă pragul de instabilitate atmosferică va fi în creștere treptată în mai multe regiuni din țară. Valorile termice vor continua să fie ridicate, în special în zonele sudice și estice, dar și pe suprafețe restrânse din centrul țării, unde cerul va rămâne variabil pe parcursul zilei, conform ANM. Regiunile vestice, nord-vestice și zonele montane se vor confrunta cu o schimbare a vremii. În aceste perimetre vor fi perioade cu norări accentuate și pe alocuri se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi cuprinse în general între 2 și 10 litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 15 litri pe metru pătrat, după cum au informat meteorologii. Vântul va sufla în general slab și moderat, însă va prezenta intensificări temporare în regiunile estice, vestice și nordice. În aceste zone, vitezele la rafală vor atinge 40-50 de km pe oră, fiind posibile și rafale de scurtă durată asociate fenomenelor de instabilitate atmosferică. Temperaturile maxime ale zilei se vor încadra între 24 de grade Celsius în zona litoralului și 34 de grade Celsius în sudul Banatului. Nopțile vor aduce valori minime cuprinse între 8 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. De asemenea, pe arii izolate, mai ales în timpul nopții, își va face apariția ceața. Astăzi, în capitală, vremea se va menține călduroasă, cerul va fi mai mult senin pe tot parcursul intervalului, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă în București se va situa în jurul valorii a 31 de grade Celsius, în timp ce minima din timpul nopții va coborî până la 14 spre 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
0: Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Porțile Dorului. Ascultă Porțile Dorului.

0: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei, numărul 22, sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.
2: To the hits faster.
3: Energy. Sunetul are

0: Să crezi tu, pune mâna și vinde din noi și cumpărăm Mercedes. Eu nu mai umblu cu Logan.
1: Tu, hai, Doamne, o să-i cumpăr Mercedes, auzi. Nu mere cu Logan, nu mai mere cu Logan, auzi. Îi mere cu drașii stiaie.

0: Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir în 9 septembrie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Datoria publică a României a depășit 60% din PIB. Consiliul Fiscal avertizează că măsurile luate de Bolojan nu sunt suficiente. Vorbim și despre eliminarea examenului suplimentar de admitere la liceu. Legea merge la promulgare după votul final de la Senat. Până când mai poți ieși din țară cu buletinul vechi, data la care nu va mai putea fi folosit ca document de călătorie. Peste 100 de șoferi amendați, majoritatea pentru viteză pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș-Deva. Câte permise au fost reținute, aflăm în câteva momente. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 9 septembrie. Vreme călduroasă în regiunile sudice și estice, dar ploile și furtunile revin în vest și la munte, anunță meteorologii. Datoria publică a României a ajuns la 60,2% din produsul intern brut în aprilie 2026, depășind pragul de referință de 60% prevăzut în tratatele Uniunii Europene și ultimul nivel de alertă din legea responsabilității fiscal-bugetare. Consiliul Fiscal avertizează că măsurile adoptate în a doua jumătate a anului 2025 de guvernul Bolojan și în primele luni din 2026 au încetinit creșterea datoriei, dar nu sunt suficiente pentru stabilizarea acesteia. Continuarea consolidării bugetare este considerată indispensabilă. Datoria publică reprezintă totalul obligațiilor financiare asumate de stat prin împrumuturi de pe piața internă și din străinătate. Banii sunt folosiți pentru acoperirea diferenței dintre veniturile și cheltuielile bugetare, refinanțarea datoriilor ajunse la scadență și realizarea unor investiții. Pragul de 60% din PIB este un indicator de referință folosit în cadrul fiscal european. Depășirea acestuia nu înseamnă că România intră automat în incapacitate de plată, dar semnalează o creștere importantă a vulnerabilităților finanțelor publice. În același timp, legea responsabilității fiscal-bugetare stabilește obligații pentru guvern atunci când datoria depășește anumite praguri. La un nivel mai mare de 60% din PIB, executivul trebuie să inițieze și să aplice un program pentru reducerea datoriei publice. Creșterea datoriei este alimentată de diferența mare dintre veniturile și cheltuielile statului. Deficitul bugetar al României a fost de 9,3% din PIB în 2024 și de aproximativ 7,9% în 2025, potrivit datelor prezentate în analiza citată. Pentru anul 2026, guvernul a stabilit o țintă de deficit de 6,25% din PIB, în metodologia cash de 6% potrivit standardelor europene ESA. Consiliul Fiscal arată că reducerea deficitului este un pas necesar, dar nu suficient pentru stabilizarea imediată a datoriei, atât timp cât statul cheltuiește anual mai mult decât încasează, diferența trebuie acoperită prin noi împrumuturi. La acestea se adaugă refinanțarea datoriilor mai vechi care ajung la scadență. O altă problemă semnalată de Consiliul Fiscal este creșterea costurilor de finanțare. În 2025, cheltuielile statului cu dobânzile au crescut cu aproape 14,2 miliarde lei, respectiv cu 39,2% față de anul anterior. Ponderea dobânzilor în PIB a urcat de la 2,1% în 2024 la 2,6% în anul 2025. Cheltuielile efective cu dobânzile au fost cu aproximativ 8,6 miliarde lei, mai mari decât suma inclusă inițial în buget. Dobânda medie plătită pentru datoria publică a crescut de la 3,8% în 2024 la 4,5% în 2025. Pe piața titlurilor de stat în lei, randamentul mediu a urcat de la 6,3% la aproximativ 7,1%, iar pentru obligațiunile cu scadența la 10 ani a ajuns la o medie de 7,3%. Eliminarea examenului suplimentar propus pentru admiterea la liceu, aprobată marți din vot final la Senat, urmează să devină lege, proiectul fiind înaintat pentru promulgare. Actul normativ a trecut cu 103 voturi pentru, niciun vot împotrivă și 3 abțineri. Pentru actualii elevi de clasa a 8-a, admiterea la liceu ar urma să se facă pe baza rezultatelor de la evaluarea națională și prin repartizare computerizată, cu excepțiile prevăzute pentru filierea vocațională și alte situații speciale. Parlamentul a eliminat din legea învățământului preuniversitar 198 din 2023 prevederile referitoare la examenul suplimentar de admitere, pe care liceele îl puteau organiza separat de evaluarea națională. Proiectul înregistrat la Senat a fost adoptat anterior de Camera Deputaților. La 24 august, Senatul, Camera Decizională, l-a votat pe 8 septembrie cu 103 voturi pentru, 0 împotrivă și 3 abțineri, potrivit Ager Press. În forma adoptată de Parlament, legea trebuie să parcurgă în continuare procedurile constituționale înainte de a intra în vigoare. Legea învățământului preuniversitar prevedea la articolul 101 că liceele puteau organiza un concurs propriu de admitere în clasa a 9-a pentru anumite specializări sau pentru toate specializările, pentru maximum 50% din locurile prevăzute în planul de școlarizare. Concursul urma să se desfășoare după evaluarea națională și să cuprindă două probe stabilite în funcție de profil sau specializare. Probele trebuiau să fie standardizate și unice la nivel național, iar la concurs puteau participa elevii care obțineau cel puțin nota 5 la fiecare probă a evaluării naționale. Acest mecanism urma să se aplice începând cu generația care a intrat în clasa a 5-a în anul școlar 2023-2024, adică elevilor care sunt în clasa 8-a în anul școlar 2026-2027. Articolul 248 aliniatul 4 al legii numărul 198 din 2023 stabilește explicit acest calendar. Cum se va face admiterea la liceu după eliminarea concursului suplimentar? Locurile rămase după repartizarea rezervată categoriilor prevăzute de lege vor fi atribuite pe baza rezultatelor obținute la evaluarea națională a opțiunilor elevilor și prin repartizarea computerizată. Aceasta este formularea introdusă în noul aliniat 4 al articolului 101. Legea păstrează prevederea potrivit căreia până la 10% dintre locuri sunt ocupate prioritar pe baza rezultatelor de la evaluarea națională și opțiunilor exprimate de elevii cu dizabilități sau cerințe educaționale speciale și de elevii de etnie romă. Eliminarea admiterii separate nu înseamnă dispariția tuturor probelor organizate înaintea intrării în liceu. Pentru filiera vocațională, proiectul păstrează posibilitatea organizării probelor de aptitudini specifice înainte de susținerea evaluării naționale. Textul articolului 101, aliniatul 10, este modificat tocmai pentru a menține această excepție după eliminarea concursului suplimentar. Până când mai poți ieși din țară cu buletinul vechi, românii care dețin vechea carte de identitate model 1997 o pot folosi în continuare pentru călătoriile în statele Uniunii Europene și ale spațiului Schengen. Documentul trebuie să fie valabil, iar această posibilitate va înceta în vara anului 2031. Potrivit informațiilor publicate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, actuala carte de identitate poate fi utilizată ca document de călătorie până la expirarea înscrisă pe act, dar nu mai târziu de 2 august 2031. Astfel, în 3 august 2031, cartea de identitate model 1997 nu va mai putea fi folosită pentru călătorii în statele membre ale Uniunii Europene sau în spațiul Schengen. Termenul de la 31 august 2031 privește folosirea documentului pentru călătoriile în străinătate. Vechea carte de identitate nu devine automat nevalabilă pe teritoriul României la acea dată. Dacă actul este încă în termen, titularul îl va putea utiliza în România până la data expirării înscrisă pe document. Prin urmare, sunt posibile două situații. Dacă buletinul expiră înainte de 3 august 2031, acesta poate fi folosit pentru călătorii numai până la data expirării. Dacă documentul are înscrisă o valabilitate care depășește 2 august 2031, acesta va mai putea fi utilizat în România, dar nu și ca document de călătorie în Uniunea Europeană sau spațiul Schengen. Ambele acte de identitate introduse în anul 2025, atât cartea electronică de identitate, cât și cartea de identitate simplă, au dimensiunea unui card bancar și sunt utilizate pentru confirmarea identității titularului. Pentru persoanele care au împlinit 14 ani, prima carte electronică de identitate poate fi obținută gratuit în condițiile programului de finanțare derulat de autorități și în limita disponibilității fondurilor. Pentru copiii sub 14 ani, precum și în cazul unei a doua solicitări a cărții de identitate, de exemplu în urma pierderii, furtului, deteriorării sau modificării datelor personale, trebuie achitată suma de 70 de lei. De asemenea, cartea de identitate simplă, fără chip, este 40 de lei. Cartea electronică de identitate poate fi solicitată la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, indiferent de locul de domiciliu sau reședință al solicitantului. Pentru cartea electronică de identitate, programarea se face prin platforma HubMeAI, iar solicitantul se prezintă la ghișeu cu documentele necesare în original. Cartea de identitate simplă se eliberează la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu sau de reședință. Cartea de identitate rămâne obligatorie după împlinirea vârstei de 14 ani. Peste 100 de șoferi au fost amendați, majoritatea pentru viteză neregulamentară pe autostrada 1 Sibiu-Sebeș-Deva în weekendul trecut. Potrivit IPJ Alba, la sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii din cadrul biroului de poliție autostrada 1 Râmnicu-Vâlcea-Deva au desfășurat activități pentru prevenirea accidentelor de circulație și depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele rutiere, cu accent pe combaterea vitezei excesive. În urma controalelor efectuate, polițiștii au aplicat 113 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 87.513 lei. Dintre acestea, 71 de sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză. Totodată, polițiștii au reținut 17 permise de conducere, toate pentru depășirea limitelor legale de viteză. În continuarea activităților pentru creșterea siguranței rutiere în perioada următoare, polițiștii își vor orienta cu prioritate controlele și spre identificarea conducătorilor auto care adoptă comportamente de natură să le distragă atenția de la conducere, concomitent cu menținerea verificărilor privind respectarea regimului legal de viteză. Astfel, în cursul zilei de luni, 7 septembrie, doi conducători auto au fost depistați în timp ce foloseau telefonul mobil fără utilizarea unui dispozitiv de tip mâini libere. Concomitent cu săvârșirile altor abateri la regimul rutier, față de aceștia fiind dispuse măsurile legale corespunzătoare. Utilizarea telefonului mobil și orice alte preocupări de natură să distragă atenția în timpul conducerii reduc capacitatea de reacție și cresc semnificativ riscul producerii unui accident, cu atât mai mult în condițiile vitezelor specifice circulației pe autostradă. Polițiștii rutieri vor continua să acționeze pentru siguranța tuturor participanților la trafic și le recomandă conducătorilor auto să respecte limitele legale de viteză, să își concentreze întreaga atenție asupra conducerii și să evite orice activitate care le-ar putea distrage atenția de la drum. Shurianu Race 4x2000 ediția 2026 este un concurs de alergare montană care se desfășoară în cea mai înaltă și mai pitorească zona munților Shurianu. Are loc sâmbătă 12 septembrie în lungile Prigoanei, Cabana Gențiana. 4x2000 pentru că străbate cele 4 vârfuri peste 2000 de metri ale munților Shurianu, organizat pe categorii de vârstă 18-30, 30-45, 45-55 și peste 55 de ani. Masculin și feminin oferă premii totale de peste 20.000 de lei. Organizatorii competiției Shurianu Race 4x2000 ediția 2026 din Luncile Prigoanei, Asociația Turism pe Munte din Luncile Prigoanei, cu sprijinul Primăriei Șugac și al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Shurianu. Înscrierile sunt deschise până în data de 10 septembrie, ora 12. Competiția se desfășoară de-a lungul a 30 km, cu o diferență totală de nivel de 1470 de metri, cu precădere la cote între 1800 de metri și 2130 de metri altitudine în vârful lui Pătru. Pentru mai multe informații, înscrieri și regulament, puteți accesa site-ul asociațiaturismpemunte.ro.

0: O jumătate de veac împreună la Cugir celebrăm nunta de aur cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, marcată pe 1 octombrie. Organizăm o nouă ediție a emoționantului eveniment dedicat nunții de aur, festivitate în care aducem un omagiu profund celor mai frumoase exemple de devotament din comunitatea noastră care au rezistat timpului împreună. Invităm cu drag toate cuplurile din Cugir care au împlinit anul acesta 50 de ani de căsătorie să se înscrie la această sărbătoare a sufletului, a maturității și a stabilității. Este momentul nostru al întregului oraș de a vă spune un sincer mulțumim pentru valorile pe care le-ați transmis generațiilor tinere și pentru că ați demonstrat că dragostea adevărată poate învinge timpul. Cum și unde vă puteți înscrie pentru a fi incluși în cadrul ceremoniei oficiale, rugăm familiile sărbătorite sau copiii și nepoții acestora să depună dosarul de înscriere, locație Centrul Cultural Valentin Uritescu Cugir, etajul 1 sau pe adresa de e-mail centrulculturalcugir@gmail.com. Acte necesare, copie, scanare, fotografie după actele de identitate ambii soți și copie după certificatul de căsătorie. Copiile se pot realiza și la noi în momentul completării cererii de participare. Data limită pentru înscrieri 25 septembrie. Sărbătorim împreună jumătatea de veac de înțelepciune, fidelitate și armonie care oferă demnitate orașului nostru. Destinsa festivitate va fi completată de momente artistice speciale și surprize de neuitat pentru toți mirii de aur ai Cugirului. Toamna cugireană, ediția a 24-a, se apropie, începe în mărătarea inversă, 19-20 septembrie. Orașul nostru se îmbracă în haine de sărbătoare. Una dintre cele mai frumoase și longevive tradiții locale, festivalul Toamna Cugireană, revine în curând cu cea de-a 24-a ediție. De zilele orașului celebrăm împreună identitatea Cugirului prin bucuria de a fi prezenți cu o mare comunitate unită care va onora trecutul, prezentul și viitorul orașului nostru. Ne vom bucura împreună de tot ce avem mai frumos și valoros alături de invitați. Desigur, nu vor lipsi spectacolele și concertele live, care vor crea momente emoționante și de neuitat pe scena festivalului. Programul detaliat va fi publicat în curând, rămâneți aproape de pagina noastră pentru a afla artiștii și surprizele care vor deschide această ediție, transmite Centrul Cultural Valentin Uritescu din Cugir. Așadar, salvați data în calendar și pregătiți-vă pentru un weekend de sărbătoare. Rămâneți aproape de Radio Energie Cugir și paginile oficiale de social media ale instituțiilor publice locale pentru mai multe informații și programul complet.
1: Urmează meteo.
0: Temperaturile de astăzi se mențin ridicate în cea mai mare parte a țării, însă pragul de instabilitate atmosferică va fi în creștere treptată în mai multe regiuni din țară. Valorile termice vor continua să fie ridicate, în special în zonele sudice și estice, dar și pe suprafețe restrânse din centrul țării, unde cerul va rămâne variabil pe parcursul zilei, conform ANM. Regiunile vestice, nord-vestice și zonele montane se vor confrunta cu o schimbare a vremii. În aceste perimetre vor fi perioade cu înnorări accentuate și pe alocuri se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi cuprinse în general între 2 și 10 litri pe metrul pătrat, iar izolat pot depăși 15 litri pe metrul pătrat, după cum au informat meteorologii. Vântul va sufla în general slab și moderat, însă va prezenta intensificări temporare în regiunile estice, vestice și nordice. În aceste zone, vitezele la rafală vor atinge 40-50 de km pe oră, fiind posibile și rafale de scurtă durată asociate fenomenelor de instabilitate atmosferică. Temperaturile maxime ale zilei se vor încadra între 24 de grade Celsius în zona litoralului și 34 de grade Celsius în sudul Banatului. Nopțile vor aduce valori minime cuprinse între 8 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. De asemenea, pe arii izolate, mai ales în timpul nopții, își va face apariția ceața. Astăzi, în capitală, vremea se va menține călduroasă, cerul va fi mai mult senin pe tot parcursul intervalului, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă în București se va situa în jurul valorii a 31 de grade Celsius, în timp ce minima din timpul nopții va coborî până la 14 spre 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM. Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
3: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine! Perfect.
4: perfect pentru tine.
3: Obținem rezultate incredibile împreună.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Pleacă.
1: Bună seara, este ora 19. Proiectele de lege privind reducerea numărului de parlamentari vor fi introduse pe ordinea de zi a comisiilor de specialitate și Metrorex se confruntă cu o situație financiară dificilă. Mica reformă a serviciilor secrete, care prevede limitarea la 2 a numărului de mandate pentru șefii serviciilor secrete, a fost amânată astăzi cu 2 săptămâni în ședința Comisiei pentru Apărare a Senatului. Raportul a fost amânat pentru a aștepta un punct de vedere de la Comisia pentru Controlul Parlamentar al SIE, dar și de la CSAT. Proiectele de lege privind reducerea numărului de parlamentari inițiate de AUR și USR vor fi introduse pe ordinea de zi a comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaților. Solicitarea a fost făcută de parlamentarii celor două partide și aprobată în plen și cu voturile PNL. Președintele Comisiei Juridice, socialdemocratul Bogdan Ciucă, a declarat că la dezbatere ar trebui să participe și reprezentanții ai autorității electorale permanente, iar pentru accelerarea discuțiilor solicită ca subiectul să fie analizat în ședințe comune. Administrația Trump nu s-a opus unei inițiative conduse de Marea Britanie de a impune noi sancțiuni asupra coloniilor izraeliene din Cisjordania ocupată, afirmă oficiali americani și diplomați occidentali citați de agenția Axios. Decizia Casei Albe de a nu se opune efortului Regatului Unit, căruia i s-au alăturat alte 11 țări occidentale, este un semnal al frustrării sale față de politica guvernului Netanyahu în Cisjordania, transmite și News.ro. Marea Britanie a anunțat ieri că va impune sancțiuni împotriva persoanelor și entităților implicate în construirea de așezări în Cisjordania. Măsura a venit ca răspuns la decizia guvernului Netanyahu de a continua construirea unei noi colonii în zona sensibilă. Canada, Danemarca, Finlanda, Franța, Islanda, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania și Suedia s-au alăturat Regatului Unit în acest anunț. Metrorex se confruntă cu o situație financiară dificilă, iar sindicaliștii avertizează că funcționarea metroului ar putea fi afectată începând cu 16 septembrie. Reprezentanții unității sindicatului Liber Metro susțin că societatea nu mai dispune de lichidități suficiente pentru plata salariilor și afirmă că în conturile companiei s-ar mai afla aproximativ 3.000 de lei, conform Mediafax. Avertizmentul a fost lansat astăzi în cadrul unei conferințe de presă organizate de sindicat în contextul blocajului financiar de la Metrorex. Potrivit acestora, angajații ar trebui să își primească drepturile salariale în jurul datei de 12 septembrie, însă compania nu ar avea în prezent banii necesari pentru efectuarea plăților. Haosul de pe aeroporturile din Marea Britanie afectează și România. 14 zboruri dus întors au întârzieri și unul a fost anulat pe aeroportul Otopeni, scrie TVR Info. În toată lumea sunt de altfel 10.000 de oameni afectați de blocajul furnizorului care dirijează traficul aerian din Regatul Unit. Sunt așteptate mai multe întârzieri, având în vedere că o defecțiune tehnică din Marea Britanie a dat peste cap programul zborurilor și al echipajelor. Peste 1.900 de zboruri au fost anulate doar în ultimele două zile. Șeful companiei care gestionează traficul aerian britanic a fost de altfel chemat la discuții de către ministrul britanic al transporturilor pentru a da explicații. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Avanpost, Radio Gherila cu Bogdan Șerban.
0: Da, mulțumesc, Sorin.
2: Gherila.
0: Chiar că pleacă. Badea. Ca să identificați spațiul ăsta care m-am pomenit și eu pentru întâia oară, e...
3: Avanpost Radio Gherila. Ultra-decadență socioculturală cu Bogdan Șerban.
0: Întâia oară la halul ăsta de oră. În schimb, apucătura primară pentru ziua de miercuri a rămas. O să încep cu... Astea sunt pentru voi ăștia care ați susținut tot ce înseamnă în anii ăștia...
4: Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ursus, regele perii în România.
0: Da, inclusiv pe partenerul nostru, și anume Ursus, pentru el anul ăsta. Pentru voi ăștia care ați votat toate sezoanele astea, pentru voi ăștia care, până la urmă, v-ați contestat apucăturile astea de la îndemână, să stați în zeama aia binecunoscută sonor, cei care ați alimentat motorul ăsta al evoluției culturale, stimulându-vă curiozitatea și acceptând noile propuneri sonore locale, că despre asta e vorba acum aici. Și ajungem la...
2: Nesemnații.
0: Noul sezon de Nesemnații care se deschide cu un proiect născut în capul unei artiste din Oradea, care acum este eșuată în București. Relativ recent s-a întrupat proiectul ăsta, adică a se citit 2022 și intră, dacă aveți nevoie de un brânci stilistic încă de la început, în zona de declinată de alternativ pop. E de menționat că pe lângă ea are un grup de instrumentiști din categoria asta, fragedă, de la minori la aproape majori sau un pic majori. Oricum ar fi, ora asta o să ascultați, după care o să-i votați. S-a schimbat și premiu. Cei care vor câștiga sezonul ăsta de Nesemnații se vor pricopsi cu, și asta e până la urmă, e baza oricărei evoluții în muzică, începând cu FM-ul de când s-a născut el, și anume să ai cât mai multe difuzări la radio. Trupa, artistul care va câștiga sezonul ăsta, va primi Heavy Rotation 4 săptămâni pentru cel puțin o piesă. O să începem noul sezon de Nesemnații cu Dafina!
2: Nesemnații!
0: O puteți vedea pe, sau îi puteți vedea pe YouTube, pe Facebook și pe Twitch.

0: Dafina! Dafina! Asta e vartetul fix aici.
1: Nesemnații.
0: Este a deschis nou sezon de Nesemnații și apropo, e momentul ăla în care Dafina o să spui cum ți-e ție, femeie în industrie.
2: Wow, intrăm direct. Bună seara.
0: Să trecem la background-ul tău.
2: În primul rând, mulțumesc pentru faptul că suntem aici.
0: O să mai fac eu o adenda, așa nume că e de fapt alternativ pop-rock.
2: Ok, dar noi încă ne hotărâm, cred că se vede cum oscilăm între ele, dar așa ne place. Partea de bine sau de rău cu industria muzicală?
0: Cu ce vrei? Hai, dacă vrei, începem cu discriminarea. Te-ai simțit discriminată?
2: Am pățit. Cel puțin când eram mai mică, existau genul ăsta de chestii, de mici comentarii, la soundcheck și așa mai departe.
0: Mai mică înseamnă la ce vârstă?
2: Nu știu, 16 ani, comentarii sexuale, tot felul de chestii în zona asta, da. Ma. Care, na, cred că cunoaștem.
0: Da, nu credeam că s-a mai spălat-o, dar s-a, mă rog, am evoluat încet, încet.
2: Da, dar totodată pot să zic că în echipa mea, care cred că e în mod predominant plină de băieți, cum se vede și cu trupa, așa e și cu studioul de acasă, cu Roots Music Studio, da, suntem fete pe songwriting, suntem care ne ocupăm de proiect, dar, nu știu, e o echipă super caldă, adică am privilegiul unui bubble așa foarte
0: bun. Ai dat un exemplu negativ, zi unul pozitiv, cum e ca fată în industrie.
2: Atunci când nu contează că sunt fată în industrie, e un exemplu pozitiv.
0: Bun. Și acum o să încet, încet zic cum te-ai descoperit tu pe tine și intenția ta de a te vedea pe scenă.
2: Wow, asta e freudiană. Da, nu știu ce să zic. Eram, bineînțeles, clasic, un mic copil și am avut o felul de tangențe încă din familie. Mama era cu chitara, bunica...
0: Asta e, și tu ești artistă cu pedigree, nu știam.
2: Pedigree de Oradie mai mult.
0: Okay. Nu contează locul.
2: Da, glumesc. Ideea este că cochetam cu o trupă în liceu la un moment dat și au fost tot așa mici încercări, am intrat la canto. Da.
0: Înainte de asta, care au fost momentele în care te-ai surprins pe tine cântând în fața oglinzii, la perie?
2: Ok, la mama în brațe cântând Veverița, Veverița a căzut din pom și de acolo.
0: Da. Așa, bine. Iar trupa din Oradea, ce genera?
2: Era, hai să cântăm Joan Jett și ACDC pe bani de pufuleți la Festivalul Luminii, deci cam acolo era.
0: Te făceați reinterpretări?
2: Da, am început să rămân cu cover-uri, după care eu am început să scriu și încet, încet am mai dat 2-3 piese, cam așa.
0: Ok. Până la urmă, tu identifici că anul ăsta, 2022, este de fapt anul mutării tare în București?
2: Nu, 2022 este anul în care l-am cunoscut pe Marius Pop, cu care am început, practic, proiectul Dafina, după care s-au lipit și băieții ăștia minunați. Dar da, întâmplarea face că Marius s-a mutat din București înapoi în Oradea. Ne-am cunoscut, am dat așa un boost la studio și după aia, culmea, m-am mutat eu de la Oradea la București. Dar continuăm să lucrăm împreună.
0: Da, așa e, zic, ce are Oradea și n-are București și invers.
2: Ce are Oradea? Oradea este extrem de frumoasă. E un oraș foarte frumos și arhitectural și așa. E mult mai liniștit ca și oraș. București are foarte multe inițiative și oportunități pe plan cultural.
0: Și faptul că ești în Oradea, nu știu că e Occidentul mai aproape de tine, nu te ajută?
2: La asta nu m-am gândit. Mai vede.
0: Bine, ne întoarcem la muzică. Apropo, îi puteți vedea pe pagina de Facebook a Radio Pungherila, pe YouTube-ul postului ăstuia de radio și pe contul de Twitch, am post underscore RG, îi ascultați și după aia, timp de o săptămână, îi puteți vota. Părerea ta, votul tău va conta în actualul sezon 45%.
1: Nesemnații.

0: De fapt, singura particulă din trupă. Singura particulă feminină.
1: Nesemnați.
0: Și acum zic de partea masculină. Cum e? Cum e convins? Am simțit diferența, dar nu pentru asta, dar e bine de menționat acum, să subliniem. E diferență foarte mare între tine și ei de vârstă, adică sunt generații complet diferite.
2: Da, la noi e așa o mică ciorbă, dar e o ciorbă bună, zicem noi.
0: Păi nu e tu, de fapt, te hrănești din energia lor, generației lor.
2: Da, să-mi zic că dacă i-am consumat, că abia am început și deja.
0: Da, și acum zic cum ai dat peste ei.
2: Da, deci practic, cum ziceam, eu am început cu Marius, am lucrat la proiect, am avut variante de acustic și așa mai departe, l-am dat, mai cânta și Marius și Emma, Toma, Emanuel. Și cântam împreună, după care ei, aici Dan, cred că poate zic un pic mai multe, s-au lipit de Marius, pentru că Marius pot preda și chitară, da, în perioada aia. Mandu la fel, cu tobele și mai departe. Și, na, eu mă simțeam mezina grupului la început. Ziceam, am 20 și ăștia-s pe la 40 și sunt cea mai mică. Și au venit ei și acum nu mai sunt așa de mică.
0: Ca să înțelegeți, da, e Dan, chitaristul, are 18, celălalt basistul are 18 și toboșarul are 17 ani. Reacția acum de la telespectatori, Viitorul României, din punct de vedere muzical, arată foarte bine. Felicitări! Astea pe WhatsApp, nu sunt publice, de aia vi le citesc. Asta e sexist, la fel cum sună. Sună extraordinar de bine gagica asta. Bine, o să ne întoarcem la muzică. Atenție, în continuare îi puteți vedea pe YouTube, pe Facebook și pe Twitch. Dar înainte de orice,
1: nesemnații.
0: O să fie
3: publicitate.
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață
3: publicitate.
5: Mip, mip.
6: Sau
5: mip, mip.
7: Dacă ești fan Looney Tunes, sigur te-ai întrebat asta măcar o dată. Iar Coyote vs. Acme sosește în cinematografe ca să-ți dea răspunsul. Wile E. Coyote nu vine singur, ci alături de Roadrunner, Daffy Duck, Porky Pig, Bugs Bunny, Tweety sau Granny. O bucurie de comedie pentru toate generațiile, disponibilă acum într-un cinematograf aproape de tine. Distribuit de Bad Unicorn, văzut de Radio Guerilla.
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
10: subscribe YouTube Radio Guerilla.
9: Publicitate.
0: Debutul facem cu Dafina. Ascultați-o și votați-o.

0: da fila. Aici
1: Nesemnați.
0: Acum e de mesaj din partea a unei reprezentante de sex complementar. Mie spune Dafine că o aștept la concert la Arba Fiarelor pe 20 septembrie. Trupa are invitație.
2: Ce drăguț.
0: O salutăm și de... Și da, de un face un duet la busuri. Ce e asta?
2: Da, este în Roșia, Roșia de Bihor, nu Roșia Montană. Așa. Sunt busurile, un camping foarte, foarte tare. Și acolo mai cântă Iarba Fiarelor, se fac tot felul de evenimente culturale.
0: Așa, să faceți un back-to-back?
2: I guess, I don't know.
0: Bine, Iarba Fiarelor o să vină la Gary Live peste două săptămâni.
2: Mm-hmm, super.
0: Și e momentul în care vă să dați mesaje ascultându-i pe ei.
2: Corect.
0: A, așa. Să ne întoarcem la partea de prezentare. Zim de momentul în care ai decis stilistic ce vrei să faci. Ai încercat mai multe stiluri?
2: Cumva, cred că așa a început, ca intersecția dintre cum o văd eu și cum o vede Marius. Și pentru asta sunt super recunoscătoare, pentru că noi am lucrat la producții împreună. Bine, la writing.
0: Înainte să ajungi la Marius, depășește tipul ăsta de exprimare de PR, zi tu...
2: Greu, după emisiunea de care nu vorbim momentan.
0: zim de tine, cum ai simțit genurile muzicale de-a lungul timpului, până ai ajuns să definitivezi Dafina?
2: Da, am avut...
0: Și cu ce ai încercat? Ce ai încercat?
2: Cred că am început și asta mi-a și rămas de la 13-14 ani cu foarte mult indie folk, cu Dodie, Daughter, cu zona asta super soft și super sweet. După care am încercat să fiu și eu cool ca frate meu și să dau pe metale intens. E o parte din mine care...
0: E muzician și fratele tău?
2: Poftim?
0: E muzician?
2: Nu este muzician, dar pare părul mai lung ca mine, e trasher convins de mult.
0: E consumator de metal.
2: Da, da, da, exact. Și, da, în prezent, ce a rămas lipit de mine a fost o zona asta mai alternativ, cum e Paramore, Deftones, pe acolo. Să fie și melodic, să fie și cu un pic de scandal, cam așa îmi place.
0: Pentru că ai început încet, încet să intri în industrie de ceva, nu, sunt minim 3 ani, 4 chiar, zi-mi de ce ai schimbat la industria muzicală, dacă ai putea.
2: Ei, nu cred că, adică nu simt că sunt într-un punct în care pot să pun punctul pe ei cu chestia asta. Ce-mi doresc în schimb să fie e chestia asta de vulnerabilitate. Adică mi se pare că dacă eu îmi propun să mă deschid și să spun ce simt și să arăt chestiile astea, m-aș bucura ca și cei din față să facă asta. Cei care ascultă, cei care... Pentru că mi se pare că avem așa un pic de anchilozare în ceea ce privește a spune lucrurile emoțional.
0: Tu ești primul artist care de fapt se ia de public. Eu zic de
2: nu,
0: industrie.
2: Nu, eu vreau să...
0: Ce ai schimbat la industrie? La industria muzicală?
2: La industrie.
0: Da.
2: Am crezut că ce îmi doresc ca schimbare.
0: Nu. Ce ai schimbat la industrie muzicală? De asta te zic că ești de 4 ani în ea.
2: Ok.
0: Ai cunoscut-o.
2: Crezi pentru zona asta de alternative? În ceea ce privește...
0: Cum nu... ai face-o? Ieși iarăși din zona de discurs de ăsta.
2: Așa sunt eu, să știi. Chiar așa-i papagalul la mine. Îmi pare rău. Nu știu, uite, îți dau un exemplu foarte pe șleau. Am aplicat la FCN cu albumul nostru. Noi vrem să lansăm primul album, albumul de debut.
0: Adică ce spui e că mai multă susținere instituțională?
2: Da, instituțională. Nu, și în general, na, partea asta de finanțe e destul de tricky pentru orice trupă de început. Da, și pentru un studio mai independent și așa. Cumva, na, nu vreau să dau un extrem a cealaltă, dar nu prea am văzut proiect alternativ în

0: Înseamnă cultura alternativă, alimentează mainstream-ul.
1: Da, exact.
0: Da, de-a lungul decadelor. A, așa, și acum stai, măcar să aflăm și povestea fiecare dintre voi. Nu e timp, în schimb, ziceți ce a schimbat voi la industrie. Acum trecem la cealaltă generație. Aveți microfoane? Zidane.
2: Hello,
0: hello. Salut.
2: Păi, personal, industria mi se pare la momentul actual, tot pe partea asta de trupe mici, aș simți că poate mai multe outlet-uri de astea, un fel de festivale care să aducă... Am văzut că au început să înceapă pentru trupele astea care sunt chiar la început de drum sau sunt foarte mici.
0: Să showcase-uri, da.
2: Și poate să le dea niște oportunități. Știu că acum e mult mai ușor și multă lume își înregistrează muzica acasă, dar de multe ori asta e, să publici ceva e partea cea mai grea pentru foarte mulți la început de drum. Care simt că
0: vrei un fel de ghidaj pentru publicare? Ghidaj
2: da,
0: pentru
2: sau
0: apariție?
2: Poate, da, și diferite, poate o campanie cea care să permită unei trupe mici, poate un fel de concurs, știu că s-a mai făcut și Posada este un exemplu bun. Și da, să aibă un outlet trupele ca să publice măcar o piesă, ceva, accesul la un studio pe baza unor concursuri, de exemplu.
0: Am înțeles. Bine, stai, tot la tine, lasă. Zi-mi dacă se mai poate muzică rock fără track-uri. Fără backtrack-uri. Dar tu de ce râzi? E cu tine în trupă.
2: E o întrebare bună, că am de-a lungul prestațiilor mele... colaborez de un an cu încă o trupă din țară care
0: este cealaltă
2: extremă numită Celelalte Cuvinte.
0: Tu ești în Celelalte Cuvinte?
2: Sunt, cânt alături de ei de un an jumate, wow. Da. Și atunci am o vedere asupra ambilor lumi și susțin că este depinde ce simte artistul, pentru că Cuvintele este o trupă mult mai old school, dar foarte, foarte puternică ca și sunet și ca și prezență. Și la
0: tehnică,
2: fel, bănuiesc. Da, e și foarte tehnicală și track-urile pentru noi aici ne ajută foarte mult să elevăm cinematica. Noi vrem să mergem spre o tentă electronică. Okay. Mică tentă.
0: Bine, mulțumesc.
2: Deci este doar cadru.
0: Andrei, ia zi, ce ai schimbat la industrie? Tot așa, astea sunt vocile de 18 ani, de-aia și chinui cu întrebarea asta.
3: Deci, sincer, din păcate, eu nu prea am avut destul de experiență ca să înțeleg complet cum se întâmplă, așa că nu știu sincer ce aș schimba.
0: Păi ce nevoie ai tu? Ce nevoie are muzicianul din tine?
3: Eu personal sunt o ființă mai simplă, pentru că restul e o pasiune după mine extrem de elevată față de a mea și eu sunt aici ca să-i completez. Nu vreau să ies în evidență sau ceva, doar vreau să ajut pe alții. Mama,
0: lecție de modestie ce predai tu în momentul ăsta. Dar cred că ți-ai greșit un pic meseria în cazul ăsta. E zona în care orgolile sunt extrem de gonflate. Zim de atunci de partea cu track-urile. Se poate muzică rock fără backtrack-uri?
3: Iarăși, cum a spus Dan, depinde foarte mult, iarăși variază. Eu personal spun că se poate, dar iarăși depinde, pentru că dacă... De
0: fără
3: exemplu,
0: metronom în ureche se poate?
3: Poftim?
0: Fără metronom.
3: Depinde, iarăși. Sper că da.
0: Bine. Marius? Nu, Marius, scuze, Alex.
4: Au.
0: Așa. Am ajuns, e singurul minor, dar are 17 ani. Zim de industrie, ai schimbat ceva, scuze.
5: Singura chestie pe care a schimbat eu la industria muzicală e chestia asta pe care o zis-o și Dan cu oportunitățile, pentru că sunt foarte mulți muzicieni mici care vor să ajungă sus, numai problema e că nu prea găsesc oportunități. Că acum să dau un exemplu și cu...
0: Trebuie să ții microfonul în dreptul gurii, altfel.
5: Scuză-mă. Să dau un exemplu. De exemplu, cum e... Dacă să zicem... Noi vrem să ne construim un rec sau ceva și nu avem fondurile necesare ca să facem asta. Putem să ne arătăm cumva talentul lumii ca să putem primi sponsorizări și chestii de genul. Chiar dacă nu e un lucru foarte optim, dar ar fi perfect.
0: N-am prea înțeles ce ai zis. Dar e regulă. Spunem de partea cu track-urile. Tu vezi varianta de rock fără backtrack-uri?
5: Eu ca și toboșar am început prima dată când am început,

0: început să cânt într-o trupă, eu cântam fără click, pentru că n-aveam resursele necesare ca să pot să cânt cu click.
1: Pentru ăștia născuți de mult, click-ul înseamnă metronom.
0: Da. Numai acum, dacă stau să mă gândesc ca și toboșar, mi-ar fi foarte greu să cânt fără click și trecuri, pentru că aici am Q-uri, am lampe mari în ureche care îmi spune...
1: Marius e sunetistul pentru ăștia care n-au acces la... Am înțeles. Bine, mulțumesc pentru tura asta, scuze că v-am chinuit. Ne întoarcem la muzică.
2: Nesemnați.
1: Suntem cu Dafina, așa se deschide noul sezon de Nesemnații. Voi sunteți partea importantă ce o să decidă cine o să beneficieze de 4 săptămâni de heavy rotation și asta e doar la început, da? Câștigătorul. Heavy rotation.

0: Duffy Knox. Așa, cel mai important, uite, am omis.
1: Nesemnații.
0: Mitologia numele tău o cunoști, Dafina?
2: Ce da, din mitologia greacă era Dafne, o nimfă.
0: Yep. Stai și te identifici cu ea?
2: Măi, îmi place povestea. Mama a luat-o după o poveste din Moldova cu o prințesă care s-a dus, nu cu o prințesă, cu o femeie din copac care s-a luat cu un prinț. Și am zis, nu, mie îmi place aia greacă.
0: Poate pe asta din Moldova nu știu, da?
2: Nu, aici, aia, lăsați-o acolo.
0: Așa. Bine, o să fie momentul ăsta de se cheamă...
3: Ascultă ursul din tine și spune ce ai de spus. Nesemnații, regii scenei din România. Live la Radio Guerilla. Ursus, regele berii în România.
0: Fiecare dintre voi o să identifice momentul primordial în care și-a ascultat vocea lăuntrică a ursului creativ. Mm-hmm. Când ți-ai ascultat tu vocea aia a ursului creativ?
2: Și ce fel de urs este? La mine cred că e un ursuleț din ăla care mai apucă pandaliile.
0: A, deci e constant, e un urs recurent
2: înăuntru
0: tău. Odată
2: ursuleț, după aia îl apucă draci, depinde la ce.
0: Ei, eu ți-am zis de prima oră când ți-ai ascultat vocea, te-am întrebat.
2: Da, dar cred că în ultimul timp, adică ce-mi vine acum în cap, e asta cu mutarea la București. Toată m-a întrebat, dar de ce te-ai mutat? De ce? Și n-am un motiv, în afară faptului că, pentru că eu lucrez remote, nu mă obligă nimic, nu la facultate am absolvit. Și am zis, și o să sune foarte clișeu, dar chiar așa a fost.
0: Zi.
2: Vreau să mă mut și vreau să dansez. Că știam că este o companie de dans aici care îmi place.
0: Stai, dans contemporan, adică?
2: Da, dans contemporan, mă duc ocazional, nu sunt...
0: Pune
2: sunt...
0: și numele.
2: Dance Prestige, bine, m-am dus la niște cursuri, nu mă puneți mai mult de Macarena, nu duc.
0: Oricum e de menționat că Dafina este genul de artist complet, că de fapt și de drept... Ea cu muzică echilibrează cealaltă parte, și anume aia vizuală, în care excelezi profesional, cum ar veni. Deci partea vizuală e aia care te susține economic pentru muzică?
2: Da, am în două sunt zone din care vin venituri, dar da, muzică, scuze, grafica e principală, e că acolo Freud and Sleep a vrut.
0: Păi ai ajuns suficient de, ești suficient de relaxată să lași pe altcineva să facă, de exemplu, grafica pentru materialele Dafina?
2: Nu, no, e boală grea. Ca să înțelegi, eu vreau, deci eu mă încăpățânez. Mă plângeam așa de finanțe, dar eu mă încăpățânez să scot primul album cu roman grafic, adică lucrez la el, sunt ceva rău, comic book, roman grafic, desen, jurnal interactiv, da, e totul sau nimic, de ce?
0: Bine, atunci hai să-l ducem la un următor nivel. Fă, odată cu lansarea, să fie prima trupă ce lansează un album cu tot cu animație.
2: Am scos și animații. Avem la câteva piese. Că nu le-am cântat acum, dar avem. Sunt vreo două, trei care au animații 2D, frame by frame.
0: Și asta e legătura și cu Animation Workshop?
2: Yes, exact, apropo de Vlad și de Orchid și de tot, da.
0: Am înțeles, deci ai lucrat și cu el.
2: Da, făceau ei, da, exact, festivalul ăsta. Și am și cântat pe acea scenă, da, sunt niște oameni super mișto. Mm-hmm.
0: Ok, bine, următorul, gata. Dan, ia zi, când ți-ai ascultat prima dată vocea ursului lăuntric?
4: La mine a fost foarte straightforward. Chiar momentul când am decis să mă apuc de chitară a fost enorm de spontan. Am văzut un clip, mai exact, să fiu foarte precis.
0: Câți
4: cu chitaristul, aveam 12 ani și atunci am văzut un clip cu... Mi-a intrat în recomandate pe YouTube și mă uitam într-o zi și văd un clip cu o trupă numită Dream Theater și văd un monstru la chitară.
0: Acea trupă, stai așa?
4: Da, văd un domn bărbos cu părul foarte lung numit John Petrucci la chitară și în momentul ăla, pentru ceva motiv, a dat click, am simțit că I need to do this și I need to do it now.
0: Și bă, când ne întoarcem, da, ne întoarcem la nevoia de track-uri, s-a zis cuvântul click. Bine, următorul. Andrei, când ai ascultat?
5: Da, deci eu am fost puțin influențat de Dan, pentru că el a avut o încercare de trupă prima dată.
0: 13 ani, 13 ani?
5: Da, 12-13, sincer nu prea mi-amintesc. Dar ea avea nevoie de basist.
0: Știi că asta e povestea
5: așa
0: clasică. Basistul e ăla care de obicei trage bățul scurt. E nevoie de el.
5: Da.
0: Nimeni nu se apucă de bas. Sau foarte rar sunt aia care, măi, sunt născuți basiști.
5: Da. Păi, el a avut o tentativă de trupă și a avut nevoie de basist. Doar că el era deja cu mult mai evoluat. De la Dream Theater s-a mutat la Obscura Children of Bodom. Și
0: wow.
5: No, cam de nicio lună nu m-am apucat și m-am trezit că trebuia și eu să învăț lucrurile astea mai vai de măsa.
0: E prima oară când se spune pe postul ăsta de radio.
6: Radio Gherila. Ce doare bila.
0: Vai de măsa.
5: Așa. Și de atunci am tot încercat să țin pasul cu el.
0: Am înțeles. Bine, ajungem și la Alex.
7: Bun, deci
0: prima dată când ți-ai ascultat vocea la
7: prima
0: un
7: dată când mi-am ascultat vocea a fost când Ursului. Tot domnul Mezea aici.
0: Incredibil.
7: M-a introdus pe nișa asta de deathcore, cum zicea Andrei, Children of Bodom și ce mi-a arătat, mi-a Disembodied Tyrant, Sinestia.
0: Wow.
7: Prima dată am auzit de trupele astea la domnul Dan. Și
0: atenție, nu e vorba de Dan Diaconescu pentru ăștia născuți de mult. Ci e vorba de domnul Dan Mezea.
7: Și când am auzit prima dată, mă gândeam că o să urmeze o întrebare la domnul Dan. Auzi, poți să cânți așa ceva?
0: Și tu ce ai zis?
7: Și m-am uitat așa un pic la el, am zis, că mai îmi dai un pic de timp. Știam că nu, adică eu atunci mă gândeam că nu o să fac asta niciodată. Chiar dacă
0: da, îmi plăceau. Care ți era zona ta de confort în momentul ăla?
7: Momentul ăla, new metal, Slipknot, genul ăla de muzică. Eu l-am întâlnit pe Dan când aveam 14 ani.
0: Am înțeles.
7: Și cam asta era zona mea de atunci.
0: Ok.
7: Dar cu timpul am fost împins de la spate de domnul Dan.
2: Deci de bine pentru toate.
7: Și am învățat să cânt și deathcore într-un final. Mm-hmm. Și iubesc foarte tare genul ăsta de muzică. Bine, pe lângă altele, eu sunt foarte stările mele sunt foarte bipolare și mai sunt dați când ascult deathcore, jazz, blues, hard, techno, mai îmi place foarte tare. Din când în când mă mai pun și pe rap.
0: Păi nu, ăsta e datul generației voastre, că acceptă foarte ușor toate genurile muzicale.
7: Da,
0: versus
7: da.
0: Generația, inclusiv a mea, care era extrem de riguroasă și relega orice altceva.
7: Să știi că nu neapărat. Că mereu când încerc să le mai arăt la... Eu am un grup de prieteni foarte mare și mai merg la unul la altul și zic, bă, fii atent, auzi ce piesă am scos. Îi pun și zice, iau din fața mea. La urma urmei suntem români, manelele-s viitorul.
0: Aoleu, iar s-a zis asta, ce mă, e prima oară că se spune asta.
6: Radio Gherila. Te doare bila.
0: Da, vezi că aici tu, de fapt, ești victima unei mari manipulări. La nivel mondial, la nivel mondial, mainstream-ul, de fapt, genul mainstream, la nivel mondial, este trepul. Doar aici, în România, e fenomenul ăla pentru că a fost alimentat artificial. Dar nu o să intrăm acum în discuția asta. O să ne întoarcem la...
3: Ascultă ursul din tine și spune ce ai de spus. Desemnații, regii scenei din România. Live la Radio Gherila. Ursus, regele berii în România.
0: Înainte de ultima piesă, să menționăm că voi veți fi de găsit live. Pentru ăștia care s-au lipit de soundul vostru, aveți de anunțat concert.
2: Yes, avem mâine pe 10 la Echoes House, acolo pe Diana, aproape de TNB, de la ora 8 avem concert. Toată trupa, toată gașca.
0: Ok. Haideți. Iar stai așa, asta e mâine. Altceva nu mai...
2: Da, mâine avem. Mai avem unul în octombrie în Oradea, care în principiu nu prea pot să-l zic momentan, dar este pe 11 octombrie și cei din Oradea o să se prindă și unde.
0: Păi, dar ce spune venue-urile? Nici eu nu le știu.
2: Este în oraș, la un festival din oraș.
0: Ah, da. Ok. Deci cu intrare liberă, am înțeles.
2: Da, o să fie cu intrare liberă pe main stage pe 11 seara la 7. Ia și cine e cu televizorul și și-a pus cablu înapoi, pot să urmărească așa, hinturi din ce mai fac eu pe...
0: Bine, mulțumim. E ultima piesă din setul ăsta. Ascultați Dafina.
1: Desemnații.
0: Și apoi votați Dafina.
2: Și este și cea mai nouă piesă pe care o găsiți pe YouTube.

0: Da Fira! E, nu lăsa de azi, sau mă rog, nu lăsa pe mâine ce poți face azi, așa că intră pe site pe gherilaradio.ro/votează-nesemnatii și dacă ți-a plăcut proiectul, fă gestul ăsta. Timp de o săptămână îi poți alege, poți alege Dafina. Cu ea am început mai exact cu... Dafina! Dafina! Rusu! Rusu!
1: Nu! Bușu!
0: Dafina Bușu. Bușu! Și apropo, să știi că e un telespectator, de fapt e Cosmin Lupu, care îl punea pe pe Dan să povestească cum de fapt te-a convins pe tine să cânți, dar nu mai e timp.
1: Asta la bere mâine.
0: Povestea nouă, să fie povestea pentru data viitoare. Fina este Dan Mezea, chitară și orchestrație, este Andrei Fazeca și bas este Alex Indrieș la tobe. Nu uitați că mâine trupa asta e de găsit în Echoes. Până atunci, intrați pe site și votați.
2: Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Gherila. Ursus, regele berii în România.
3: Aici, Radio Gherila. Publicitate.
4: Promoțiile din Kaufland sunt de neratat.
3: Publicitate.
2: Luni de la 7 seara, Gheri Live prezintă Hands, în direct din mansarda Radio Gherila. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
5: Cu 2 de R și 2 de L.
2: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
4: Promoțiile din Kaufland sunt de neratat. Ceapă de porc 21 de lei 99 kg. 25% reducere la toată gama Matache Măcelaru. Roșii România 4 lei 79 kg. Și timișoreană sticlă de 0,33 litri 2 lei 99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
6: Radio Gherila.
3: Publicitate.
2: Spiritului liber.
7: Bogdan Șerban.

0: Radio Guerilla, este ora 20.
1: Aici, Radio Guerilla.
0: Ocazie cu care?
1: Grupaj informativ pentru...
2: Metaliști!
0: Bună seara, Mihai Arescu!
3: Bună seara! Zeci de kilograme de cannabis confiscate în cadrul unei descinderi autorităților lângă București. Imagini ireale cu saci întregi de buruiană găsite de anchetatori în casele unor indivizi care cultivau planta într-un județ de lângă capitală. Operațiunea a început în această vară, când patru indivizi au comandat diverse cantități de semințe din Cehia, trimise prin curier cu avionul în țară, desigur, în scopul cultivării și comercializării. În total, anchetatorii au găsit și confiscat peste 90 de plante și peste 40 de kilograme de muguri gata pentru comercializare.
4: De-aia traficul este lent în București! Toată lumea e fumată!
3: Procurorii spun că inculpații au acționat ca un grup criminal organizat, iar unul dintre ei era clar coordonator și lider al întregii operațiuni. Suspecții cu vârste cuprinse între 29 și 43 de ani au fost arestați, iar acum sunt cercetați pentru trafic de droguri de risc. Eu sunt Mihai Ionescu, iar voi rămâneți în continuare la Avanpost Radio Guerilla cu...

0: ce trebuia de fapt toată săptămâna să fie un fel de rotație, piesă de rotație pentru prima săptămână. Pentru că se cheamă Back in School, iar trupa este Mother Mother. Nu, nu mă bâlbâi. Așa se cheamă.
1: Avampost Radio Guerilla înlesnește mobilitatea socială, dar nu o garantează. Bogdan Șerban.
0: Cu care o să și dau ce s-a votat de către voi, mai abitiri în ultima săptămână de dinainte de vacanță la Artiști la Ribut. Nu știu cum s-a nimerit, probabil era un... A fost o nevoie asta de tip de asta de sonoritate, dar cea mai bine primită piesă a fost asta celor de la Horse. O trupă de indie post-punk cu influențe de garage rock și Midwest emo, care a luat naștere undeva pe la sfârșitul lui 2024 în Newcastle. Atenție, este Newcastle, Mulbimba, Australia, da? Cei cinci își trag inspirația, zic ei, din muzica artiștilor precum King Cruel, Turnstile, Shame și Mr. Gee. Iar proiectul a pornit din pură frustrare creativă, adică într-o vacanță prin Europa, respectiv chitaristul a realizat că erau captivi, de fapt, în trupele cu care dădeau cu subsemnații în momentul respectiv. S-au întors acasă, au mai convins alți prieteni să se bage în noul lor proiect și uite așa a apărut Horse. Culmea, numele de Horse pentru trupă era gol. În 2025 ăștia au lansat prima lor piesă, au urmat încă patru, toate s-au bucurat de atenția radiourilor de acolo, de pe planeta Australia, și au fost invitați să cânte pe scena Triple J 15 Newcastle. Iar la începutul lunii iunie au dat lumii EP-ul de debut și au plecat în turneu. În momentul ăsta chiar sunt în turneul de promovare. Cea mai votată piesă așadar, la sfârșitul sezonului trecut, de Horse și Birthmark. Ce s-a votat se difuzează.

0: ieșirea despotului, da? Al lui Adrian Despot. Variantă solo. Cheamă Om la loc.
1: Avampost Radio Guerilla. Omul face emisiunea.
2: Prost.
1: Nu emisiunea pe om.
2: Prost.
1: Cu Bogdan Șerban.
0: Prost.
3: Hai, dă-i.
1: Locuri de parcat intelectul.
3: Hai, dă-i.
0: Acum se notează, mâine se accesează în Arcuba, ai de găsit întâlniri cu oameni păsări, esențe în zbor. E un concert de jazz susținut de Teodora Brody, e inspirat de opera lui Constantin Brâncuș de la ora 19. Verificați dacă mai pupați bilete. În Echo's House, mâine seară, o să fie Dafina, nesemnata de astăzi, trupa de nesemnați de astăzi, de la ora 20 mâine concertul. La Green Hours o să urce pe scenă Ioana Mântulescu, Sorin Romanescu, Ana Solomina și Vladi Zătean, totul de la ora 19. În control, mâine seară să fie Jazzy Beat și Calu, cu ei am deschis noul sezon de Gheri Live de la ora 20 mâine. În expirat, la Halele Carol o să fie Faust alături de Live Band. Când deschidere o să fie Bonel, Faust o să aibă o grămadă de invitați mâine alături de el de la ora 20 încolo. Pe terasa Quantic o să găsești Coma pentru concertul lor Coma Light, adică te le-am plug de la ora 19. Iar la Plan Plan o să fie de găsit Maxim Belciuc pentru a susține concertul Magia unei chitări de la ora 20. În Timișoara, la Bastionul Terezia, continuă cea de 16-a ediție a atelierului de creație Gărâna, care aduce la un loc 50 de lucrări la celor 16 artiști, de participat încă de dimineață de la 10. La Craiova, la Beer Garden, o să fie de găsit pe scenă duoul olandez Black Widow, pentru a susține concertul intitulat Live at Berlin. Totul... Aolo, da. Totul de la ora 20. Asta, repet, în Craiova.
1: Avampost Radio Guerilla. Omul face emisiunea.
2: Prost.
1: Nu emisiunea pe om.
2: Prost.
1: Cu Bogdan Șerban.
0: Era Berlin. Live at Berlin.

de categoria de se poate. Este un grup de israelieni care, în momentele în care ies și pe scenă, joacă în picioare pe Bibi Netanyahu. Pe cretinul de Bibi Netanyahu și politica lui. Father of Peace sunt israelieni. Ăștia e The Chaos. Bucata asta cea nouă a lor. Și o să fie la rândul un fel de vierme de urechi.

0: chaos. Fiți aici.
1: Avampost Radio Guerilla. Ghid uzual actual. Cu Bogdan Șerban.
0: A, și cu... O să ne întoarcem la apucăturile alor noștri din seria de nesemnați. O să vă arăt un artist deloc întâmplător. Este Petru Giurcă Neanu, cel care pe scenă spune H. De curând a dat posterității un EP despre care o să vorbim acum. Și în același timp o să fie și un fel de avant-premieră la ziua de mâine, când joia se întâmplă, nu-i așa? Doar muzică românească. E prin joi înșine. Bună seara, Petru!
2: Bună seara, bună seara!
0: Și acum zi-mi de EP-ul tău. Cum se cheamă?
2: EP-ul meu este HFM. Este un EP făcut din 6 piețe și sunt fiecare punchy și în fiecare are filmul lui, filmul ei, pardon. Și trec printr-o groază de teme prin care, pe care le-am abordat în diferite de stiluri muzicale.
0: Exact, asta era de subliniat, că tu ai curajul să încerci foarte multe genuri muzicale. Producția sună foarte bine. De pe el noi o să difuzăm ultima, Deschide ușa. Și acum zi-mi tu despre piesă, că pare să fie
2: da,
0: un exercițiu terapeutic ăsta pentru tine.
2: Da, în mintea mea, deci albumul, EP-ul este gândit să fie, fiecare explorează ceva diferit. Și ultima este probabil cea mai vulnerabilă piesă, da, este o piesă de dragoste eșuată la bază, dar este cumva, o pun în diferite perspective, nu știu, mă gândesc, explorez ideea de cum romantizăm și rescriem istoriile noastre personale în capul nostru, cum le vedem diferit și cum după trăim în acordanță cu, în acord cu istorii rescrise. De exemplu, e ok, am și un videoclip muzical care este pe YouTube pentru ultima Deschide ușa. Deschide ușa este partea de a deschide perspectiva mai mult prin iertare, pentru că toată nu putem să înțelegem, putem să iertăm, poate. Nu știu. Sunt mai multe idei.
0: Da, e mult mai spirituală decât mă așteptam. Cel puțin explicația ta, fiecare acum o să relaționeze cu piesa, o să o difuzăm în... Așa sună ultima Deschide ușa, da? De la H. De durerile într-o singură seară, mai suntem eroi, maxim figuri de ceară. Cu urvaci fără nătragi într-o umbră amară, mă repezi la un

0: Recitate.
1: Matei, Gilda și Nic s-au născut la Radio Guerilla.
2: Cred că le e foame.
1: Matei, Gilda și Nic au mâncat, au dormit la Radio Guerilla.
2: Băi, sunteți ok?
1: Matei, Gilda și Nic au crescut la Radio Guerilla. Au învățat la Radio Guerilla.
2: Da, știam.
1: Matei, Gilda și Nic sunt Radio Guerilla. Guerilla de dimineață cu Matei, Gilda și Nic prezintă noul Guerilla de dimineață. De luni până vineri, de la 7 la 10.
3: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
5: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
6: like Facebook Radio Guerilla.

0: Radio Guerilla.
1: Publicitate.
2: Măcar mă auzi? Nu vrei să-i auzi, doar ce vrei.
3: Radio Guerilla. Te doare bila.
1: Publicitate.
4: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
5: Universul entero, escucha!
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai bere blondă Ursus Premium 750 de ml cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la articolele detergent pudră sau lichid și balsam de rufe Savex. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Matei, Gilda și Nic s-au născut la Radio Guerilla.
7: Cred că le e foame.
1: Matei, Gilda și Nic au mâncat, au dormit la Radio Guerilla.
7: Băi, sunteți ok?
1: Matei, Gilda și Nic au crescut la Radio Guerilla. Au învățat la Radio Guerilla.
7: Da, știam.
1: Matei, Gilda și Nic sunt Radio Guerilla. Guerilla de dimineață cu Matei, Gilda și Nic prezintă noul Guerilla de dimineață. De luni până vineri, de la 7 la 10.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Publicitate.
9: Avanpost Radio Guerilla.
10: Aceeași psihoză! Prin meter, psihoză!
11: Cu... Dan Șervan.

0: multiculturalitate pe postul ăsta de radio care continuă să spun extrem de nesimțit.
1: Radio Gherila. Te doare bila.
0: El este Feloș, e un artist francez ce are ca particularitate sunetul mandolinei. Și pentru că oricum acolo este foarte mult protecționism de ăsta cultural, dacă mi se pare că 80% din ce se aude în tot ce înseamnă media tradițională franceză trebuie să fie în limba franceză, așa că și asta e tot în franceză. Silbo, e bucata asta trademark pentru artist.
2: Avanpost Radio Gherila înlesnește mobilitatea socială, dar nu o garantează. Cu Bogdan Șerban.
0: În schimb, garantează altceva, că cine nu citește e prost. Și atenție că o să facem și puțină istorie. Mâine o să-ți dau un brânz să particip la, aici în București, la o lansare specială. Mai exact, în curtea Palatului Cantacuzino se va întâmpla lansarea volumului Ecaterina Caragea Cantacuzino, o autobiografie. Lansarea asta o să fie în cadrul unei campanii pentru salvarea unui castel. O să vorbim acum cu stră-nepotul prințesei, cu Maximilian Caragea Johnson. Bună seara!
3: Bună seara, bună seara și mulțumesc pentru primire și pentru mențiunea evenimentului și a personalității Ecaterinei.
0: Păi nu, despre asta o să vorbim acum, să afle mai multă lume despre cine a fost prințesa Ecaterina.
3: Corect, pentru a situa un pic persoana,
0: încerc, am pornit direct,
3: pentru a situa un pic persoana, putem pleca de la Gheorghe Grigore Cantacuzino, supranumit Nababul. El nu mai are nevoie de o prezentare, că toată lumea știe, sau dacă nu cunoaște persoana, sigur cunoaște ori Palatul Cantacuzino, actualul Muzeu George Enescu, sau Castelul Cantacuzino din Bușteni, ambele fiind proprietățile dânsului. Ecaterina a fost nepoata Nababului și a avut o viață de film, aș putea zice. Nu o să dau spoilere neapărat
0: câteva
3: acum.
0: Câteva exemple, dacă o să ne dați, o să funcționeze pe post de cârlig.

0: Da, nu o să dau exact spoiler, dar evident că trebuie să dau, cum ați spus foarte bine, exemple pe post de curling. Vorbim de o persoană care a trăit sub 100 de ani și cumva a fost o personalitate în Statele Unite și abia acum povestea ei va fi cunoscută în România. Ea a avut o viață de spin, cum a zis, pentru că a avut o întâmplare nefericită de a fi răpită de propriul tată la vârsta de 3 anișori. A fost regăsită de bunicul ei abia după 10 ani în care a locuit într-un orfelinat. După ulterior și-a dedicat întreaga viață copiilor orfani. Și-a dedicat, a condus Legonul Sfânta Ecaterina pentru cei care sunt în București, da. Cu siguranță cunosc locul despre care vorbesc. Este funcționează în prezent starea civilă și casa de căsătoria sectorului 1. Vorbim de complexul acela cu multe clădiri de la Arcul de Triunf. În perioada interbelică acolo Sfânta Ecaterina, după numele Ecaterina Caragea Cantacuzino, pentru că a fost înființat de către mama ei când credea că și-a pierdut fata, care era de fapt răpită de tată. Și atunci a înființat acest așezământ în memoria fetei pierdute, regăsită abia după ce mama ei a decedat.
1: Doar ascultându-vă, mă mir că n-a fost inspirat niciun producător / regizor să facă deja pelicula, să pună în scenă pelicula vieții prințesei.
0: Ne dorim tare mult. O luăm pas cu pas, începem cu această carte și ca să mai pun un cărnic care plecăm într-o altă poveste totală care este de la fel de fascinantă. Într-o duminică frumoasă în 1943 a avut un loc o mare operațiune de bombardament al rafinăriilor din jurul Ploieștiului.
1: Da.
0: Nu intrăm în detalii, noi eram aliați cu Hitler, petrolul de la noi ajungea în mașinăria de război nazistă. Când unul din aceste bombardiere a căzut chiar în curtea conacului ei. A căzut în curtea conacului și pilotul a fost salvat chiar de către Ecaterina. Acest pilot avea ulterior să scrie și el o carte la rândul său, ce se numește Prințesa și Prizonierul de Război, care încă nu se regăsește în România, dar este în plan viitor.
1: Da,
0: e netradusă, exact. Și a ajuns, cumva, având această experiență cu copilași și orfani, ea a avut în grijă și mareșalul Antonescu la vremea respectivă, știi, cunoscând experiența Ecaterinei în a trata copilași și orfani, a lăsat-o să se ocupe și de cei 1000 de prizonieri americani ce erau ținuți prizonieri la noi. Evident, ulterior a venit regimul comunist, toate aceste familii au fost declarate dușmane ai poporului, și a început să fie persecutate, a avut o evadare spectaculoasă, ascunsă într-un tank de apă 54 de zile pe Dunăre.
1: Wow.
0: Da, într-un tank de apă, pentru că a ieșit ascunsă, pentru că știm comuniștii condamnau la moarte cei care încercau să fugă de România. Da, să părătească starea și evident că nu avea voie și a fost ascunsă pe acest vas petrolier și la graniță trebuia băgat în tancul de apă, care trebuia să fie plin, pentru că dacă nu era gol, ar fi sunat gol, pentru că grămicerii bătau în ele. Pentru că vin de persoane, de contrabandă și ce le treceau comuniștilor prin cap.
1: Pentru majoritatea dintre noi, ăștia care trăim acum, e film tot ce ce-ați povestit.
0: Da, este și este.
1: Dar
0: pentru...
1: nu e ficțiune, e realitate.
0: Exact, e realitate și e o eroină pentru noi în familie. Cine dorește să afle puțin mai mult, doar scriind din numele pe internet, deja puteți afla povestea, dar noi familia eram tare frustrați că acum 3 ani de zile, în momentul în care scriam numele, găseam numai articole din America, pentru cum am spus, a reușit să emigreze acolo ulterior și ei au fost foarte recunoscători pentru ajutorul oferit acestor prizonieri americani și atunci găseam informații, dar în România nu. Și atunci am plecat cumva într-o cruceadă în care trebuia să reparăm această nedreptate pentru ea.
1: Și întorcându-ne la evenimentul de mâine, oricum toată lumea o să afle mai multe despre, chiar din carte, din biografia Ecaterinei, prințesei. Ce se va întâmpla mâine până să se ajungă la pusul mâna efectiv pe carte?
0: Mâine se va ține un fel de mini-conferință în care va vorbi academicianul Georgeta Filippi. domnul Damian Amfile, care este destul de cunoscut în această zonă de istorie și patrimoniu, împreună cu Ovidiu Naxu, deci trei personalități ale domeniului istoric și cultural, vor ține o conferință de prezentare, cumva, a vieții Ecaterinei, după care închidem cu un mini-concert cu muzică interbelică live.
1: Cu trupa Zaraza, fie... aici știu eu.
0: Cu trupa Zaraza, exact. Exact.
1: Practic, de poimine, o să puteți găsi această carte, autobiografia Ecaterinei Caragea Cantacuzino, într-o librărie în apropierea colțului blocului tău. Oricum, mulțumesc și data viitoare sper să facem această convorbire când se va lansa și pelicula dedicată prințesei.
0: Da, cu mare, abia aștept și o să facem tot ce putem ca acest
1: n-am spus, dar asta, o carte salvează un castel.
0: Corect, un conac. Subiectul retrocedările este un subiect despre care toată lumea a auzit câte ceva și în cazul nostru a durat 35 de ani până să reușim să recuperăm conacul ei de Nedelea și acolo a fost sufletul ei, practic ea nu mai locuia în București, locuia acolo chiar dacă lucra, să zic, în București, deci a fost sufletul și inima ei.
1: Dar ce județ?
0: Este în Prahova, este la 10 minute de Ploiești. Și ca și mulți alții, până să se retrocedeze, a ajuns o ruină și ne dorim tare mult să realizăm acolo o casă memorială și muzeu dedicat acestei operațiuni, Tidal Wave se numește, ce s-a întâmplat la noi și ei al familiei Cantacuzino în general. Și toate drepturile de autor privind această carte au fost donate în avans, înainte să existe. Dar toate se vor duce către realizarea acestui vis, către salvarea acestui monument istoric de la 1915.
1: Deci, cumperi o carte și pui umărul la apariția unui muzeu, până la urmă.
0: Exact. Și salvăm un monument istoric de la distrugere totală.
1: Încă o dată, mulțumesc. Lansarea se va întâmpla mâine la Palatul Cantacuzino, aici în București, de la ora 18. O să poți pune mâna oficial pe... biografia, pe autobiografia Ecaterinei Caragea Cantacuzino. Încă o dată mulțumesc!
2: Avanpost Radio Guerilla. Îndreptar subtil de pierdut timpul. Nu mințile. Cu Bogdan Șerban.

0: di grano state electronică, muzică electronică islandeză, de la Gas Gas, adică 3 decenii de când fac ăștia muzică în insula lor mică. Repet, cu islandezii ăștia de la Gas Gas o să vă puteți întâlni față în față. Duminica asta, Hard Rock Cafe. Și pentru că e muzică de dansa pe ea, puțit, puțit, s-au scos mesele din fața scenei. Garantată informația asta.
1: Avampost Radio Guerilla. Omul face emisiunea.
2: Prost.
1: Nu emisiunea pe om.
2: Prost.
1: Cu Bogdan Șerban.
0: Și la final este abia apărut atunci. Apropo de 3 decenii, peste 3 decenii există și gruparea asta de mult distors de chitară și, atenție, bun simț, dar militantism din Des Moines, din Iowa, de se cheamă Slipknot. Bucata cea nouă, repet, tocmai a apărut, albumul încă se trage la el. În schimb, single-ul este Arsenal și sună așa. Noul Slipknot, da? În premieră numai aici.
3: Avampost Radio Guerilla.
0: Doar aici.

0: free a suffering humanity.
1: Da, asta e primul semn de pe viitorul album Slipknot, care încă e în producție. Piesa se cheamă Arsenal și cu ocazia asta s-a făcut și moșpitul, da? Moșpitul de habitacul, dar nu știu dacă mai e cazul la ora asta. Oricum...
2: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo!
3: Așa, și acum pleci. Dar ne vedem mâine, da?
1: Eliberavaș. Eliberavaș.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back to the hits faster. Energy.

0: curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Energy FM.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.